0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Og så sier de at kanskje vi bare skal la være å snakke om det. Og da bare reiser hun seg opp og så sier hun vil dere ha eplekake og kaffe.
2: Hva det for noe? Det total fortrenging? Eller?
1: Eller fornektelse kanskje. Eller det gir jo meg noen tanker om at kanskje denne mammaen ikke har vært helt stabil I oppveksten. Når jeg så henne eller hørte om hennes måte å reagere på, så fikk jeg en følelse av at dette en ganske, eller har vært en ganske dysfunksjonell familie.
2: Ja.
1: Hvor ting ikke har vært greit. Selv om både mammaen og Ted Bundy sier at dette her, det var ingenting I min familie når jeg vokste opp. Alt var bra.
2: Men for en annen ting som på en måte, som jeg tenker på med Ted Bundy da, han blir altså, oppfattet av mange på liksom, den videregående skolen sin, som liksom distansert, som om han ikke helt til stede. Og så når han begynner på college, så snakker han om at han blir bedre på sosiale ting, og det jo vanlig selvfølgelig.
1: Mm.
2: Men det et eller annet med den der tillært, heten, som gjør at det føles nesten som om man har en liksom mangel på sånn følelsesliv. Han liksom så distansert, så kuttet av fra det som egentlig og så lærer han seg å på en måte interagere med andre mennesker, da, I stedet for at det et eller annet som kommer til han sånn naturlig.
1: Mm. Det sier han selv også. Men han var jo kjæreste med en person over en tid, og han klarte ikke å føle noe for henne.
2: Nei.
1: Så det ligger jo noe I hans, det vi kaller for konstitusjonelle oppbygning,
2: ja.
1: Det vanskelig ord da, men personligheten hans kanskje, og empati, altså medfølelse for andre mennesker, det å føle og kunne klare å kjenne på andres følelser.
2: Ja.
1: Hvor han I ungdomsåra, når vi utvikler oss, så vi jo I ungdomsåra I en brytningsfase. Det vil si at vi kjenner ikke oss selv, og vi kjenner ikke andre, og vi lærer å kjenne oss selv underveis, sånn at når vi kommer over på ut ungdomsskole og over I college, så begynner vi på en måte, da har vi utviklet intelligensen vår på en måte, og den personlighetsstrukturen. Så da kan det godt hende han lærte mer hvordan han skulle relatere til andre mennesker. Han skulle være blid, han skulle være sosial, han skulle ta de inn I varmen.
2: Ja.
1: Men det klarer han ikke når han I ungdomsskolealder, fordi at da han ikke moden nok til det.
2: Nei.
1: Og det får jo meg til å tenke at han kan ha hatt noen utviklingsvansker, som vi kaller det,
2: ja.
1: Hvor empatien forstyrret helt fra starten.
2: Altså, da blir det store spørsmålet, han født sånn, eller han blitt sånn?
1: Jeg ville vel fått Nobelprisen hvis jeg hadde klart å finne ut av hva som var medfødt, og hva som var blitt sånn, ja. Eller at man miljøet. Men det ting ved Ted som sier noe om at han kanskje har vært sånn helt fra starten av, men at han også da har lært seg noe I form av at han vokst opp I det miljøet han da.
2: Ja,
1: mm.
2: Det at han vokser opp med å tro at moren hans søsteren hans, fra
1: ja.
2: At han 14 år, må jo også føles utrolig rart at du vokser opp de 4 første årene med de du tror foreldrene dine,
1: mm.
2: Og så skal du bli adoptert av søsteren din, som oppdrar deg sammen med sine 4 barn,
1: mm.
2: Og så finner du ut at du egentlig hennes barn,
1: Han må jo nødvendigvis ha følt at han ikke passet inn.
2: Ja, og kanskje ja. Også at man ikke kan stole på de man har rundt seg da, I nære relasjoner.
1: Hvem mine nære relasjoner egentlig? Og det klart at hvis du, når du 14 år da, og finner ut av det,
2: mm.
1: så lurer du jo på hva som har skjedd opp igjennom. Hvorfor har ingen sagt dette til meg? Og det føyer seg vel kanskje bare inn I noe av det som var ustabilt for han. Opp ja. Igjennom hele oppveksten,
2: ja.
1: Og som kanskje har gjort han følelsesmessig ustabil også.
2: Jeg tenker jo han må ha følt seg veldig avvist da, tidlig I livet. Og så har han jo denne kjæresten på college for eksempel, som jo også blir en slags form for avvisning da, gjør ikke det?
1: Kjæresten hans, ja. Som han da hadde et forhold til, de flyttet til forskjellige byer.
2: Mm.
1: Hun flyttet til et annet studiested enn han. Og den avvisningen som han da opplever på nytt igjen, virker å være triggeren for når han begynte å drepe.
2: Ja.
1: Og kanskje det ikke nødvendigvis

0: forakt for kvinner, men mer at han blir avvist og neglisjert ja, fordi... av disse kvinnene som han egentlig føler at han ønsker å ha et forhold til. Men ja. Så klarer han jo egentlig ikke det.
1: Ja, hvis jeg skal få lov å kaste ut en lekmann-teori her.
0: Ja, gjør det.
1: Så føles han jo som en person som prøver å finne ut av hvem han og som prøver å på en måte lage en plass for seg selv, og så bare feiler han på en måte gang på gang på gang, da.
0: Ja.
1: Han feiler hos besteforeldrene sine, så feiler han hos moren og faren sin, når han ung, så passer han ikke inn på ungdomsskolen med de rundt seg, på college så møter han denne første kjæresten, men hun fra en annen klasse enn han, og så flytter hun fra han til San Francisco, og han blir værende der.
0: Det at hun var fra en annen klasse, det litt interessant, for det tror jeg handler noe om hans personlighet og ønske, og ja. Det nok en av grunnene til at det var så vanskelig for han å bli avvist av henne. Det var at han ønsker å klatre på den sosiale rangstigen.
1: Ja, det det han vil liksom definere seg selv som.
0: Han vil være vellykket,
1: ja.
0: Og han skal være sett på.
1: Ja.
0: Det handler jo også om hans, etter hvert så vil jeg tenke at dette utvikler seg til en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Men den avvisningen fra den sosiale klassen gjorde at det ble så fryktelig vanskelig. Det var ikke forakt for henne, men det var det at han ikke da kom oppover på stigen.
1: Ja, og det er der på en måte lekmann-teorien min kulminerer også. Fordi først så går hun fra han, kjempeforakt, men han bestemmer seg for ok, jeg skal prøve igjen. Mm. Og så han begynner med politikken, han begynner å få livet sitt liksom litt i gang, det ruller. Han drar til San Francisco etter 3 år, han har søkt på gode skoler, presenterer seg som ok, jeg skal inn på toppuniversiteter, jeg skal bli jusstudent, jeg skal bli politiker. Wow, sier hun, ok, la oss bli kjærester igjen.
0: Mm.
1: Og så plutselig slår han opp med henne ut av det blå. Og så det noen som mener, ok, det gjorde han fordi han skulle ta hevn på henne.
0: Mm.
1: Men så det andre som sier at rett før han slår opp med henne, så har han jo fått tilbake resultatene sine på denne LSAT-prøven, og funnet ut at han kommer ikke til å komme inn på disse Ivy League-universitetene.
0: Mm.
1: Så det bildet han har malt for henne, det rakner jo.
0: Mm.
1: Og da kan det også være...
0: Og da må han stikke.
1: Ja, ikke sant? Frykten for å bli dumpa igjen, da, blir så stor.
0: Mm.
1: Nei, nå har alt gått gærent, og da begynner du.
0: Det ikke sikkert at det frykten for å bli dumpa. Det mer type ære og at noen da faktisk ser på han som ikke så smart som det han har tanker om at han selv.
1: Men han har jo åpenbart et veldig dysfunksjonelt selvbilde.
0: Det han har sagt om det selv, når han endelig pratet, det var jo at han opplevde at han hadde et monster inni seg. Som vokste fram, som han måtte ha utløp for.
1: Ja.
0: Og så diskuterer de jo om det var hans måte å si at jeg ikke strafferettslig tilregnelig på, eller ikke. Jeg tenker kanskje litt begge deler, men jeg tror faktisk at det det han følte litt også. Fordi det utvikler seg, og så han må ha utløp for det som var det han kalte for det monstret inni seg da.
1: Ja.
0: Til å gjøre mer alvorlige ting underveis. Og da er vi jo på det med personlighetsforstyrrelse, og i gamle dager på 70-tallet så heter jo split personality, at man hadde forskjellige personligheter, men det har man jo ikke.
1: Nei.
0: Men man har forskjellige sider ved sin egen personlighet og flere trekk. Og jeg tror faktisk også han sa at han hadde en stemme som fortalte noe, og da begynner vi å gå inn i det som hallusinasjoner og schizofreni.
1: Ok, så for å oppsummere litt grann da. Vi vet jo at han har hatt en kjip oppvekst og barndom. Han har hatt et vanskelig kjærlighetsforhold. Han har vanskelig forhold til liksom, ja, nesten i alle nære relasjoner da. Men det jeg lurer på, det er det punktet hvor det tipper. Altså, hvor går du fra å være en som krenka eller misforstått eller har det kjipt til å drepe noen da? Eller prøve å drepe noen?
0: Det fryktelig vanskelig å svare på, men... Noe av det, tenker jeg, handler en del om det vi snakket om i sted, barndommen hans, egentlig. Og at det kanskje en del oppdemmet sinne og aggresjon. Og jeg tror også at det handler en del om fantasier. At han kanskje har hatt en del seksuelle fantasier. Og så har han fantasert om ikke bare ha voldta og ha sex med jenter, men også gjøre ondskapsfulle ting da.
1: Ja.
0: Det han har forklart til meg selv er seksuell tilfredsstillelse. Alt handler om seksuell tilfredsstillelse. Alle drapene hans gjorde det.
1: Ja, hva er den der koblingen mellom vold og sex?
0: Seksualisert vold, altså de som utøver vold under den seksuelle handlingen, gjør jo det fordi det gir en ytterligere seksuell tilfredsstillelse. Altså det å skade noen, det å slå noen, eller det å kutte opp noen på en måte,
1: ja.
0: Det gir deg en økt seksuell tilfredsstillelse.
1: Ja.
0: Men å forstå det jo kanskje litt vanskelig for oss.
1: Ja, det kan du trygt si. Men det jeg sliter med å skjønne med han, sånn som de tingene da, der at han klarer å på en måte dele opp livet sitt helt sånn inne i huet. Det akkurat som man ikke... Han påvirkes ikke av alle de syke tingene han gjør. Han klarer liksom å dekke over det ved å gjøre sånne ting som å melde seg inn i en kirke eller drive med politikk, eller, ikke sant?
0: Mm.
1: For meg det et eller annet som skummelt med det. Da. Jeg har så lyst til at det skal være et eller annet med Ted Bundy som helt sånn, selvfølgelig. Han har den forstyrrelsen, eller jeg så noen leger på slutten av en dokumentar som var sånn, de hadde gjort en hjerneskan, og mente at det kanskje var noe med hjernen hans som gjorde at han var sånn.
0: Mm.
1: Og det synes jeg hadde vært så utrolig deilig hvis det var tilfellet. Mm. For jeg har så lyst til at det skal være et eller annet sånn fysiologisk underliggende som gjør at han var gæren, og som gjør at ikke andre gærne sånn som han.
0: Det jo en del forskning på det. Det flere forskningsmiljøer som har tatt bilder av hodene på seriemordere og drapsmenn, og de finner enkelte områder i hjernen som fungerer litt annerledes
1: ja.
0: Enn hos den vanlige mannen i gata. Men det ikke noe entydig som peker i retning av at det noe skade eller noe sånt, noe som vi kan forklare det utifra.
1: Nei, og det liker jeg ikke.
0: Nei, det kanskje det kan forklare det utifra,
1: ja.
0: Det empatiforstyrrelse.
1: Ja, men hva det, en empatiforstyrrelse?
0: Det at vi, de fleste mennesker, utstyrt med empati,
1: ja.
0: Altså medfølelse for andre, det å klare å sette oss inn i andres følelser, det å klare å kjenne på, smerten til andre mennesker,
1: ja.
0: Det gjør at vi ikke tråkker over den streken og skader andre. Fordi at vi vil da forstå hvor vondt det mennesket vil få det. Og gjennomgående hele veien, så jo han ikke veldig empatisk. Han klarer å innynde seg, og vi snakket om det helt i starten, at han lærer seg å relatere til andre mennesker.
1: Mm.
0: Han lærer seg å være sosial.
1: Mm.
0: Og innerst inne så det fryktelig vanskelig for han, mest sannsynlig fordi at han har en grunnleggende empatiforstyrrelse.
1: Takk.
0: Og derfra til da å tråkke over den streken og skade noen på den måten, lettere enn for deg og meg.
1: Så når jeg møter naboen min i gangen når jeg går hjemme, altså jeg er ikke på å finne ut om han har en empatiforstyrrelse. Det noe jeg kan gjøre?
0: Kanskje du skal stelle deg opp og gråte eller et eller annet sånt foran postkassa over en forferdelig regning du har fått eller noe sånt,
1: ja.
0: Og se om han bryr seg.
1: Ja.
0: Ja, for hvis han bryr seg og kommer og stryker på deg og spør om du har det bra, så vil det si at han klarer å sette seg inn i om du har det sånn, hvis du har det dårlig.
1: Ja.
0: Så da det i hvert fall et signal om at han kanskje ikke helt empatiforstyrret.
1: Det vanskelige med det jo selvfølgelig at hvis han ikke empatiforstyrret, så virker jeg litt rar da når jeg står
0: der. Det gjør du. Ja, det. men det mye rart i verden som ikke avvikende da.
1: Ja.
0: Nei. Men den vanlige mannen i gata ser vi jo ikke dette på.
1: Nei.
0: Nei. Og det med han da, som også har de ferdighetene, at han klarer å lese signaler til andre mennesker og forholde seg til andre mennesker på en svært god måte, hvis ikke du da lener deg litt tilbake og ser på adferden hans og ser at dette her veldig narsisistisk og han gjør alt for egen vinning. Og de som har den narsisismen i seg, de gjør jo stort sett alt for egen vinning. Og de har ingen skrupler. Og det jo også fordi at de ikke har empati.
1: Mm.
0: De vil jo bare oppnå ære, berømmelse, bli sett på. Og det kan jo også være en av grunnene til at han dreper, jo fordi at han ønsker å bli sett.
1: Mm.
0: Ikke bli tatt, og ikke få straff, men han ønsker å bli sett.
1: Ja.
0: Han ønsker å bli beundret.
1: Men apropos å ville bli beundret, så lurer jeg på, i rettssalen så velger han jo å representere seg selv.
2: Certainly, I could, I could get up here and examine every single witness for the defense. There's no question in my mind that I could do it. That is, what's the question in my mind is what I could do it well or not.
3: Big question in my mind too, Mr. Bundy, but that's not...
1: Og han har masse sånn, for det første han jo egentlig ikke ferdig utdannet advokat, så det at han får lov til å gjøre det jo ganske oppsiktsvekkende.
0: Mm.
1: Og så starter han jo hele rettssaken hvor de tror at de skal inngå en plea deal, hvor han slipper dødsstraff, men han reiser seg og går til angrep på sin egen advokat og begynner å forsvare seg selv. Og ofte så går han ikke på sak, men han går på ting som at liksom lyset i cellene hans for dårlig, eller... maten for dårlig, han blir trakassert, og det virker ikke for meg som en, det virker som show da, det virker som et slags sånn se på meg, Og så vet jeg ikke om det stormannsgalskap, om han tror at han faktisk liksom, om han tror at han skal slippe unna med det her.
0: Jeg tror han tenkte at han skulle slippe unna med det. At det var målet, ved å representere seg selv.
1: Ja, for det føles jo virkelighetsfjernt.
0: Ja, og jeg tror ikke han helt hadde innsikt i egen adferd. Jeg tror ikke han helt så sin egen rolle, og det jo et element i en sånn psykisk sykdom. Det å ha mangel på innsikt i hvordan du kommer fram med din personlighet, og den grandiositeten, som du sier, eller stormannsgalskapen, eller tanken om å bli beundret. Han fikk jo en kjempearena
1: ja.
0: Å bli beundret på, og da måtte han jo gjøre noe.
1: Ja.
0: Og han, det han sa var jo at jeg hadde jo aldri tenkt å kjenne meg skyldig i dette her. Så han spiller jo et spill hele veien for å komme frem selv. Og det er den grandiose. Men han hadde jo dårlig innsikt i den adferden, hvordan han eventuelt påvirket en jury da, med den adferden.
1: Ja, og også,
0: for de så jo gjennom han.
1: Ja, og litt i hvordan han fremstår også, vil jeg si. Fordi altså, sånn som i intervjuer, så det, altså, kanskje er det etterpåklokskap, men det blir jo sagt mye at han er så charmerende og sånn. Mm. Men han har jo for eksempel et litt dårlig trekk som er at han veldig ofte ler når han blir stilt alvorlige spørsmål.
0: Mm.
1: Og det for meg fremstår som om han egentlig skjuler at han har...
0: Beste forsvaret vi har, det er å flire bort noe.
1: Ja.
0: Det er å le bort det som den andre sier.
1: Og det gjør han hele tiden.
0: Dekker vi oss selv.
1: Og så svarer han jo på utrolig sånn advokatmåter. Mm. Har du gjort noe kjipt i livet ditt? Så gjør han sånn. Ikke med tanke på det du sikter til, men altså blir det sånn.
0: Men han hadde jo gått på jusstudiet, og han har jo også tatt psykologi. Så ja. Han har jo lært seg en del strategier underveis for å komme unna.
1: Han fremstår for meg som han tror han en bedre pokerspiller enn det han også.
0: Og da det jo innsikten hans igjen det går på.
1: Ja.
0: At han egentlig ikke klarer å se sin egen adferd, hvordan han egentlig påvirker de der ute.
1: Ja.
0: Det jo et element i en psykisk lidelse og en forstyrrelse, egentlig. Han holder bare på.
1: Altså, hvordan skal vi, hvis vi skal oppsummere Ted Bundy, så han jo både en smart fyr, han en narsissist, en selvopptatt fyr, han opptatt av å bli sett av folk, han god på å dele opp det han holder på med, han åpenbart utrolig voldelig, og han har mangel på empati, og han har jo da også på en eller annen måte en litt sånn feilaktig virkelighetsoppfatning.
0: Mm.
1: Hvertfall når det gjelder liksom sitt eget bilde av seg selv.
0: Mm. Ja, men han har ikke noe avvikende virkelighetsforståelse som gjør at vi ikke ville dømt den til det han ble dømt for.
1: Nei, ikke sant? Og da lurer jeg på, nå nærmer vi oss slutten. Hva ville du konkludert med?
0: Jeg tenker jo at alt handler om personlighetsforstyrrelse her. Altså det det narsissistiske trekket, og det det dyssosiale. Altså og dyssosialitet handler jo om at ikke du forholder deg til samfunnets normer og regler i det hele tatt.
1: Mm.
0: Og du gjør det gjentagende uten at det påvirker deg, og uten at det påvirker noe for deg selv, men det har påvirkning på andre. Han impulsiv.
1: Mm.
0: Han gjør nok en del ting i en impulsiv fase. Altså, du ser litt i retten at han har noen sånne tendenser til å snakke litt før han egentlig tenker seg om, og så drar han seg inn igjen.
1: Ja.
0: Og da skjønner han at dette blir dumt. For da han såpass innsiktsfull at han skjønner at dette blir gærent, og så henter han seg inn igjen.
1: Ja.
0: Han irrasjonell, sånn som du sier. Altså, at det er ikke... For oss så det ikke logisk, men det en logisk tankegang hos han.
1: Ja.
0: Og så han jo svært manipulerende. Vi har jo egentlig ikke snakket om ordet manipulerende, men det jo det han forsøker å gjøre hele tiden. Det jo manipulere.
1: Ja.
0: Ja. Og har du alle disse trekka, så du absolutt strafferettslig tilregnelig og bør få straff for det du har gjort.
1: Ja.
0: Men kanskje ikke dødsstraff da.
1: Så han såpass gæren at vi trenger ikke å bekymre oss for å møte en Ted Bundy liksom, i nærområdet vårt?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei. Men hva det går an å kjenne seg igjen i da, i Ted Bundy?
0: Alt.
1: Alt?
0: Ja, kjenner du deg ikke igjen i alt, unntatt drapsbiten
1: for Jonas? Si.
0: At du kanskje ikke ville drepe noen, men du kjenner deg igjen i å ønske om å bli beundret.
1: Ja.
0: Og du kjenner deg igjen i ønske om kontroll, altså ha kontroll over omgivelsene dine. Ja. Til en viss grad.
1: Til en viss grad,
0: ja. Hvis noen styrer deg veldig, så blir du nok litt irritert.
1: Ja,
0: forteller deg hva du skal gjøre i alle sammenhenger, for eksempel.
1: Men jeg ville jo tenkt at jeg på en måte skulle prøve å heller liksom slippe taket enn å liksom gripe hardere fast, da.
0: Ja. Ja, og da det en del av deg, som gjør at kontroll kanskje ikke så viktig for deg.
1: Ellers det selvforsvar nå.
0: Ja, du sitter der borte nå og tenker at det her, jeg skal ikke kjenne meg igjen I det her, for jeg ikke en sånn. Nei. Men du liker å bli beundret. Du står på scenen, sant?
1: Ja, jo,
0: du skuespiller, du liker at folk ser på deg.
1: Jeg må innrømme det.
0: Ja.
1: Altså, det som jeg synes det går an å kjenne seg igjen I, det der ønske om å på en måte få til noe, og så gå på liksom... smell etter smell. Nå føler jeg at jeg har vært heldigere enn det han på en måte var, da. Men det der med å prøve å bygge seg opp, liksom, og prøve å få til noe, og så aldri klare å få til, det kan jeg liksom i hvert fall sette meg inn at man gjør sjukt vondt.
0: Da. Det du egentlig sier nå at du syns litt synd på han, for at han egentlig ikke kom dit han ønsket.
1: Frem til han 22, så syns jeg synd på han.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Og hvorfor gjør du det?
1: Fordi jeg ikke har empatiforstyrrelse.
0: Den bra, Jonas. Den kjempebra. Ja, det fordi du ikke har empatiforstyrrelse. Det tror jo jeg også.
1: Ja.
0: Ja. Men tror du det kan være et element I han? At du blir påvirket av han?
1: Altså at han har manipulert meg også?
0: Ja,
1: Postmortem?
0: Ja, at du på en måte via det å på en måte bli kjent med han over tid, så vil du leite etter ting. Du som da har empati, du vil leite etter ting ved han for å synes synd på han, for å på en måte kunne si noe om at det, ja, jeg skjønner egentlig at det ble litt sånn.
1: Ja, og så det nok også liksom troen I meg da, kanskje litt naivt at folk ikke født slemme liksom, eller onde.
0: Du sikker på det?
1: Nei, men jeg tror det til en viss grad da.
0: Eller håper?
1: Jeg tror.
0: Tror?
1: Ja.
0: Mer tro enn håp.
1: Jeg håper det også da. Jeg håper det, og så... Jeg håper at vi kommer frem til at, ok, det noen ting som arvbare, som gjør deg disponert for å kunne bli sånn.
0: Mm.
1: Men, hvis systemet gode på å fange det opp, så blir du ikke sånn.
0: Så blir du kanskje ikke sånn allikevel.
1: Tusen takk for I dag, Susanne, det har vært utrolig lærerikt og fint å prate med deg. Jeg gleder meg til neste gang, og jeg litt mindre redd for naboen enn det jeg var når vi begynte, så det bra. Og til deg som har lyttet, jeg håper vi høres igjen. Toodaloo, motherfuckers!

0: har hørt på Innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
2: Du har hørt podcasten på Innsiden av Psykohoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Are you stupid? Are you a stupid person?
6: Godbadere!
7: Godbadere, Pedro!
6: Der var han på plass, selveste Alex Rosén. Velkommen inn, Alex.
7: Tusen takk, dette var veldig hyggelig, Pedro. Du ser jo veldig bra ut I dag.
6: Takk for det. Jeg har gjort mitt ytterste. Og hva heter dette showet? Vi må minne om det først.
7: Det heter Alex og Per.
6: Det 10 poeng. Du skal videre til Namsos.
7: På Hallo.
6: På Radio Rock. Ja, sånn det. Ja, nei, nå har du verden så mye som kan skje på bare en uke, gitt.
7: Ja, du vet det har vært helt sinnssykt. Det har vært veldig mye oppturer og masse nedturer.
6: Ja, egentlig mest ned, vil jeg kanskje si.
7: Ja, faktisk, vi har I hvert fall, hvis man skal tenke på alt det som skjer.
6: Ja,
7: for men, man blir jo veldig skremt.
6: Men jeg har
7: virkeligheten faktisk bedre enn fantasien.
6: Ja, vi skal gå gjennom alt jævelskapet som har skjedd I siste uka, både I og utenfor kongefamilien og Nordheimsund. Men uansett da, så har jeg resepten på optimisme her nå, for jeg finner ut at nå, Alex, nå det vår.
7: Ja, hva det? Det å si en katt...
6: Hørte du hva jeg sa? Nå det vår, sa jeg.
7: Vår staude?
6: Nei, Nei, fordi at... Jo, nå vi ferdig med januar, ikke sant?
7: Jo.
6: Og så vi I gang med februar, godt og vel. Og det den korteste måneden I året, så bare februar ferdig. Og da vi jo I mars. Og mars, det jo mer eller mindre påske. Påsken jo så kort at den jo over før du rekker å snurre. Og etter påsken var det da? Jo, da det vår. Så jeg mener at det vår nå, jeg.
7: Det en.
6: Ja. Ja, takk.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Vi inkluderende.
6: Ja.
7: Det en av mine verdier, det, Pedro.
6: Ja, det faktisk det. Og du skulle, jeg beklager at jeg avbrøt deg, for du skulle I sted til å si noe om katter.
7: Katter?
6: Ja.
7: Altså, katter interessante dyr. Generell informasjon om katt.
6: Jeg hadde jo noe helt konkret om katter.
7: Ja, katter helt syke.
6: Ja.
7: Når de legger hodet på bakover, altså ørene, når de legger seg ned, og de begynner å hoppe rundt, og så ser de en vei, og så angriper de en annen.
6: Ja, da ligger du tynt an.
7: Jeg husker at jeg måtte jo faktisk sende vekk katten min etter at den hadde angrepet postmannen 3 ganger. Og postmannen fikk sånne flenger.
6: Han I terapi fremdeles.
7: Ja, han var fra Gartland. Rett utenfor Grong.
6: Der ser du, det hjelper ikke det heller, nei. Nei, katter det røffe dyr, altså.
7: Ja, men de nydelige. Ja. De jo, det predators, altså det jaktdyr.
6: Ja, og I alle sånne kattevideoer, som veldig morsomme, så det alltid katter som vinner, aldri bikkja. De banker opp en hvilken som helst hund.
7: Ja, jeg så faktisk 3-4 bikkjere I Murmansk bli banket opp av en katt.
6: Ja, det ser du.
7: Det mest sinnssykt jeg har sett.
6: Ja, nei, men ikke katter.
7: Ikke kødd med katter.
6: Nei.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Det jo ikke til å komme fra Alex at nå har jo polisen bura inne sønn til kronprinsessa og kastet nøkkelen.
7: Ja, det helt utrolig, men Høybyborg sitter nå inne I fengsel.
6: Han sitter I saksa, det såpass kan vi jo si.
7: Ja.
6: Men det en ting da, at han har allerede slått Trump. På en måte, nå skal jeg forklare
7: ja, det var Trump sitter Marius, ikke inne
6: Nei, men det går jo det tyder
7: Der slår han
6: Nei, men han stakk av Altså, poenget at Høyby, han jo da tiltalt på 38 tiltalepunkter ja. Trump, da han ble dømt I mai 2024, det var bare 34 Så Marius Borg Høyby har slått Trump med 4 tiltalepunkter Og, altså, Trump han ble jo dømt for alle de 34 forholdene, så han skulle jo egentlig sitte inne, men han kom frem til at nei, det skulle han ikke likevel, da han ble president da, så han, jeg tror han benådet, eller jeg vet ikke helt hva som har skjedd der, men han altså dømt for 34 lovovertredelser Donald Trump, siden mai 2024 men han sitter allikevel ikke inne det ingen som egentlig helt vet hvorfor, ingen som tør å spørre om hvorfor heller.
7: Ja, det mye på en gang her.
6: Ja, nei, men Borg Høyby da, han ja, hva skal vi si om det der da?
7: Det vi kan si at det det her blir vanskelig.
6: Ja, det en dritkjip sak.
7: Men tror du han kommer til å bli dømt?
6: Ja, jeg ser ikke bort fra at det at skjer noe rart, men at han skal gå helt klar av dette med alt, bare det vi har fått høre om, liksom, det jo helt utenkelig.
7: Ja, det i hvert fall helt klart at han har jo da sitter inne fordi han har prøvd, og kanskje også gjennomført voldtid av Linni Meister,
6: ja.
7: Men hun visste jo ikke det.
6: Nei, men altså, det virker jo som om...
7: Og hva har jeg blitt voldtatt?
6: Marius jo liksom inngiftet i kongefamilien, og det virker som han har forberedt seg på sin deltakelse i kongefamilien ved å lese biografien til Henrik den 8. Da. Bomba litt der. Så, men vet du hva? Jeg synes synd på mora hans, jeg. Eller kanskje ikke, det må vi også diskutere. Skal vi trekke pusten og gjøre det?
7: Det mye som skjer der i går nå.
6: Om litt Mette Marit special.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
6: Ja da, bang. Jo da, dette Alex og Per. Og da jeg bare nevnte Mette Marit, så fikk du et helt annet ansiktsuttrykk, Alex.
7: Ja, det er mye som har skjedd der også.
6: Ja. Det vil jo være litt sindig omgang med sannheten å si noe annet, at det har vært en røff uke for Mette Marit.
7: Ja, det er jo, det må være veldig vanskelig.
6: Ja. Altså for det første så jo, hun har jo en sykdom som virker ganske alvorlig, denne lungegreia, og så guttungen halt inn med de anklagene som sitter der og svarer for seg i tingretten akkurat nå, og ikke bare det da, for toppen av det hele så har disse Epstein-files da, hvor det viser at hun har jo vært sånn BFF med Jeffrey Epstein og bodd på det der palasset ute på den øya 4 døgn i strekk og kalt det meditasjon.
7: Ikke bare øya, i Miami.
6: Ja, det var det samme av det, i hvert fall i brukt sengetøy hans da, for å kalle det det.
7: Ja.
6: Så, og litt flekket i pelsen på grunn av det, men det jo ikke bare henne, det til og med vår gamle kompis Torbjørn Jagland. Han har en egen evne til å få hele ræva av begge føttene i gravere hele tiden, altså.
7: Ja, det helt utrolig.
6: Og jeg så gjengitt en mail da, de hadde funnet i disse her Epstein-files fra Torbjørn Jagland. Hallo Donald, skriver han. Nei, Donald, eller Jeffrey. Blander de. Hallo Jeffrey Epstein, for han skjønte hva Jeffrey Epstein var glad i da. Og, jo da, nei, da var det at Jagland hadde vært i Albania, og da var det veldig mange fine unge damer som Jeffrey Epstein var interessert i det. Hadde han klart å skrive mail.
7: Han kalte det extraordinary girls.
6: Ja, det jo helt cool. Og tenk deg når Donald Trump kobler at det var Torbjørn Jagland som ga fredsprisen til Obama. Da har vi helvete gående, vet du. Det så koko hele verden, altså.
7: Det veldig... Men det virker som at det noen som ikke har gjort jobben sin her.
6: Ja, og det... Det mange.
7: Ja, jeg tenker i hvert fall på det teamet som lærte Mette Marit å være dronninghemmende.
6: Ja.
7: Det teamet er fordi du må få et team. Du må, liksom, du må dra på også den som da har rådet henne til å opprettholde kontakten med Epstein.
6: Ja.
7: Han har sparket.
6: Ja, det vil jeg si. Nei, og dessuten, det fremdeles 3 millioner dokumenter i Epstein-saken som ikke frigitt enda. Og jeg tipper at alle de handler om Donald Trump, for det den eneste ikke har stått om nå i den siste utgivelsen her, da.
7: Ja, men jeg tenker Torbjørn Jagland, han må jo være litt dum.
6: Men Donald Trump, Pedro, det skal jo sies at...
7: Torbjørn Jagland må jo være litt dum.
6: Han har nok ikke de lengste antennene i byen her.
7: Nei.
6: Jeg tror ikke det. Men Donald Trump da, han har jo kommentert da, det med at han har noen følgende forklaring at, nei, så jeg har ikke snakket med Jeffrey Epstein, aldri kun der. Det har han gått over nå. Så han får sagt det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Dette Alex og Per på Radio Rock, noe som tydelig fremgår av de lange iskremkøene. Hvordan går det der borte i blått hjørne, Alex?
7: Jo, bra. Litt sånn spent på hva det neste er. Hva mer er det som kommer nå? Hvor mange bilder finnes det av Torbjørn Jagland og Mette Marit? Kanskje sammen hos Epstein?
6: Ja, dette Alex Rosén som spekulerer fritt om mulige forekomster i Jeffrey Epstein-files.
7: Ja, for det kommer flere, det kommer mer. Og hvis du har gått gjennom Epstein-files, så er det utrolig, for hver gang det har blitt delt på internett, så dukker det opp 2 kopier. Så det antall dokumenter er så mange, og du må gå gjennom alle, og det kommer til å komme ting allerede flere ganger fra de filesa.
6: Jeg vet hva, jeg helt sikker på at det kommer til å dukke opp overraskelse. Altså både hun, Mona Jul, og Terje Rød Larsen, og Alskens mennesker dukker jo opp i disse Jeffrey Epstein-files.
7: Ja, hvem andre tror du?
6: Ja, det du for eksempel hadde jo faen ikke overrasket meg om du hadde vært der ute og så bare glemt det.
7: Ja, for det kan hende.
6: Ja, det verste her. Det hadde ikke vært det rareste.
7: Nei, for jeg har jo vært der.
6: Ja, hvor hen der?
7: I Miami.
6: Ja, men du har jo ikke vært ute på den der hytta.
7: Jeg har vært på mange forskjellige steder. Jeg har vært der, og har jeg vært der, så har du vært der også.
6: Ja, det nettopp det. Så av hensyn til vår videre karriere, så går vi over til noe annet.
7: For eksempel når vi var i den gruppeseksavdelingen i LA, ja, der var du med. Ja.
6: Dette Alex og Per, som handler om helt andre ting enn det Alex nettopp nevnte.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Gullprisen bra nå, Alex. Har du fått med deg det?
7: Nei, den har faktisk gått rett ned.
6: Ja, har den det?
7: Ja. Så gullprisen har gått oppover, og her i dag, eller forrige forrige, da gikk den rett ned.
6: Ja, ordentlig, men det
7: Og sølvprisen gikk ned enormt med.
6: Gjorde
7: den, ja. Altså, nå er det veldig spennende å sitte og se på, og jeg klarte å selge meg ut av gull 3 dager før det røyk.
6: Å, satan.
7: Så det som betyr noe nå, det hvorfor røyk gullprisen?
6: Nå har jeg har en teori om det. Og det at i en tid hvor det bare er sånne kjedelige banditter som driver med sånne cyberattacks og sånn, så det en sånn innbrudsgjeng som først da, i fjor så var de på Romerikssenteret, brøt seg inn og rappet parfyme for 1,5 million kroner. Og da skjønner du ikke at politibikken ikke klarte å følge sporet på dem. Men så var det nå for en uke siden, så var det innbrudd i et annet kjøpesenter, nemlig ditt lokale, CC Vest, som bare noen hundre meter unna der du bor. Der var det noen som brøt seg inn via nabobutikken inn i gullsmed David Andersen der og rappa gull for et par millioner. Så de har vel dumpa det på stampen og overalt rundt omkring, da, så det det som har påvirket gullprisen da, kanskje?
7: Ja,
6: kanskje. Eller, har du noe inside om dette gullinnbruddet som var altså, rett under soveromsvinduet ditt omtrent?
7: Jeg kan love deg at jeg kjenner noen som har gjort dette.
6: Ja,
7: det altså med. Ja, men det helt overbevist om, det jo sånn hver gang.
6: Men den nye greia da, det tydeligvis det som bryter seg inn i kjøpesenteret via nabobutikken, fordi altså der hvor det gullsmer, altså gull har åpenbart vært mye, jeg visste ikke at parfyme var så mye verdt, men det jo naturligvis, det å bryte seg inn i den, hvis nabobutikken for eksempel et bakeri da, som sikkert ikke har så tjukke...
7: Rosinboller holder i 3 dager.
6: Ja, altså de har ikke så mye sånn beskyttelse mot innbrudstyver. Men hvis bakeriet er ved siden av gullsmeden, så går du inn i bakeriet og videre veggen da, inn til gullsmeden.
7: Ja, dette smart. En gammel metode.
6: ABC for banditter.
7: Ja.
6: Hvor tror du det neste kjøpesenterinnbruddet blir?
7: Det kan jeg tenke meg blir Strømmen Storsenter.
6: Da skal vi sette opp et kamera der.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
6: Dette Alex og Per, og Alex jo alt mulig mann, sånn innenfor alt som kan lage rabalder. For eksempel, forrige uke på denne podcasten, så erklærte du at du skulle lage en sang til den nært forestående fotball-VM, som skulle handle om uteliggere og... Umulig kjærlighet dem imellom. Men det skal være en fotballlåt. Noe som ikke hørtes ut til å være lett å kombinere. Har du klart det siden sist?
7: Ja, det har i hvert fall kommet litt videre.
6: Ja, men for du sa det at du skulle legge fram noen ideer i dag da, for den nye...
7: Ja, det jeg har gjort at jeg har laget veldig bra akkordeskjemaer. Jaha. Kommet ved et veldig bra beat. Jeg ikke helt enig med meg selv når det gjelder teksten, så det liksom litt frem og tilbake. Men etter hvert nå så tror jeg faktisk at jeg begynner å få et par 3 låter faktisk på gang.
6: Ja, men hvilken følelse er det du liksom har frem i denne låta?
7: Det denne kjærligheten.
6: Ja.
7: Og den kjærligheten kan gå overalt, men det om å gjøre å beskrive den utifra et veldig spesielt ståsted.
6: Ja, blant...
7: Og det gjerne ofte rett før du egentlig skal dø. Altså, for at du har så det, love till you die.
6: Ja.
7: Men så det, hvordan det du dør?
6: Å ja, men det en bra titel. Love till you die.
7: Ja.
6: Er det ikke det?
7: Jo, det er veldig...
6: Altså, tenk deg på, for at du sier fotball, altså, man står og nærmest sånn eksploderer av nasjonalfølelse på en stadion og ser Norge spille i fotball-VM, og hva skal man da synge, hva skal alle synge? Love till you die.
7: Ja.
6: Der har du det.
7: Ja, det akkurat sånn, og det dukker opp hele tiden.
6: Ja.
7: Så kommer den ene setningen etter den andre.
6: Ja.
7: Og hjernen bare, det er ingenting som skjer, det bare akkurat sånn at det kommer til meg.
6: Ja, men så kommer du med sånne andre elementer, du skal ha en sånn bildedannelser på pungen, og, som er rart.
7: Ja, det kan hende.
6: Ja.
7: Du vet aldri hvor det ender.
6: Så det alle dine låter har til felles at de blir ikke ferdig sånn på 0,0?
7: Nei, for jeg har blitt veldig fascinert av blekksprut, altså dyre blekksprut. Og det kommer av hjernen. Vet du hvor mange hjerner en blekksprut har?
6: Nei.
7: 5.
6: Ja.
7: En overhjerne og 4 underhjerner som har hver sin arm. Altså det 2 armer per underhjerne. Det betyr at deler av blekspruten kan gjøre ting uten å prate med hovedsenteret.
6: Ja. Som vi skjønner, det ingen grunn til å tro annet at denne fotballsagen ferdig hvert øyeblikk.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Nå det har vært han der hva heter han igjen? Marius Borg Høyby, ja. Han ble tatt for
7: blant
6: en hel haug med fartsovertredelser med bil og motorsykkel, og det mye prat om det, men
7: det utrolig at han blir tatt for alt.
6: Ja, men det jo også en, det så en en artikkel her nå denne uka. Det en TV-kjendis som ble tatt for fyllekjøring og fått 21 dager og 120 000 i bot for å ha kjørt med 1,36 i promille. Hvem det da?
7: Det I hvert fall ikke meg.
6: Er du sikker? Du ser på meg nå. Det kunne jo vært.
7: Ja, nei, jeg har sluttet å kjøre i fylla.
6: Ja.
7: Jeg har egentlig aldri kjørt i fylla.
6: Ja.
7: Ja, det eneste jeg har gjort at jeg gjorde det kanskje en gang i Jamaica eller noe. Nei, det var sammen med deg, tror jeg, i Puerto Rico.
6: Ja, nei,
7: og det var fordi at det var, der var det 1,2 promille som var grensa.
6: Nei, det var ikke det. Jeg husker dette veldig godt. Ok, vi skal ikke tulle med promillekjøring. Det bør man unngå. Bør unngå å kjøre bil i det hele tatt, for det umulig i Oslo uansett. Men poenget mitt da vi var der, dette var ute på Vieques i Karibien.
7: Ja.
6: Og da filmet jeg deg mens du satt og kjørte og drakk øl. Det var 17. mai, så vi måtte jo feire nasjonaldagen. Og så ser du at jeg filmer deg, så ser du til kamera, så sier du at det er ikke forbudt å drikke mens du kjører bil her på Vieques. Det som forbudt, det er å kjøre hvis du dritings, sa du.
7: Ja.
6: Noe som helt korrekt, for det nøyaktig det som reglene der. Og dette fikk vi jo svi for, det var jo kringkastingsrådet og full rulle etter det også.
7: Og så skulle jeg ha et show for Enerhusklaksforeningen.
6: Ja.
7: Og det var liksom 2 dager etter at dette her gikk i media.
6: Ja.
7: Og det var liksom ikke, det var som å finne Høybyborg.
6: Ja, ja, men
7: da, ja,
6: men da fikk du noe å prate om på det foredraget.
7: Ja.
6: Men jeg vet ikke hvordan reglene er, men da var det i hvert fall det.
7: Det viktig å tilgi.
6: Ja, men en totrøl, det er å forvente for bilkjørere på Vieques. Der forresten bare én vei også.
7: Og, ja, men det viktigste er å være edru, ja. Å være uthvilt, og så kjører du bil, konsentrer deg om det.
6: Ja, ja, helt enig. Det skal jeg ikke motsi. Nå skal vi videre til noe som ikke fullt så pinlig.
3: Radio Rock. God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
6: Dette Alex og Per, der det ukentlig blir kåret et ukens tettsted. Det gjør du, Alex.
7: Ja.
6: Du må holde igjen hesten et litt øyeblikk her, fordi at det skjedde noe i forrige uke. Kåret du Nordheimsund til ukens tettsted.
7: Ja, helt fantastisk. Det var så vakkert. Men Pedro, du har aldri vært der.
6: Nei.
7: Det var helt utrolig nydelig tettsted.
6: Men da, og du reiste opp helgen som var. Men det ble dramatisk.
7: Ja, veldig.
6: Få høre, hva
7: det
6: skjedde?
7: Det var naturkatastrofe, faktisk.
6: Ja, jøsses.
7: Det ble en gigantbrand på brygga foran fartøyvernsenteret. Her ligger altså båter som 100, 150 år gamle, 200 år gamle. Det er bare sånne skatter.
6: Oi.
7: Og så brant det flotteste skipet jeg har sett, liksom.
6: Altså fælt.
7: Ja, og det var, når man hadde stålskrog da, så de kunne justere stålskroget, men så har de brukt liksom 15-20 år på å pusse det opp, og det var ikke ferdig, men det var nesten ferdig.
6: Men da passet det jo bra at etter alt dette skjedde, så kom du med noe som var en opptur da, å gå ut fra, med diplomet som viste at de var ukens tettsted.
7: Ja, og det hadde jo vi kåret lenge før denne ulykken.
6: Ja.
7: Den ulykken skjedde akkurat i det jeg kom dit. Så jeg kom inn i en brand, og det var liksom, det var så trist.
6: Og da, men da stilte hele bygda opp da, og så på da du skulle overrekke diplomet, eller?
7: Ja, fordi bygda var jo kåret til ukens tettsted, og det følte jo alle på.
6: Ja.
7: Så da alle hadde møtt opp for å se at ordføreren mottok diplomet fra Alex Per og Radio Rock. Ja. Og det var helt utrolig.
6: Det er ikke tull, jeg har til og med lydopptak av det. Her ordføreren i Nordheimsund, rett etter den store branden, og får overrakt av diplomet som ukens tettsted, bare hør på deg.
8: Det var veldig kjekt, det har vært en bra avslutning på en dag som begynte ganske dårlig her. Så veldig glad for diplomet. Så du legger merke til, jeg har jo som prinsipp alltid at dress og slips når jeg går med ordførerkjøya, men om jeg får noe fra Radio Rock, da må jeg være litt rocka og ikke gå med slips. Så rocka, så er det ordfører, kan det være. Så mange takk, og så ser vi jo frem til å gjenreise Nordheimsund på mars, om noen får.
9: Ja, det blir deg og meg på 8,5 kvadratmeter. Men det er vektløst. Det kan være i hver vår etasje, da.
8: Vektløst, men ikke kjedelig.
9: Nei, det kommer ikke til å bli kjedelig. Vi kommer til å være litt ensomme. Gratulerer med dagen! Stor applaus for ordføreren!
6: Stor applaus for ordføreren i Nordheimsund.
7: Han ble litt nervøs,
6: du hørte det. Men det skal du ha for, Alex, der snudde du en antagelig veldig dårlig dag til noe positivt da i Nordheimsund.
7: Ja, det er veldig positivt i Nordheimsund. De har det flotte hotellet, sånn gammelt hotell som ja. Er nyoppusset og helt fantastisk. Jeg fikk jo sånn svitte der ja. Med veranda og det eneste som var jævlig trist, det ja. Var disse flotte båtene som hadde brent opp. Da, to stykker var totalskadet, ja. To stykker var delvis skadet, men de kommer til å bli fiksa igjen, for at jeg så det at her trengs det bare litt pussing. Det var bare, kom litt vabler og litt brent på den ene siden. Ja. Kanskje de må bytte en plank. Men de to andre, altså Jøssesund eller hva nett, den som er denne gamle legendebåten som har ja. Vært over hele landet og kjørt til Tyskland overalt, den skal da bare bygges en gang til.
6: Ja. Alt kommer til å bli finere enn det noensinne har vært på Nordheimsund.
7: Ja. Og hvis jeg kan gjøre noe, altså hvis folk kan gjøre noe, det er bare for dette her er mye frivillig arbeid og sånn, ja. Men her er det mange som kan gjøre en, og det å bygge en sånn båt, det tar så lang tid.
6: Jeg er sikker på at du har allerede bidratt med god stemning. Nå skal vi starte å vite hva som blir denne ukens tettsted.
7: Ja,
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Tettsted. Ja, nå sitter tettstedbeboelsen i Norge, det er vel cirka halve landet, tenker jeg, som bor i diverse tettsteder rundt omkring da.
7: Ja, det er tettsteder over hele landet.
6: Kan det være mitt tettsted som blir kåret denne gangen?
7: Ja, for dette er ukens tettsted. Vi skal kåre altså et tettsted som kan gjenreises på Mars. Det er planlagt byer der oppe, men ikke tettsteder, og derfor så tok jeg og Per denne oppgaven, og vi tar den seriøst og prøver da å finne tettsteder. Du, og vi har vært innom mange tettsteder, og det er mange tettsteder hundrevis. Som har unike kvalifikasjoner.
6: Ja, og hvilke kvalifikasjoner er viktige for at det skal funke best mulig på Mars?
7: Det viktigste er tetthet.
6: Ja, ok.
7: Da går hvor tett er tettstedet ditt?
6: Ja. Jeg spør som jeg pleier å spørre, det stedet vi skal til i dag, på hvilken måte har det en plass i ditt hjerte, eller har du opplevd noe der?
7: Ja, dette er jo et tettsted, legendarisk tettsted, som setter liksom hva skal jeg si for noe, de råeste folka på kartet, og de folka som virkelig jobber, som står på, som går til vanlig arbeid, og som bor i blokk.
6: Ja, så det er ikke Konnerud, nei. Nei, men, all right, men
7: jo, det kan være Konnerud, altså, eller Fjell, men det er en by, det er en del av en by, altså i ditt tilfelle, Drammen.
6: Ja da.
7: Du vil jo alltid utlyse Drammen, at det skal være i Drammen.
6: Det er ikke mye som er tettere enn Drammen.
7: Men det er ikke i byer, men det kan være nært byer.
6: All right. Men jeg vil høre om din opplevelse, altså noe du selv har opplevd.
7: Jeg har opplevd masse der. Det er jo et tettsted som veldig mange nekter at de er fra.
6: Ja.
7: Og det er litt sprøtt.
6: Ja, Hokksund altså.
7: Ja, det kunne jo vært det. Og det, men, og det er litt sånn sprøtt tettsted. Samtidig så er det et legendarisk tettsted. Jeg kjenner så mange som er derfra. For eksempel den eminente platefilosofen Patrick Valør, som jobbet i platebransjen. Harald Eia.
6: Ja, jeg vet hvor det er nå.
7: Også det er flere, Gjermund Tangvall. Han mener han ikke er derfra. Han mener at han er fra et av de tettstedene som er i nærheten, som visst nok da på et eller annet vis skal være finere.
6: Ja, altså dette her dreier seg om en veldig stor kommune som er din hjemkommune.
7: Doktor Erik.
6: Ja.
7: Doktor Erik, alt jeg vil er å ha det fett.
6: Ja.
7: Han var den første jeg kjente fra dette tettstedet.
6: Ja.
7: Og dette her er et tettsted som man av og til glemmer. Man tenker at det finnes ikke.
6: Ja.
7: Men det er bare fordi at resten av tettstedene rundt, og kanskje kommunen, tar vekk litt av fokus.
6: Ja, for at hele kommunen er innmari jordete, med unntak av akkurat det stedet du skal frem til
7: nå. Ja, men de har kirke.
6: Ja, det trenger
7: altså, tettstedet har kirke, de har shoppingcenter.
6: Ja, ok.
7: Og de har mark og skog.
6: Bibliotek.
7: Og i tillegg jorder.
6: Ja,
7: de har altså bønder i nærheten.
6: Ja, ok.
7: Og jeg har møtt familiene som arver derfra, og som har kommet til de forskjellige bondegårdene. Og det er store historier.
6: Ja.
7: Dette her er, altså, som Nordheimsund, legendarisk.
6: Ja, og rett skal være rett, dette stedet får ikke så mye skryt.
7: Nei, men jeg synes det er urettferdig.
6: Ja, det skjønner jeg.
7: Fordi at de ligger på et veldig vakkert sted. De har easy access, altså lett tilgang til nesten alt.
6: Ja,
7: altså alt ligger til rette.
6: Ja.
7: Men, og det er spennende, det har drabantbystatus.
6: Ja, virkelig. Ja, du får bare si det.
7: Ja, er du klar?
6: Riv av plastret.
7: Ukens tettsted er Rykken.
6: Ja, jeg visste det.
7: Ja da, Rykken, og det er så fett.
6: Jeg skulle sitte og klappe på Rykken.
7: Jo, vi skal klappe på Rykken. Og hver gang jeg ser bussen til Rykken, så tar jeg bildet av den bussen, og så sender jeg det til Tangvall, og så skriver jeg: se favorittbussen din. Og han blir forbanna.
6: Ja, det jeg har å si til dette er at nå går det en bølge av håp over hele landet. For hvis Rykken kan bli kåret til ukens teststed, ja, da kan ditt hjemsted også bli det.
7: Ja, det helt mulig.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Pedro. Papa Pedro.
6: Ja, du, nå er det lørdag nå, det kjenner jeg på meg altså.
7: Ja, det kjenner jeg også.
6: Ja, hva har du tenkt å gjøre i dag?
7: Jeg ser også at du har fått den lørdagsfarven.
6: Jeg har det, den der polka-gris-striper i fjeset.
7: Nei, det blir å dra på med show, ja.
6: Ja, det gjør det.
7: Du skal ut og kjøre en kata. Jeg kjører jo kata for folk som ikke har noe annet å se på.
6: For folk som virkelig ikke har noe annet å finne på seg.
7: Ja, det blir jo da et eller annet sted. Jeg tror jeg på The Hub i dag.
6: Ja, herlig. Det er rett over gata her, det, så da rekker du et par hikasser før du stikker. Men hjertelig takk da, til deg, Alex, for flott innsats i dag.
7: Veldig hyggelig, Bernd.
6: Er det noen du vil takke i dag?
7: Ja, jeg vil gjerne takke Kenny.
6: Ja.
7: Kenny Pants er tilbake. Har vært litt ute på tur i det siste, men har kommet tilbake og er sterkere enn noen gang.
6: Ja, ja, solid type.
7: Og da takker jeg Remi, selv om han har ikke hatt noe med dette å gjøre.
6: Nei, han har ikke det, men i ånden så er han med da. Og så takker jeg meg selv da, siden
7: vi ikke gjør det. Ja, vi takker Pedro, jeg skal takke deg
6: også. Og så takker vi kongefamilien for bidrag til materialet som rent sånn Sareptas krukke overflødighetshorn, vil jeg si.
7: Ja, og så vil jeg si det at tilgivelse henger høyt i Norge.
6: Ja, det gjør det. Så ikke gi opp. Nei, da er det fest da. Kick it.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.

0: Karakter på Radio Rock.
1: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer, og gamle minner, som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
14: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
2: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First Price. Og det er First Price.
17: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
18: Det er krutt, da! Jeg har en lang dag foran dere.
19: Du kan ikke stole på noen.
17: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
20: Is there something going on with you and Dr. Ash?
17: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Hva er likheten mellom et
24: sykkelverksted
23: og en
2: hundeskole?
23: Jo, foruten...
24: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder. Bli...
23: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
27: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
28: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
0: Og maskinutleire.
1: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
28: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
28: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
2: Og velkommen til nybrottsarbeid. Ikke det heter. Det en slags urpremiere på en avart variant av podcasten Det alle snakker om, som heter Det du snakker om.
30: Det du snakker om.
2: Det helt avhengig av du som hører på, sender oss en melding, enten lyd eller tekst.
30: Lyd gøy, jeg liker at folk sender lyd hvis du har muligheten til det, så det helt perfekt. Og vi trenger, det ikke, det enkelt, du kan gå inn på Instagram, der heter vi Det alle snakker om. Send oss en melding, hva snakker du om, eller deg I din vennegjeng, I familien, hvor som helst. Bare det du snakker om, for da har vi lyst til å snakke om det du snakker om.
2: Ikke sant? Eller det du hører på også lov, hvis det noen du bare chatter, stopper aldri på kontoret her hos meg. De to naboene mine snakker bare om dette, og så videre. Kan dere ta en runde på det, eller få lagt denne ballen død, eller you know, de tingene der.
30: Alle de tingene.
2: Men først må vi en sveip innom ditt underliv.
30: Vi må, ja, men for det greia at vi har jo, dette noe vi har snakket om utenom podcasten. Som jeg nevnte for et par måneder siden, så har jeg snakket en del om at jeg har lyst, fordi at nå har jeg vokset fast hver tredje uke siden jeg var 17 år gammel.
2: Hele året.
30: Ja, bra Brazilian.
2: Ja, ja, jeg ikke ute etter hvor, men gjør du det hele året, også på vinteren?
30: Ja, ja, selvfølgelig, hele året, år igjennom. Og det, det koster fort sånn 600-700 kroner per gang, så det jo ikke gratis. Og så har jeg vært og snust på laser, for jeg tenker at laser, da blir det jo kvitt håret for godt, sies det.
2: Ja, ja.
30: Så jeg tenkte jeg skulle prøve det, det snakket jeg med deg om, og da var jeg sånn, da lurte jeg liksom på, hva skal jeg gjøre? Skal jeg, når man først skal ta laser og kvitte seg med alt, skal jeg ta alt skal gå Brazilian laser liksom eller skal jeg spare litt håret da var du sånn hva skal du med det håret jeg bare fjerne alt med en gang
2: ja, jeg tror du blander meg med en annen fordi jeg husker ikke den samtalen I det hele tatt
30: kødder du nå?
2: Og jeg kjenner meg hvertfall ikke igjen I rollen som meg selv fordi hadde jeg vært til stede I denne samtalen Kim, som meg selv så ville mitt svar vært du helt nerd. Selvfølgelig skal du ikke fjerne alt håret på tissen. Man skal ikke se som et barn nedentil. Må jo hvertfall beholde en stripe, helst et felt.
30: Altså, unnskyld meg, men det var du, det verste var at jeg var sånn, det var det jeg trodde du skulle svare. Jeg var helt sikker på at du skulle sånn, du må ha en stripe på tissen, en Hollywood som det heter. Og så nå sier du at du ikke har sagt det. Du sa oppriktig sånn, hva skal du med da?
2: Har du lydbevis på dette?
30: Jeg har ikke lydbevis, for vi snakket om det off-air I studio her som veninner.
2: Nei, det tror jeg faktisk ikke. Hvor
30: jo,
2: var vi?
30: Jo, du sa faktisk
2: jeg sier ikke for å finne på eller gjøre meg. Dette, jeg husker ikke døyt av det, men min eneste forklaring på dette at du har sittet og jobbet, og så har jeg latt som om jeg hører på, og så har jeg bare svart et eller annet, og så har jeg trodd at vi har snakket om Har du noen gang besøkt Freia sjokoladefabrikk? Og så har jeg sagt sånn, ja, ta, spis alt.
30: Men det du svarte var at sånn, men hva skal du med det hår uansett? Og det tok jeg til meg og tenkte sånn, ja, hva skal jeg med det hår uansett? Du må jo ikke ha hår, det bare fordi man har blitt gammel, liksom. Du trenger ikke å ha hår på tissen.
2: Ja, for du tror ikke at naturen har gitt oss hår på tissen av en grunn?
30: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg har levd uten hår på tissen nå I alle år, og det har gått helt fint uten.
2: Du har ikke fryst hjel der nede.
30: Jeg har ikke det. Nei. Aldri gjort. Men nå har jeg I hvert fall vært og gjort det. Og det så
2: ikke si at du har gjort det fordi jeg sa det, og nå angrer du fordi du ser som et barn enn til.
30: Nei, jeg har jo sett som et barn enn til siden jeg var 17 år, det helt greit. Det kan jeg leve fint med, men det som på en måte tipset mitt til alle der ute, for det veldig mange som fjerner hår med vox eller barber og sånne type ting.
0: Ja.
30: Og greit nok på vinteren så trenger man ikke å gjøre det. Men det som helt sjukt at jeg tok laser, og det seks uker siden nå, mm. og det ikke et hår som har kommet ut av den tissen. Det helt babyglatt.
0: Jeg skulle til å si få se, men det skal jeg ikke si, for det kan man ikke se.
30: Men for meg det helt sjukt som har hårvekst, og etter ja. Tre uker uten vokst, så har du kommet, har ja, men så har du kommet ja. Fjoner etter tre år.
0: Ja.
30: Men tenk deg da, hvis du gjør dette her og litt lur, og gjør det nå på våren,
0: mm-hmm.
30: så trenger du ikke å vokse, fordi du kommer jo ikke ut etter laseren, og sånn greit, nå kanskje du ikke vil fjerne det for alltid, men det hemmer faktisk så bra hårveksten, at det jo en rimeligere løsning i lengden å drive med laser enn å drive og vokse.
0: Lukta det svidtiss når du tok laser?
30: Om det gjør, det lukter helt sjukt.
0: Ja, men hva lukter svidtiss?
30: Det lukter ikke svidtiss, det lukter svidd hår.
0: Ok, så lukter det ikke sånn svettpung, liksom?
30: Nei, fordi det jeg hadde gjort, fordi jeg barberte, jeg hadde liksom

0: den fra i fjor, hvor de bare trykker på. Det deilig sikkert da, når du journalist.
1: Og bare republisere noe fra fjor, ja. Bytte ut, kanskje bytte ut et bilde eller noe.
0: Men
1: eller
0: vær, sånn, vær generelt snakkes jo mye om i nyheter.
1: Vi kan ikke slutte å snakke om det. Da blir det jo veldig stille.
0: Vi snakker om det jo, vi snakker om vær alltid i ja. Vennegjengen også.
1: Ja.
0: Gjør ikke dere?
1: Nei.
0: Jo, når sommeren er sånn, offer på hvordan den sommeren blir, tror du den blir bra? Eller? Så jeg har hørt at det har vært 7 år, så er det sånn her tropesommer.
1: Ja, den samtalen du, hører jeg at jeg har hatt, ja.
2: Ja, du har, alle har
1: ja,
2: jo hatt.
1: Ja, og jeg husker den vinteren sønnen min ble født, da var det mye snø. Det har jeg hørt meg selv si.
0: Ja, så var det. Og det sier jeg så, den sommeren datteren min ble født, fy faen, det var 2018, det var den som har vært varmere i siden.
1: Men det må noe spektakulært til i tillegg for at jeg skal huske det, for nå får Kristian, husker du for 2 år siden, eller da var det varmt?
0: Sånn, ja, det at jeg husker ikke.
1: Nei, husker jeg ikke nubbesjans, jeg må ha født, eller det må ha skjedd noe i tillegg.
0: Men at nordmenn er opptatt av vær, det vet vi jo, og vi er jo også i verdenstoppen av å sjekke værmeldinger. Fy fader, altså, yr er, jeg går inn på yr, første høre om morgenen er å sjekke yr.
1: Er det sant?
0: Ja, ja, jeg bruker yr hele tiden.
1: Og sjekker du da hva slags vær var det i går, eller hva slags vær er det nå, eller hva blir det i morgen?
0: På yr kan du ikke sjekke hva slags vær det var i går, tror jeg, for det er ikke det som ligger
1: tilbake.
0: Har du ikke lest så mye værmeldinger? Det pleier sjeldent var at du går inn på yr, og så er det første. Nei, det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Og det får jeg så kjeft av hjemme, sånn. Hvorfor har du ikke appen? Jeg mener hardnakket at det tar like lang tid for meg å gå inn på internett, skrive YR.
1: Som å trykke på
0: YR. Som å trykke YR i app-biblioteket og søke opp YR-appen. Så den appen trenger jeg ikke. Nei. Det som er gøy, Siri, er at appen og nettsiden viser ofte forskjellig vær. Så jeg har litt bedre vær på yr.no enn det mannen min har på yr-appen.
1: Ja, men det er et argument for å ikke bruke app også.
0: Nettopp. Ja. Men altså, jeg bruker så mye yr, og jeg
1: klarer ikke... Men hva bruker du? Er det nysgjerrig, eller er det for å planlegge, eller er det tvangstanke?
0: Jeg tror det er tvangstanke. Det er litt som at man går inn på VG når man våkner.
1: Ja.
0: Ikke sant? At man sjekker nyhetene, så sjekker man været.
1: Ja.
0: Jeg tror det er det, men jeg bruker yr spesielt når det er sommer, og det er fint vær på Gran Canaria nå i sommer, så jeg, i julen. Så ligger jeg ute på solsengen, ligger og koser meg i solen, så må jeg inn på yr. Må jeg sjekke været, i stedet for å bare se rundt meg, liksom, og sjekke temperaturen på termometeret som ligger på bordet.
1: Er det bare solen som gir skyggen, eller er det noen skyer der oppe?
0: Ja, men jeg orker ikke. Og sånn her krangler jeg, og mannen min er motsatt, for han er jo livrett for at det skal være dårlig vær.
1: Ja.
0: Det er for så vidt jeg også, men jeg er bedre på å håndtere det, for det er så viktig for han å komme hjem og si at vi hadde det så fantastisk. Han kan ikke komme hjem og si at det var jævlig kaldt de første dagene. Vi gikk i jakke, og vi hadde på ullgenser, liksom.
1: Mm.
0: Så da ligger vi ute, og det begynner å sky til, og det begynner å regne, og han ligger på solsengen og sier, på yr er det sol! Så det er motsatt. Det er sol her på appen. Så da tels liksom ikke det været som er rundt oss.
1: Da blir han liggende.
0: Da blir han liggende. Selv om det regnet. Nei, det er sol på appen.
1: Det virker som om du og mannen din gjør dette for å ha noe å snakke om. Det er min teori.
0: Ja, det er egentlig min teori.
1: Jeg og min mann, skal jeg ønske, ja, her kunne jeg sagt som vi snakker om så mye annet meningsfylt, så vi trenger ikke det der, men vi har jo funnet hverandre i stillheten. Vi synes det er veldig deilig at begge to holder mest mulig kjeft. Så vi trenger ikke å snakke om vær. Det, hvis mannen min har begynt å snakke om været, da hadde det på en måte vært helt meningsløst for meg at vi var sammen. Det er noe av poenget borte.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Hva hvis du sparer håret under nærmene? Kanskje dere har noe å snakke om da?
1: Da får vi noe å snakke om, ja.
0: Vil han garantert ikke at du skal?
1: Han er jo influensabefengt nå. Jeg ligger på sofaen. Og jeg hører han rope fra sofaen her en dag, for jeg går ikke inn i det rommet. Og da sier han, har vi termometer? Og da mener jo ikke han sånn som henger utenpå huset, men sånn som henger opp i rumpa.
0: Henger opp i rumpa?
1: Ja, det
0: skjønner jeg. Det er sånn dingre.
1: Sånn som man går rundt med hele året, tilfellet. Så kan han dra den ut og sjekke innimellom, du vet.
0: Så når du sjekker badetemperaturen, så bare har du den liggende i rumpa.
1: Ta den ut, vi skal på do. Det er lurt da. Veldig, veldig lurt. Og da måtte jeg svare sånn sant her, at nei, vi har ikke termometer, for det har vi aldri hatt. Så jeg bare prøver, det er et bilde på hvordan familie vi er. Vi har jo 2 barn.
0: Mm.
1: Vi har ikke termometer for å sjekke feber. Det har vi aldri hatt.
0: Ikke sånn pistol engang?
1: Nei, vi har ikke termometer.
0: Ja, men da sjekker dere barnas feber.
1: Du ser om ungen din er syk.
0: Så du tar tunga på panna?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Ta tunga opp. Nei, jeg, nei, jeg tar ikke noen tunge på noen panne. Hvis ungen er syk, så vet du det. Og hvis det er kaldt, nå høres jeg som sånn gammel innbitte gubbe.
0: Ja, det
1: beklager
0: det.
1: Jeg, men det er jeg også.
0: Ja, du er det.
1: Hvis ungen er syk, så ser du det. Hvis det er kaldt ute, så vet du det. Da åpner du døra litt. Jeg har noen ganger spurt mannen min om han kan sjekke været for i morgen. Jeg tror nesten ikke jeg har vært inne på yr.no.
0: Ja, men gjør du ikke det? Hvis det er sommer og helgen nærmer seg, og nei, du lurer på hva familien skal gjøre, sjekker du ikke været?
1: Nei.
0: Ja, i morgen er det meldt kjempebra, vi drar på stranda.
1: Nei. Ja, nei, det har jeg.
0: Nei, for det har ikke. Du drakk ikke på stranda, du.
1: Nei, det har jeg ikke. Men hvis vi har ikke termometer til stump, og vi har ikke termometer på huset, og jeg sjekker heller ikke yr, for jeg går ut med den jakka jeg har. På en måte, jeg har en jakke nå på vinteren. Den tar jeg på meg. Og da den enten varm nok eller ikke. Men det hjelper ikke med å sjekke det på yr. For jeg har bare den jakka.
0: Ja, hvis du bare har en jakke, så greit, så skjønner jeg at du ikke trenger å sjekke det.
1: Ja.
0: Nei, nå har vi snakket om været.
1: Ja, det har vi gjort. Jeg håper Sarsborg fornøyd. Men hun mente jo også at vi hauser opp at det 20 centimeter, sånn at vi snakker om det dager I forveien, som om vi på en måte må
0: ja, men det gjør jeg,
1: grave hule og forberede oss.
0: Ja, men det må man forberede seg. For, sånn som for meg som starter tidlig på jobb og sånn,
1: ja.
0: Kommer det et snøhelvete på natta, og jeg skal opp og begynne å kjøre klokka 5, så har ikke de måkt, og så kommer jeg ikke fram, så rekker jeg ikke sending, så får det ringvirkninger, ikke sant? Og folk orker jo ikke sånn der snøkaos, da holder man seg hjemme. Så man hauser, men ja, man heiser opp kanskje litt vel mye.
1: Som om det en nyhet I januar, skriver hun også, og akkurat I år så mener jeg at på Østlandet, som jo Sarsborg en del av, så det litt nyhet at det kommer snø I januar, fordi vi hadde jo håpet at det skulle komme I oktober, november, desember. Det gjorde det jo ikke, så når det kommer I januar, så det bitt litt nyhetsaktig.
0: Det det.
1: Ja.
0: Bård fra Ullensaker har en melding han også. Hjemme hos oss snakker vi mye om å lukke skapdør etter seg. Tydeligvis ikke så lett for tenåringene I huset. Har tre av dem som jeg elsker, men de kan vel lukke skuffer og skap, eller?
1: Det så gøy at de poengterer at jeg elsker tenåringene. For man alltid må si frem, sånn, hvis jeg skal kritisere noe som helst som handler om ungene, sånn som jeg gjør med venner og sånn. Hun immer hyggelig, altså, men.
0: Ja.
1: Jeg veldig glad I barna mine, altså, men. Det en sånn type info, det helt meningsløst. Vi skjønner at du elsker tenåringene dine, selv om ikke lukker skapdører. Ja, jeg har jo to tenåringer hjemme hos meg. Lukker de... Jeg mer på dører generelt, altså inn til rom. Jeg veldig på at jeg vil at alle dører skal være lukket.
0: Åja, hvorfor det? Ikke det upraktisk?
1: Jo, men det mer ryddig. Fordi, som jeg sier da til mine barn, og innimellom også min mann, jeg ikke interessert I å se inn I rumpullet ditt. Og da mener jeg det helt sånn fysisk sånn, at du har rotet det på ditt rom, det velger du, på en måte. Men jeg skal ikke se det. Da føler jeg at liksom, døra inn til rumpullet ditt står åpent. Hvis det hadde vært helt plettfritt, sånn som mitt rom, hvor det redd opp og alt fint, da kan døra stå oppe. Det et rom som fortjener at døra står oppe.
0: Ja.
1: Men ser rommet ditt helt jævlig ut, som tenåringsrom stort sett gjør, så skal døra være lukket. Og så det noen ganger da, at mannen min åpner opp og finner sånn, ja, men det blir iskaldt der inne, for vi har ikke panelovnen I nesten noen rom.
0: Så man må ha stua til å varme opp resten.
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner, hvis det rotete, så det greit, men skapdører, det føler jeg ikke det en litt sånn irritasjonsmoment som går igjen I ganske mange familier, akkurat med skapdører. Jeg har aldri skjønt det, men jeg husker jeg jobbet I BikBok for mange år siden, og da ble jeg sånn, ikke HMS-ansvarlig eller noe?
1: Det tror jeg ikke BikBok har.
0: Ikke HMS.
1: Nei.
0: Hva heter sånn, sånn sikkerhets... verneombud, det noe?
1: Ja,
0: verneombud. Ja. Mm. Og da ble vi sendt på sånn seminar med en eller annen fyr som snakket om nettopp dette med skapdører, for jeg tror det handlet om hvordan du skal håndtere konflikter, og at veldig ofte sånn på arbeidsplassen så det sånne små, enkle ting som kan irritere deg I hverdagen, hvor han snakket så mye om dette med akkurat skapdører hjemme. Han hadde en kone hjemme som aldri lukket de jævla skapdørene, og det endte med at han slo huet inn I den, og bla bla. Men så sa han at det han hadde lært, da, som ganske viktig, tror jeg, og det jo generelt når du skal omgås mange forskjellige typer mennesker, at det bare å lukke den skapdøren. Fordi hvis du skal drive og irritere deg over det hele tiden, og drive og mase og sjase og lage nag utover en så enkel ting, når du bare kan lukke den skapdøren, så det mye enklere for deg selv. Ja. For det tar kortere tid å lukke den skapdøren, enn å drive og irritere seg over det.
1: Enig?
0: Er du?
1: Ja, jeg er enig, men jeg har et lenge svar på det. Men først har jeg et oppfølgingsspørsmål til denne foredragsholderen, som snakker om alle disse åpne skapdørene og denne kona. Heter han Ike Turner, eller?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, for det jo ingen voksne mennesker som ikke lukker skapdører etter seg. Det bare voldelige menn som trenger det som unnskyldning for at damene deres har blåmerker, for de later seg godt på en skapdør hele tiden. Det ingen voksne mennesker som åpner døra inn til tørrvareskapene på kjøkkenet, og så bare sånn, jeg bare lot den stå åpen, da.
0: Jeg sånn.
1: Nei, da du et barn.
0: Nei, jeg sånn.
1: Hvorfor det?
0: Jeg kan ikke noe for det, jeg åpner ikke, for jeg tenker at jeg ikke ferdig I det tørreskapet da. Jeg åpner det, henter ut et krydder, fortsetter med noe annet.
1: Men når du setter krydderet inn igjen I skapet, for det gjør vi jo på et eller annet tidspunkt, da lukker du vel skapet.
0: Ja, men det krydderet går ikke tilbake før jeg ferdig med middagen, jeg skal rydde inn alt jeg har lagd, for jeg lager jo mat på den måten.
1: Men når du rydder inn alt du har lagd, Da vel det å lukke skapet ja, en del av den prosessen.
0: Ja, som en del av en
1: eller?
0: Siste finish av avslutningen og opprydningen på kjøkkenet. Ja, da går ja. Skapdøren igjen, som at når du skrur av lyset før du går og legger deg, liksom, da går alt igjen.
1: For nå skal jeg over til det lengre svaret mitt.
0: Ok.
1: Jeg skal bare først inn I skilpaddemodus.
0: Kan du sette deg til rette av? Hvor langt blir det her da?
1: Nei, men jeg, det jo fase man går gjennom. Ja, tenåringer lukker ikke skapdører fordi de tenåringer, så det enten et eller annet form for trassel, noe de skal gjennom før de skjønner, og så videre. Sånn, akkurat som de kaster sko opp I taket når de kommer inn døra, slenger jakka rett ned på gulvet og sånn. Det må de bare gjennom, og så flytter de for seg selv, og så ser de sånn, å ja, jeg må gjøre det selv, og det litt deilig at det henger der, og dører er lukket og sånn. Og så slutter de med det, for de har blitt voksne, ordentlige mennesker. Det en fase de må gjennom, som du også kanskje en gang blir ferdig med, Kim.
0: Jeg vet ikke.
1: Og så kommer man til fasen som sånn, ja, fordi hver gang man oppdager noe lurt, så føles utrolig lurt I øyeblikket, og så har man glemt at de som litt eldre, de oppdaget også det da de var på den alderen, og så har de oppdaget noe nytt senere. Og noen ganger så oppdager man noe, så det bare det å oppdage, og så det ikke noe mer I den prosessen. Jeg husker også at jeg mente sånn, det ikke like greit da, I stedet for at jeg går og irriterer meg over at den skapdøra står åpen, så bare lukker jeg den skapdøra. Den fasen har jeg også vært gjennom, og da var det helt fasit for meg. Og så har jeg blitt 10 år eldre, så tenker jeg...
0: Og ikke si at det forandrer seg.
1: Det går til å forandre seg. Så tenker jeg... I stedet for, og jeg blir så hersket jeg forklarte dette mannen min her om dagen som om han var 3 år gammel
0: Å nei
1: Jeg gjør det med ting
0: nei, fordi, Du sånn som viser og ja, tegner med fingrene
1: jeg kan finne på å tegne faktisk bare. Med pennyblokk
0: Å nei
1: ja. Hvor jeg tar en kopp, så jeg sånn Ok, nå har du drukket kaffe av den koppen og så setter du den sånn ned I vasken Jeg skjønner at det en enkel løsning der og da for det tar 1 sekund Men, I tillegg til sekundet du har brukt på å sette kaffekoppen ned I vasken nå, så må jeg bruke ytterligere 7 sekunder på å ta den opp av samme vask, ned, rundt, åpne vaskemaskindøra, sette den inn, lukke vaskemaskindøra. Det 8 sekunder det tar meg. Det ikke mye. Men de samme 8 sekundene kunne du ha brukt på å gjøre det jeg nå nettopp gjorde, mm. og så hadde vi spart det sekundet du brukte på å sette den I oppvasken.
0: Hvor mange
1: ganger? Det vil si at vi har spart tid totalt sett som par, Men du har gjort den jobben du skulle ha gjort, I stedet for at du har gjort en enkel jobb som gjør at jeg må gjøre en vanskeligere jobb etterpå, når vi skal inn I det samme målet, som at den koppen på et eller annet tidspunkt skal befinne seg inne I oppvaskmaskinen.
0: Sier Kristiansen, jeg veldig glad I deg, men jeg vil skilles nå. Jeg orker ikke et sekund til I det huset der med deg, og den dumme forklaringen din på de 8 sekundene. Hvor ofte har du denne talen
1: til meg? Nei, dette har jeg en gang I året, og da har det, fordi jeg prøver å ikke si frem noen ting, det bare, jeg skjønner at jeg har null troverdighet på
0: det
1: nå, men
0: ja, det har du.
1: 363 dager I året, så tror jeg at jeg en veldig enkel kone å ha I huset. Mm. Tilbake til, vi snakker jo ikke sammen. Nei, men vi krangler ikke, jeg går ikke og neger, jeg ikke en hakket negete på mannen min I det hele tatt. Han egentlig flinkere enn meg til det allermeste. Men en gang I året når det da når innbitt fru Kristiansen når det har kokt over for hun nå snakker jeg med selv I tredje person jeg må si unnskyld til broren min det var sant når det koker over da blir jeg syrlig og forklarer ting til andre mennesker som om de stokkandes dumme det dessverre en av mine aller største feil at I stedet for å si fra på en ordentlig måte tidlig I prosessen, eller bare sette den koppen I oppvaskmaskinen, eller lukke den skapdøra,
0: ja.
1: Så koker jeg på innsiden I et år, og så blir jeg Cruella de Vil på dag 365.
0: Ja, men det tar et år før du reagerer?
1: Cirka.
0: Men du sier at du var igjennom den fasen jeg var, hvor jeg tenker at da bare putter du den opp I. Det lett for meg å si ja. At jeg bare putter den opp I, men det for at det mannen min som alltid må lukke den skapdøren, eller ta opp den koppen som jeg har satt I vasken på en måte.
1: Så enkle løsninger for deg blir mer arbeid for de rundt deg.
0: Ja, og de takler det veldig fint.
1: Ja, det har vel ikke mannen din kommet I dag 365 ennå I sitt indre oppkok da?
0: Ja, han jo på år 10 da. Så han har bare vendt seg til det kanskje, jeg vet ikke.
1: Kanskje det den glattbarberte tisten din som gjør at han holder ut
0: den nylastra tisten.
1: Men fordi grunnen til at jeg sier først at jeg enig med deg, at jeg enig med deg på noen andre områder, som sånn at I stedet for å gå og irritere seg over ting, så det bedre bare å gjøre det. Ja. Og det helt, på veldig mange ting det.
0: Ja.
1: Men mannen min også lever I huset med 3 stykker som gjør ting som for dem sparer tid I øyeblikket, men som for deg blir en prosess på slutten av dagen.
0: Ja. Jeg er ikke en neger heller. Jeg neger ikke på noen ting. Jeg ekstremt tilpassningsdyktig på absolutt alt. Sånn, det kan bare være kaos rundt meg. Sånn, dette kan jeg leve fint med.
1: Ja. Men klarer du å tilpasse deg et hus hvor skapdøren skal være lukket?
0: Ja, det kan jeg tilpasse meg.
1: Mm.
0: Det kan, absolutt. Ja. Det ikke der problemet ligger.
1: Å, nei.
0: Men jeg kan tilpasse meg alt, men ser jeg på film for eksempel, og det kommer med sånn liten sånn boks som du må skru av med fjernkontrollen,
1: Da
0: har jeg begynt på filmen, da har jeg glemt den boksen, da kan jeg se en hel film med den på. Altså, jeg har sånn forstyrrende elementer i mitt liv, klarer jeg ikke å bry meg om, men det verste jeg vet, er at når mennesker blir irritert over det, er at det blir sånn nagging, og sånn, og går rundt sånn nag hjemme, jeg blir helt utslitt av det, det har vært masse hjemme, sånn, å, må du spille mer på den PC-en? Altså, det bare så mye nag, enten så bare tar du den PC-en, så det ikke mer PC, bort med den. Så gidder jeg ikke å høre mer om den PC-en.
1: Nei.
0: Men når det blir sånn nag som det ofte blir, da snakker jeg til Bård som sendt melding om at han irriterer seg over disse tenåringene som han elsker, men som ikke lukker disse skapdørene.
1: Så bare, du tror at når Bård skriver hjemme hos oss, snakker vi mye om å lukke skapdør, så tror du han egentlig sier nager, snakker, vi nager mye om det.
0: Hvis du snakker ikke mye, da enten så gjør man sånn som deg, dødsirriterende, eller så nager man.
1: Men vil du ha meg en gang i året, eller vil du ha naging fra Bård 365?
0: Nei, jeg vil ha deg en gang i året da. Da velger jeg faktisk deg.
1: Ja, jeg enig med deg. Vi må slutte å nage om skapdører, 100%. Men jeg synes at alle kan bli litt mer tilpassningsdyktige, så hvis det er noen i husstanden som bruker mye tid på å lukke skapdører, fordi noen andre i husstanden bruker mye tid på å ikke gidde å lukke etter seg selv, så er det jo de som har åpnet som må lukke.
0: Ja, jeg enig. Ja.
1: Det var det vi rakk i denne pionerepisoden.
0: Av en mandagsepisode, men det kommer en ny episode på mandag. Ja. Men vi selvfølgelig helt avhengig av at du som hører på snakker om noe, det vet vi at du gjør. Mm. Så send oss en melding på Instagram, der heter vi Det alle snakker om.
1: Mm. Og så kommer det en ny episode på onsdag som også en slags nybrottspionerarbeid.
0: Ja, og da får du gjest, Siri.
1: Ja, jeg ønsket meg en gjest som et menneske jeg alltid har visst hvem men som jeg aldri i mitt liv har hatt som gjest noe som helst det, eller snakket med i andre sammenhenger en bauta, og jeg har gått i samme korridorer som henne hvor jeg var sånn 17 år og på utplassering hvor hun allerede var en bauta i TV2-korridorene og hun stor, altså hun høy og sånn, en sånn massiv skikkelse så når jeg da var 17 år og bevegde meg i TV2-korridorene som sånn assistent så husker jeg så godt når nå kommer Dorte Skappel
0: og nå kommer hun hit på onsdag ja, det må du få med deg
2: det alle snakker om alle snakker om Podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Dette podcasten Gråsoner, som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Noris Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og nærmere iranske raketter enn det vi Stein Jonsen på den iberiske halvøy.
2: Ja, rett og slett. I litt sol og varme og litt mindre vinter enn det hjemme akkurat I øyeblikket.
0: Vi skal snakke om flyvende objekter I denne sendingen også. Og nå har man skutt ned enda et missil over tyrkisk territorium. Den landet nær den tyrkiske byen Gaziantep, heter den vel. Og så har vi noen teorier om hvorfor skulle det være slik at Iran skyter missiler over Tyrkia, og da må det jo bety at det noe I Tyrkia eller på andre siden av Tyrkia som av interesse å treffe for Iran, ikke sant, Ørjan?
1: Jo, jeg helt enig der, og jeg tenker at et mulig mål jo Kypros. Der har det jo vært tilløp til anslag tidligere, og så vet vi jo at amerikanerne tidvis har brukt baser I Tyrkia også, men det vel et par andre land også som på den lista I stedet.
0: Ja, det amerikanske baser I Hellas, og det det også I Italia, og for så vidt også andre steder I Europa, det har vi vært innom før, men nå vet jo ikke vi hva målet for disse to missilene så langt som skutt ned over tyrkisk territorium har vært. Men man må jo kunne være ganske sikker på at hvis man først skyter noe den veien, så har man til hensikt å treffe et eller annet I det området.
2: Ja, for det blir vel mindre og mindre sannsynlig, som du var inne på tidligere her, Ørjan, at det kan rett og slett være noe som har gått feil. Det går ikke feil gang på gang på gang på gang, kanskje.
1: Nei, altså jeg tenker jo at dette den andre missilen, og vi litt usikre på hvilke missiler det. Vi så den første, den stakk jo opp av et jorde, en ganske sånn stor greie, men hvor, om vi snakker om presisjonsvåpen eller om våpen som faktisk kan bryte av kurs og dra til annet sted, det litt vanskelig å si, men det virker jo litt merkelig da at dette ting som skjer I nærheten av viktige baser og flyplasser.
2: Bare et spørsmål til herfra nå. Vil det være mulig at noen kunne gå inn og overstyre sånn at de som sender ut missilene faktisk ikke lenger de som kontrollerer hvilken retning de går?
0: Det har jo skjedd I Ukraina blant annet at man I hvert fall har forstyrret geoposisjoneringssystemet I droner og for så vidt også missiler. Så det en del av den elektroniske krigføringen. Men hvis det skulle ha skjedd der, så må man jo se litt på hvem skulle ha en interesse av det. Det jo definitivt ikke Tyrkia, for de ønsker jo ikke å bli blandet inn I denne krigen, med mindre de må. Det god grunn til å anta. Derfor så vi to andre land I nærheten, I umiddelbar nærhet der. Det Kypros og Syria. Så det jo ikke sannsynlig at de skal ha forsøkt å tukle med den ballistiske banen da, til et missil. Så det nok ganske sannsynlig at dette har hatt et eller annet mål, og så har man fått skuttet ned på veien.
1: Ja, men uansett da, så blir det jo slik at det gjør det jo stadig mer aktuelt på hvilke måte europæerne reagerer. Første gangen det skjedde, så var det jo et møte I kriserådet, da, eller på øverste nivå I EU, mens NATO så langt, selv om de selvfølgelig aktive, de også har skjuttet relativt rolig I båten. Sånn at det litt vanskelig å vite hva iranerne tenker hvis dette bevisst, hva ønsker de å oppnå. Hvis det ikke bevisst og det uhell, så kan man jo til en viss grad forstå det, selv om det virker som Stein sa I sted, mindre og mindre sannsynlig hver gang et missil faktisk flyg I ganske så feil retning. Og det tredje jeg da ønsker å trekke frem jo at nå ser det jo ut som, det jo ikke bekreftet enda, men det ser ut som at vi I Norge for eksempel har hatt et eller annet da angrep mot den amerikanske ambassaden, der en av teoriene I alle fall at dette enten iranerne selv eller sympatisører for Iran.
0: Ja, nå har vi jo sett etterlysningsbilder og av den skikkelsen man tror har vært den som har plassert dette sprenglegemet utenfor den amerikanske ambassaden, som jo har vært gjenstand for en aksjon, en sprengning, for kort tid siden. Og samtidig med dette så det noen som har observert at det lagt ut noen sympatiserende videoklipp da, I sosiale medier av den tidligere lederen I Iran, Khamenei. Hva slags type sprenglegge med dette vet vi vel bare at det en sånn en hjemmelaget sak, men noe mer enn det har vi ikke fått informasjon om når vi sitter og snakker sammen nå.
1: Nei, skulle jeg tippe, så vil jeg jo tro at den enkleste sprengladningen og lag av den type er jo disse rørbombene, ikke sant, som man fort kan sette sammen og få en relativt grei eksplosjon av. Når du så på bildene fra ambassaden, så var det jo ikke noe voldsomt stor skade, men det er klart, det er jo uansett skremmende. Og det interessante er jo hva PST sa. De sa jo at dette gjør ikke noe med det trusselbildet eller trusselvurderingene vi allerede har, rett og slett fordi at den passer inn med hva de har anslått. Og det synes jeg jo er interessant. Og en annen ting som PST har fremhevet i årets rapport er jo økt sannsynlighet for terror. Og her må man jo si at begge to, enn så lenge i alle fall, ser ut som at de har slått inn.
0: Ja, det er jo ikke noe tvil om at når man plasserer et sprenglegeme foran en ambassade og fyrer av den, så er jo det en terrorhandling. Det er ingen diskusjon om det.
1: Det som blir interessant i oppfølgingen nå er jo nettopp hvordan både politi og sikkerhetstjenestene vil sørge for at man da i større grad klarer å forebygge dette snarere enn at det skjer, ikke sant? Så om det blir økt kontroll eller ikke, det er vanskelig å si, men hvis dette fortsetter å eskalere, ikke sant, så kan man jo fort se på tiltak som man har hatt tidligere etter litt større terroraksjoner enn det som har skjedd så langt i alle fall.
0: En del av dette bildet som det også har vært advart tydelig mot er jo at iransk etterretning kan bruke proxyer i vestlige land. Det har vi jo sett eksempler på, og hvor det, man vet at det er nære kontakter, blant annet med dette Foxtrot-nettverket som jo opererer i Norden og egentlig etter hvert hele Europa.
1: Vi er ikke helt ferdige med norske forhold, og et norsk forhold som har fått mye oppmerksomhet denne uka er at noen har gjemt noe i en kjeller, nærmere bestemt sin egen kjeller, og for de av oss som har vært litt borti graderte og dokumenter og sånn, så vet vi jo, og dette tror jeg de fleste vet, at står det stemplet hemmelig på dokumentet ditt, så skal det ikke ligge i kasse i kjellerboden.
2: Jeg trodde det var en ny presedens på det. Ifølge Trump så kan man vel ta med akkurat hva man vil, hvor man vil, kan
0: jo,
2: man ikke?
0: Jo, det kan man, men her har man jo åpenbart lært av de som kan dette.
1: Ja. Men dette må... og Stein, du har jo på sett og vis rett for det at Terje Rød Larsen, som det her er snakk om, han titulerte jeg som president i organisasjonen han leder i New York.
2: Nemlig.
0: Ja, forskjellen her er vel at Trump han hadde papirene sine på toalettet, hadde han ikke det? I hvert fall noen av dem. Men jeg må jo si at her har man både blant politikere og ellers i samfunnet i mange år nå snakket om svenske tilstander. Jeg vil tro at man i Sverige nå kanskje kunne snakke om norske tilstander.
1: Ja, og det er lett å spøke litt med dette, men det er faktisk ganske alvorlig. Heldigvis da, så har man jo allerede bestemt seg for å ha en grundig gjennomgang av UD og en del av den norske utenrikspolitiske aktiviteten. Men det her er jo altså at man har hatt et UD, også da noe som befenger litt Jonas Gahr Støre, der de har sagt tydelig at de ikke savner dokumenter, gjør jo denne saken ekstra pikant, tenker jeg. For her er det åpenbart dokumenter som er borte, og så må man jo finne ved en gjennomgang hvor relevant de er. Men enn så lenge så kan vi i alle fall spekulere.
0: Ja, her er det mange spørsmål å stille seg i lys av det du sier der. Jeg tenker jo, altså på den ene siden så kan man jo tenke seg at vel, du kan ikke etterlyse noen dokumenter du ikke vet eksisterer, men mest sannsynlig så har UD visst at det må ha vært dokumenter, og de må ha i hvert fall forventet at det var noe dokumentasjon av denne prosessen fram til et gitt tidspunkt. Det er ganske utrolig at det ikke har vært lagt et større press på å få dette ut. Og så er det helt utrolig også, i hvert fall sett fra mitt ståsted, hvordan man kan holde på med en sånn prosess og ende opp med å sitte på denne dokumentasjonen og ha det i esker nede i kjelleren, som du jo snakker om her, kjellerboden, hvor det står hemmelig og strengt hemmelig henholdsvis. Så er spørsmålet, hvem har gradert disse dokumentene? Er det noen av Julie Rød Larsen selv, eller er det noen andre som har gjort det? Hvis andre har vært inne og gradert dette, så må det jo i hvert fall være slik at andre vet om det. Det er helt uforståelig at de kan befinne seg der, og ikke enten er i UDs arkiv, eller i Nasjonalarkivet, som jo har vært interessert til å få dette også.
1: Det som gjør dette litt sånn ekstra pikant i tillegg er jo at Hilde Henriksen Våge, altså historikeren og forskeren ved Universitetet i Oslo, har jo sett denne type dokumenter i israelske arkiv. altså norske dokumenter oversatt, og i Norge så har man da mer eller mindre enten benektet at de finnes, eller vært tydelig på at man ikke savner dem. Sånn at om ikke annet så er dette nok et bevis på at gjennomgangen av utenriksbyråkratiet er høyst på tide.
0: Ja, altså det er svært betenkelig dette her, fordi at hun avdekket jo at det manglet dokumentasjon fra 9 måneder av denne prosessen allerede i 2004. Det er altså 22 år siden. Og andre involverte som var med i denne prosessen, blant annet Jan Egeland, han har levert fra seg alt det han hadde. Så at man her ikke har fulgt opp den skal si, viktigste kilden til dokumentasjon på den dialogen som førte fram til Oslo-avtalen, det er helt uforståelig.
1: Igjen, det er vanskelig å vite hva disse dokumentene inneholder. Jeg tenker jo for UD sin del så vil det være viktig at man kan gi tilgang, offentlig tilgang til så mange av disse dokumentene som mulig for å igjen reetablere tilliten. Og så får vi se da om det er som Våge spekulerer, nemlig at dokumentene i all hovedsak viser at den norske rollen i Oslo-prosessen var langt mindre, kall det, heroisk enn det vi har gjort den til. Og det vil jo da si at fortellingen om den norske sikkerhets- og utenrikspolitikken på fredssporet rett og slett må omskrives.
0: Og da er det kanskje ikke noe god kilde til omskriving å se denne TV-serien som har laget om prosessen også.
1: Det er alltid en mulighet til å lage en oppfølger, ikke sant? Og det er det sikkert noen som kommer til å gjøre hvis det viser at det som faktisk skjedde og det som er beskrevet at skjedde er to forskjellige ting. Norske tilstander, del 3. Der viste det seg at man frem til nå, og man har det ikke ennå, man har ikke hatt god nok lovgivning til å gi forsvaret og andre kritiske samfunnsfunksjonseiere prioritet på for eksempel strøm. Og da fant man jo ut nylig når forsvaret da, og det var forsvarsbygget dette tilfellet, hadde behov da for mer strøm i et område, så fikk de bare beskjed da fra strømselskapet og etter hvert også oppover i verdikjeden at nei, dere må da bare stille dere i kø. Og da stilte de seg jo i kø bak en hel haug med internasjonale tullet skylagringsselskaper og tilsvarende. Dette er ganske så håpløst.
0: Man vil anta at det kanskje ligger litt i kø bak norske hytteeier også, så de tross alt må ha strøm på hytta.
1: Det er noe annet.
0: Ja, og det er hytter som kan, hvis de ligger slik til at de har oversikt over et militært område, så er det jo russere som eier disse hyttene også, så det her er det viktig å prioritere.
1: De russiske hyttene, de har aggregat, vet du, så det går fint.
0: Jeg skjønner jo det. Dette er jo verden snudd på hodet i den situasjonen vi befinner oss nå, at man ikke skal få strøm til viktig forsvarsvirksomhet. Det tror jeg er uforståelig for de fleste. Så hvordan man kan ende der, og hvordan man kan klare å i fullt alvor argumentere for en sånn tankegang, at man da heller skal ha strøm til sosiale medier, som enten er da laget i Kina eller USA, eller svære skylagringstjenester, i stedet for å sørge for at forsvaret har nødvendig infrastruktur, det tror jeg ingen skjønner.
1: Nei, og du snakket jo energiminister Terje Aasland nesten som han ikke helt skjønte at det var sånn selv, men Aasland har lovet at dette skal ryddes opp, og det skal komme en lovendring. Og jeg tenker at den lovendringen kan ikke komme raskt nok. Hvis man faktisk mener, som man sier hele tiden, at det er alvor nå, så må man jo faktisk vise at det er alvor. Og det betyr faktisk at vi er nødt til å nedprioritere ting som ellers var til fordel for verdiskapning. For det at den verdien man ønsker å beskytte, altså fred, sikkerhet, samfunnssikkerhet, i sum da, er mye større. Jeg vet dette var ganske pompøst, men jeg tror faktisk skikkelig på det.
0: Jeg har jo konklusjonen her, altså prioriteringen må være at strøm til forsvarsinstallasjoner er viktigere enn at du kan surfe effektivt og sikkert på TikTok når du er på hytta.
1: Men det er i orden med Facebook, ikke sant?
0: Ja, det er greit. Uten å nevne navn, så må vi snakke om Nobels fredspris og Nobelinstituttet og deres prinsipper for dokumentasjon av de involverte i Nobelkomiteens reisevirksomhet og direkte støtte og bokføring generelt. Det er helt vanvittig at det skal være sånn at man ikke har noe oversikt over hvor de som sitter i Nobelkomiteen har reist, hvem som har betalt for dette her, og hvor mye. I alle andre sammenhenger så blir det jo ettergått, unnskyld uttrykket, i hu og ræva, men her opererer man rett og slett i en boble helt utenfor normale etiske og økonomiske prinsipper som gjelder ellers i samfunnet. Hva er dette for noe?
1: Det er faktisk vanskelig å forstå. For det første, vi inviterer gjerne igjen fra Nobelinstituttet til å komme til gråsoner og forklare dette. Det vi egentlig ønsker et svar på er to enkle spørsmål. Det ene er, finnes det i det hele tatt en sånn liste som viser hvilke fordeler og hvem som har kostet på hvem av de som har suttet i komiteen? Det er et enkelt ja-nei-spørsmål. Og slik at det ikke skal lure seg unna, vi mener ikke den lista dere har opprettet akkurat nå, vi mener en som går tilbake flere ti år i tid, der det er mulighet til å få den type oversikt. Spørsmål nummer to. På hvilken måte blir de som sitter i Nobelkomiteen, kall det gjerne informert om og gjerne trent og opplært i å gjenkjenne påvirkning? Altså måten man kan bli påvirket på for at noen andre skal kanskje få en innflytelse på hvem prisen går til. Altså, det er ikke alltid man gjenkjenner at man blir påvirket. Det kan faktisk tenkes at man snakker med noen som man oppfatter som veldig samstemt med en selv, at det er hyggelig, og at man egentlig får bekreftet det man selv syns. Det kan faktisk være en påvirkningsoperasjon, rett og slett for at vedkommende har funnet ut at vel, du har en hang til den eller den kandidaten eller den tematikken, og ved å forsterke det, så kan man da bistå at den stemmen du har inne i komiteen blir tydeligere og mer fokusert. Det er også en måte å påvirke på.
0: Du kan si at hvis man i andre sammenhenger da, har styreverv i samfunnet, enten det er i privat næringsliv eller i organisasjoner, så er det veldig strenge regler for habilitet. Uten å påstå noe konkret om noen av medlemmene i Nobelkomiteen, så er det i hvert fall sånn at i alle andre styrer så må man forholde seg til en streng informasjonsplikt, og også en ganske streng etikk rundt det å si at nei, her er jeg inhabil, for det her er en slik og sånn relasjon, her kan det være økonomiske bindinger, etc. Da kan du ikke være med å ta de avgjørelsene. Så når det ikke er åpenhet rundt disse tingene, det er litt den samme problemstillingen som er med Stortinget, og det er all den diskusjonen som har vært rundt lobbyregister, ikke sant? Hvorfor er dette så vanskelig i Norge? Det man gjør jo det overalt ellers.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at den type spørsmål, i alle fall i tida fremover, bør bli mindre vanskelig å slutte seg til og si at, vet du hva, dette må vi ha. For igjen, det handler jo faktisk om det vi kaller for gullet i det norske samfunnet, altså at vi har tillit til at de som styrer, de som har makt, at de faktisk forholder seg til et sett med regler som gjør at man kan ettergå de avgjørelsene de tar på en ordentlig og redelig måte.
2: Jeg vet jo at dette her handler om påvirkning fra utsiden og sånt, men har det vært situasjoner hvor det har vært habilitetsspørsmål rundt dette med å kunne tildele prisen, hvor noen som har sittet i Nobelpriskomiteen har vært nødt til å erklære seg for inhabile?
0: Jeg kjenner ikke historisk sett til at det har vært noen sånne situasjoner. Det betyr jo ikke at det ikke har skjedd, men jeg kan ikke huske å ha hørt om det. Altså.
1: Men kanskje i stedet noe grunn til at vi ikke har hørt om det er at Nobelkomiteen generelt har vært veldig lite interessert i, kan man vel si, og synliggjør den type motstridende interesser.
0: Altså jeg tenker at den Nobelkomiteen har dyrket et bilde av å være liksom urokkelig. Og selv om de som sitter der utnevnes av Stortinget, så er de opptatt av å være helt tydelige på at de har ingen politiske bindinger, hvilket de nok kanskje i stor grad heller ikke har hatt. Men skal du framstå som en komité som er helt isolert når det gjelder påvirkning og tar dine egne beslutninger, så tror jeg en av de viktigste verktøyene for å dokumentere at det på en slik måte at folk skal tro det, er å være åpen og transparent om hva man gjør, hvordan man jobber, og ikke minst i hvilken grad man for eksempel mottar noen form for støtte eller økonomiske gaver, for det vil jo umiddelbart være slik at i andre sammenhenger så er det da klokker som ringer, så hvorfor skal det ikke være det her?
1: Så la oss ta et helt tilfeldig eksempel fra en annen historie som vi alle sammen kjenner til, som kanskje viser seg å være ganske annerledes enn det vi trodde, Oslo-prosessen. Vi har hatt en idé om hvordan denne spilte seg ut, hva Norges rolle var, hva man forsøkte å oppnå, og hvordan man samarbeidet med de partene i prosessen. Hvis dette nu viser å ikke stemme, for det at noen har sett seg tjent med, eller på annen måte ikke vært gavmild nok, i mangel av et bedre ord med informasjon, ja, så tenker jeg at da kan det tenkes da, at det finnes situasjoner som noen i Nobelkomiteen har vært i, der det kanskje har vært greiere å enten erklære seg inhabil, eller i det minste spørre om råd, eller kanskje gå ut offentlig og si at dette var en vanskelig sak for meg, så derfor det bestemte jeg meg fra tre til side akkurat der. Det er noe som inngir tillit, tenker jeg, hvis man er såpass reflektert at man kan gå ut og komme denne type erklæringer.
2: Og mangelen på vilje til nå å liksom legge alle kort på bordet bidrar vel ikke akkurat i den retning der hvor det er jo helt umulig å skjønne hvorfor det skulle være problematisk å komme med den informasjonen alle ber om.
0: Det er litt typisk når noe vanskelig, så får man gjerne råd og kommunikasjonsrådgivere, det har jeg jo god innsikt i, for jeg har vært en sånn selv, at da bør du ikke si noe før du helt sikker på at det du sier ikke lager mer problemer. Og jo lengre tid det går før noen sier noe, så er det større sannsynlighet for at dette er veldig vanskelig å svare på. Det er andre institusjoner i samfunnet også som sitter veldig stille i båten om dagen, og nå er ikke det helt innenfor vårt kjerneområde av stoff, men jo lengre tid det går, jo større kan man anta at problemet er å hoste opp et godt svar.
1: Jeg vil bli veldig forundret om det ikke finnes noen av disse individene som akkurat nå sitter hos advokaten sin, der de får da innprentet følgende setning: det er så lenge siden at det har jeg glemt. Så bruker man det svaret, ikke sant? Og så må man, ikke sant, hva skal man si? Dette, nei, det er jo så lenge siden, så det har jeg glemt. Så hvis man klarer å si det sånn naturlig nok, så får man nok høre for det også. Men det, litt spøk til siden, kan det tenkes at vi i Norge har i noen skikt av samfunnet en slags idé om det som britene kaller entitlement? Altså at man mener at dette har jeg fortjent, jeg trenger egentlig ikke å forholde meg til denne type regler, for det at jeg har kontroll på hva jeg selv gjør, jeg vet best. Hvis vi er der noen plasser, så begynner det å bli litt farlig.
0: Vi lar den dommedagstalen henge der, og så må vi innom en annen sak som involverer store pengesummer, som var på vei til Ukraina, men som da er inntil videre beslaglagt i Ungarn. Og her dreier det seg om en betydelig mengde dollar, cirka 80 millioner dollar, en hel haug med gull som da har blitt transportert i biler gjennom Ungarn og skulle til Ukraina, og så har da ungarske myndigheter tatt dette i beslag og hevdet at de undersøker for mulig underslag. Mens ukrainerne sier at dette var tull, dette er våre penger. Og nå er det snart valg i Ungarn.
1: Ja, og de tingene der hører nok sammen. Altså, dette er jo den veldig dårlige oppfølgerfilmen til den norske, passebra filmen Gulltransporten. Altså, man har man prøver å flykte igjennom et land man ikke ønsker å stoppe i, ikke sant? Og så blir man stoppet, og så forsvinner pengene. Jeg tror at Zelensky var vel ute og var veldig tydelig på hva han mente om dette. Og vi tar jo dette opp først og fremst fordi at vi har stilt oss ekstremt kritisk her i gråsoner med hvordan Ungarn turnerer sitt forhold til Russland. De er jo ekstremt Russland-vennlig, i alle fall Orbán som sitter på toppen. Og jeg kan ikke forestille meg at denne transporten er tatt i arrest uten at han har enten visst om det, eller faktisk gitt tommel opp direkte.
0: Så er det jo sånn at på meningsmålingene før valget der, som er om kort tid, så ligger ikke Viktor Orbán så godt an som man kunne tenke seg. Det er en annen kandidat som gjør det vel så bra. Samtidig som han har denne pågående diskusjonen med Ukraina, som han mener forsinker energileveransene til Ungarn, som da er gass fra Russland som går via Ukraina. Utrolig nok så skjer jo det fortsatt. Og så mener han at ukrainerne sleper beina etter seg med å reparere noen rørledninger som er ødelagt i krigen, og som det jo er Russland som har startet. Så det en del elementer I dette her som litt absurd. Og så får vi jo bare følge med og se om disse pengene blir, kommer seg dit de skal, forutsatt at det faktisk ukrainernes penger. Denne historien om at det I hvert fall underslag her og bestikkelser, det det foreløpig ikke noe dokumentasjon på.
1: Nei, og dette med at Ungarn fremdeles får gass fra Russland, det jo en slags sånn der en unnlatelsessynd fra EU, for EU vet jo at Ungarn et kilent medlem, og man gir dem noen innrømmelser, ikke sant? Nå tenker jeg at det kanskje på tide at man I mindre grad fortsetter med det. Ungarn har vist såpass lite vilje til å stå sammen med de aller, aller fleste andre EU- og NATO-land, at det bør jo egentlig begynne å få konsekvenser. Til en viss grad har det allerede fått det ved at EU tilbakeholder midler, så kanskje det en direkte link, Øystein. Hvis du ikke får midlene fra EU, så kan du saktens ta dem fra Ukraina I stedet for.
0: Det var et knippe av temaer vi har samlet opp I løpet av bare noen få timer, rett og slett. Det skjer jo ekstremt mye I vårt nedslagsfelt, og vi tilbake om ikke lenge med enda flere dilemmaer.
1: Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort, og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
14: whoa,
13: help.
14: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
17: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
16: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
16: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det litt sånn... Tjaff, I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Vi gjør ditt liv enklere.
22: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
23: Det ikke
22: det her
23: jeg
22: utdanner
23: meg til!
22: Ikke jeg eller? Jo, ikke sant? KYC!
24: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll,
0: som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
11: Hei, hei. Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

0: har skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
0: First Price. Oh, det First Price.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted. Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Det...
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.no.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det er ikke det her jeg
1: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
6: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning,
8: I believe in monsters,
5: action og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
12: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Hva er likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten...
16: Og jaså, her lukter det...
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
28: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen dekorasjoner som ikke egner seg på kaken. Plass nummer 10.
2: Stekt løk.
1: Nei, men du ser det veldig for deg.
3: Ja, det et tydelig bilde.
2: Ha litt dårlig tid, og så bare tar du den påsen med stekt løk.
1: Ja, det er ikke bra i det hele tatt. Plass nummer 9.
2: Tøysebæsj. Ja, det er det. Det er ordentlig brun ruken snickers som ligger oppe på toppen der.
1: Ikke så bra, altså. Plass nummer 8.
2: Hunder som parrer seg.
1: Nei, det er jo dekorasjoner som ikke egner seg på kake, ja, men det hadde jo vært det er sikkert noen som har laget en gang.
3: Ja, det vil jeg tro.
2: Helt
3: ja,
2: sikkert.
1: Som man driver og har seg. Plass nummer 7.
2: Hakekors.
1: Nei, men i alle veldig egner seg ikke.
3: Det er sikkert noen som har laget det også.
1: Det må du regne med. Plass nummer 6.
2: Svette hårete baller.
1: Som pynt.
2: Som pynt. Jeg synes jeg har sett liksom litt på Pascal noe sånne...

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannenliter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
8: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det First Price.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Og vi tør å spørre vi for hvordan lærer døvblinde å kommunisere når du hverken altså hører eller ser. Med til å svare på dette spørsmålet her, rådgiver i Signo, som jobber altså med dette her. God morgen til deg, Anette Moen.
2: Ja, god morgen.
3: God morgen, Anette.
1: Ja, vi ble ordentlig nysgjerrige, altså.
2: Ja.
1: Og kan du forklare hvordan, når man både er blind og døv, og det er medfødt, hvordan klarer man da å begynne å kommunisere?
2: Ja, jeg vil bare først si at det med døvblindhet er jo en litt sånn radikal betegnelse.
1: Ja.
2: Da er det jo liksom veldig lett å tenke seg at verden er helt mørk og helt stille. Og det er jo svært få personer med døvblindhet som erfarer nettopp det. Ofte så har man litt sånn restfunksjon, som det heter, av både syn og hørsel. Og hvordan man lærer å kommunisere, det avhenger jo av hvordan både syn, hørsel, og dette her med taktilsansen, hvordan man er som person, og hvordan kroppen fungerer også. Sånn at det er et litt sånn finjusert samspill. Små barn, når vi blir født, så lærer vi jo å kommunisere primært med blikket vårt, med synet vårt og med hørselen. For personer med døvblindhet så må man tenke egentlig kroppen, og dette med taktil kroppslig sans da. Så da må man jo tenke hvordan er det jeg kan kompensere for det lille barnet ikke ser og ikke hører.
1: Vi har sett noen eksempler på at det er inne i hånden dette foregår veldig ofte.
2: Ja, for det første så er jo tegnspråk er jo en viktig del av kommunikasjonsopplæring med personer med døvblindhet. Og da er det noe med å gjøre tegnspråket og språket tilgjengelig for personer med døvblindhet, og ofte så skjer det i hendene, gjennom det som heter tale- og lyttehånd. Da. Sånn at hvis jeg skal på en måte snakke norsk med tegnstøtte eller tegnspråk med en person med døvblindhet, så må vi være i berøring med hverandre.
1: Ja.
2: Så det handler mye om berøring og bevegelse. Da.
4: Men skriver du bokstaver inn i hånda, eller? Jeg har jo observert dette her, og jeg ble jo så fascinert av hvordan tolken og den døvblinde kommuniserte her.
2: Ja, altså, ja noen kommuniserer på den måten, og alt avhenger jo egentlig av ja, både når sansetapet inntraff, ikke sant? Det er jo vi skiller mellom både medfødt og ervervet døvblindhet, og noen har jo allerede da noen erfaringer med tegn og med bokstavering i hendene, og med andre så utvikler man jo gjerne da et felles språk da. Sånn at samspillet og den, og også tilliten og kontakten som oppstår i kommunikasjonen til personen med døvblindhet og tolken da, eller kommunikasjonspartneren som vi sier også, den er jo kjempeviktig og avgjørende da.
4: Så det er ikke bare å bytte tolk underveis her?
2: Det er jo noen som er ganske tøffe på det der, men nei, jeg vil si det at relasjon og bruk av tid og kjennskap til hvordan personen med døvblindhet fungerer og er i verden og hva den har behov for, da, det er kjempeviktig og avgjørende.
1: Anette Moen, dette var opplysende for oss. Tusen takk for at du var med på morgenkvisten her og gjorde oss litt klokere i denne tørre spørresvalten vår, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: Ja, så bra. Ha det.
1: Anette Moen da, rådgiver i Signo, som jobber da med medfødt døvblindhet. Og så ble vi litt klokere av både sanser og hvordan

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
17: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med.
19: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
19: Ja.
18: Når?
19: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
17: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
20: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 80.

0: steinsprut. Spilglass.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Hei, det Tone Kroken, og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
16: Okay, time out.
15: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
20: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben. Radio
1: Norge. Kanskje du skal ut og reise, kanskje du skal ut og fly I dag på en av flyplassene vi har rundt omkring I Norge.
2: Da det godt å vite at Oslo Lufthavn kåret til den minst stressende flyplassen I hele Europa. Ja. De har gjort en stor test med 61 europeiske flyplasser. Og Gardermoen vant.
1: Men hvordan har det seg at den så lite stressende da?
2: Analysen ser på tre kriterier. Så det andel fly som følger en ruteplan, punktlighet for ankomster og punktlighet for avganger. Og her har Gardermoen fått 2,2 stresspoeng, og det maksimalt 100 mulige poeng. Så da ser du at vi ganske, da det lite stress.
1: Mm. Og så var det de som var mest stressende da?
3: Ja, det jo en flyplass du på en del loven, eller I hvert fall ja. Ofte. Det Nice I Frankrike, den skårer 91,4% på stressen.
1: Men I all verdens land,
3: Og rett under så det Lisboa på 72% og Ibiza på 66, men det vel ingen som merker stresset der engang.
2: Nei. Da du stresset av helt andre grunner.
3: Ja, jeg tror det altså.
2: Og London da, som mange av oss har vært på, det femteplassen der på stresstesten, holdt jeg på å si.
1: Og så begynte jeg å tenke på, sånn, det jo flere flyplasser jeg ikke blir sånn immer stresset på. Ørstad-Volda for eksempel, synes jeg ikke sånn kjempestress.
2: Ja, de ikke med.
1: Nei, de ikke med I tellingen.
3: De der hvor det står I målen, den brakker I enden av rullebanen, det ikke så mye mas med.
1: Hvor du bare blir bedt om å gå ut når flyet kommer. Og det veldig bra, og så det sånn kaffe som du kan legge igjen penger, ja nå det slutt på den, men det sånn vendingmaskin da. Ja. Det vi vet jo litt om Gardermoen og hvorfor det så lite stress her, for vi har snakket med en som har en hund der oppe. Stresshund. Og den stresshunden og eieren der skal vi få en prat med etter hvert her I morgenklubben, så vi ønsker god morgen og god tur til deg som skal ut og fly da. Vel viten om at Gardermoen, ja der det ikke mye stress, gitt. Men jeg tror nok folk kjenner på det likevel. Ja. Altså, innmellom.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
12: Joker, den gode naboen.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
17: smart
16: du...
17: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
20: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
21: Å skape resultater sammen med andre.
20: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
21: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
20: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen. Teipot er festival i bygda di. Plass nummer 10.
3: Alle i familien din går i refleksvest.
2: Ja, vi må jo synes da.
3: Ja.
2: Og har en jobb å gjøre.
3: Ja.
2: Plass nummer 9.
3: Han som har vært en gang på Dagsrevyen blir festivalsjef.
2: Ja. Ja. Det er mye sant. Plass nummer 8.
3: Plutselig er det helt greit at alle unga blir litt fulle.
4: Ja, er det det egentlig?
2: Er det egentlig det, Geir? Nei, du får buing på den der. Det er på festivalet bygda di, plass nummer 7.
3: Alle de lokale reiser bort for helgen, og de som ikke reiser bort, de selger elgkebab til turistene.
2: Ja. Plass nummer 6.
3: Alle jorder, gressplener, rundkjøringer kan brukes som parkeringsplass.
2: Plass nummer 5.
3: Alle jorder, gressplener og rundkjøringer kan brukes som pissoar.
2: Plass nummer 4.
3: Den hyggelige lensmannen har plutselig blitt streng politimann.
2: Ja. Plass nummer 3.
3: Alt er pirattaxi.
2: Ja.
3: Til og med traktor.
2: Ja da. Plass nummer 2.
3: Panteautomaten på Kiwi kollapser på mandag morgen.
2: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det er festival i bygda di. Her er plassen nummer 1.
3: Du ber taxisjåføren kjøre deg til et sted hvor det er fest, så blir du kjørt hjem.
2: Hei!
3: Der var det!
2: Der var det
3: fest! Der var det fest!
2: Og visst er det fest i bygda, og visst er det fest her i Valdres og Fagernes med rakfiskfestival.
4: Rakfisk er noe annet.
3: Ikke byen da.
4: Nei da.
3: Det er en time til Grovis.
4: Sorry.
2: Det er Radio Norge du hører på, altså.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk.
5: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
7: Når?
8: Ja.
7: Når?
8: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: Åh, det her var innmari god lunsj.
18: Det er First Price.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price. Åh, det er First Price.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
21: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
22: Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Tørre spørre. Ja, for har medisiner da med forskjellige navn, men like virkestoffer, er det helt det samme da? Dr. Tonje, fastlegen vår her i morgenklubben gjennom mange år, forsker og overlege. Nei, men i all verden, god morgen da.
2: God morgen.
3: For det er jo sånn, Tonje, at av og til så kommer man på apoteket med en resept fra legen, og så sier de på apoteket, vi har et mye billigere alternativ, kan du ikke prøve det i stedet? Mm. Og så blir man litt skeptisk til om det er det egentlig det samme.
1: Ja,
2: for man tenker jo ofte at det billige ikke er like bra.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg tenker jo det hele tiden, ja.
2: Ikke sant? Nei, men vet du hva? Det skal være akkurat det samme, ja. Både når det gjelder effekt og sikkerhet, da.
3: Ja. Men er det samme liksom, sammensetning på en måte?
1: Men Tonje, her allerede DTA, ikke sant? For du sier, ja, det skal jo være det samme. Du sier det med sånn, ja, ikke sant? Det er ikke noe sånn, ja, det er akkurat likt. Du sier jo ikke det.
2: Nei, men det er, poenget er at det er akkurat likt det som virker, men du kan si at dette er liksom en oppskrift, og så setter man ofte til noe som heter hjelpestoffer da, ikke sant? Mm. I medisiner, så man liksom, hva skal jeg si, man har en oppskrift, og så rører man det ut med noe.
1: Ja.
2: Og det man liksom rører det ut med kalles for hjelpestoffer, og det kan av og til være sånn at noen som er allergiske mot noe eller sånn, de kan reagere på det.
1: Mm.
2: Så det er noen eksempler på de som liksom for eksempel får bivirkninger av en, men ikke den andre da.
3: Oh, ja.
2: Så, og i de tilfellene så må legen skrive spesielt på resepten at denne gangen så får du ikke lov å bytte liksom til apoteket.
1: Oh, ja.
2: Og det er ikke ofte, men det hender seg. Og så er det noen ganger at for eksempel hvis man har det man kaller for et smalt terapeutisk vindu, det vil si at medisinene på en måte skal virke veldig nøye.
1: Mm.
2: Og det gjelder typisk kanskje de som har epilepsi og diabetes og stoffskiftesykdommer og litt sånne ting. De kan av og til oppleve at det andre preparatet liksom virker litt grann dårligere eller litt grann annerledes, og da går det ikke an å bytte. Men for de aller fleste sykdommer, så er det akkurat det samme.
1: Så er det akkurat det samme. For det er det de sier på apoteket, ja, men det er akkurat det samme, det er bare mye billigere.
4: Jeg trodde at det har vært sånn payback-greier fra at de får noe liten, litt kløver i lomma der, hvis de sier noe annet.
2: Nei, eller apoteket. Nei, da, de gjør ikke det. Men du kan si at man ønsker jo helst å, en del av disse medisinene går jo på blå resept, som tross alt på en måte er skattepengene våre.
1: Mm.
2: Så man ønsker jo da å forsøke å bruke de billigste mulighetene, sånn at man bruker mindre av det budsjettet. Og det synes jeg er gunstig, og så tenker jeg liksom også sånn, det er jo litt fint at disse medisinske firmaene av og til kan få litt konkurranse seg imellom om å redusere prisene litt. Da.
3: Ja, men er det ikke da en idé at legene også skriver ut de rimelige alternativene fra start?
2: Jo, det kan man absolutt gjøre. Og så er det litt sånn, ikke sant, det går litt på vane, og så har man kanskje ikke helt oversikt. Og så er det faktisk sånn at legene får ikke lenger lov til å ha så veldig mye kontakt med de medisinske firmaene for å ikke bli påvirket av det. Så du kan si at når det kommer et nytt preparat på markedet, så blir det liksom sånn at man gjerne skriver ut det, og så blir det det man er vant til, og så er det det man kan navne på, rett og slett.
1: Mm,
2: og så kommer det, ikke sant? Og så kommer det etter hvert flere og flere nye alternativer.
1: Ja, og flere
2: som bruker samme oppskrift.
1: Apotek ikke også, ikke sant? Det kommer jo flere apoteker, og det er konkurranse der, beinhard.
3: Ja, apotekene har vi også litt mer oversikt.
2: Som lege så mister man rett og slett litt oversikten, og så blir det på en måte apoteket da, som til slutt har oversikten over ulike valgmulighetene der.
1: Ja da, man sitter jo med følelsen at farmasøytene har peiling også.
3: Ja, de har peiling.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Ja, det er jo deres jobb, så det er bra.
1: Det er bra, men stort sett så kan vi stole på det at når legen skriver ut et navn, og så kommer du til apoteket, og så er det noe annet, samme virkestoffer, så er det trygt å spise den medisinen der.
2: Ja. Yes.
1: Ja, det var bra det. Tusen takk for informasjonen her, Dr. Tonje. Vi blir jo alltid klokere når vi snakker med deg.
2: Ja, så hyggelig.
1: Ja. Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Dette er Radio Norge, og ja, det er koselig at du hører på oss.
3: Går du for den billigere medisinen der,
1: eller? Nei, selvfølgelig ikke.
4: Hva er det dyreste du har?
1: Hva er det dyreste? Kolesterolsenkende medisin du har, ja.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Steinsprut.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Introjakt, fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Ja, men hva du skal nu da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspeed til Danmark.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Jeg må jo si at jeg blir storveis imponert over unge folk som er gründere og som bare gjør ting, og gjør ting ordentlig.
3: Ja.
2: Og jeg har kommet over en kar på Vestlandet, han bor i Eifjord, og rundt omkring på Vestlandet på 6 forskjellige steder så selger han bakte poteter. Han importerer altså ovner fra USA, har litt spesielle oppskrifter. Han får dette til å svinge. Han har altså tatt bakt potet på alvor. Han er med på telefonen her. Han heter Kai Myklatun. God morgen, Kai.
4: Hallo.
2: God dag, Vestlandet.
5: Bakt potet, så utrolig gøy. Få høre hvordan, ja, hvorfor startet du med det?
4: Nei, bakt potet, det var nå egentlig jeg og fatteren som satt i stovo, og jeg har nå litt sånn entreprenørsjel, og jeg har nå lang erfaring innen mat og service da, så tipset nå han meg om å selge bakt potet da, eller det ville han gjøre når han var pensjonist på fjellet og noe sånt da, så da tenkte jeg, ja ja, det var nå ikke så dum i det da.
2: Nei.
4: Egentlig.
2: Nei, nei, også, jeg skjønner at du har vært ute i USA og fått tak i spesielle ovner også.
4: Ja, nei, nei, da misforstår du egentlig. Ja. Vi har nå åpnet vogn i USA nå, da.
2: Åja!
4: Oh, ja, da, så da var noe, det noe vogn som opp og går der nå, da, ser du. Så ovner har nå vi hentet litt fra Østlandet, og nå fikk jeg nyst en fra Tysk, nei, fra Storbritannia, da, så jeg er veldig fan av det. Ja, da. Ja,
2: så bra.
4: Ja, ja.
3: Men jeg ser, på Instagramen din her at du er ikke sånn veldig happy for det amerikanske smøret. Må du importere norsk smør til USA da, eller?
4: Ja, nei, nei, da, nei, nei, det er jo best. Da norske smøret, ja, da Tine Meieri smøret. Men nei da, dette importgreiene og sånn, prøver vi å holde oss unna. Men det er ikke noe galt med Amerika og smøret der, men da slår ikke Norge.
2: Nei, nei, nei, nei.
5: Men fortell om poteten. Er det en vanlig bakt potet, sånn som vi kjenner den, liksom, med krydder, smør og mais og skinke, eller har ikke du en egen vri?
4: Ja, så jeg hørte jo introduksjonen til Øyvind her nå, og den likte jo jeg veldig godt, skal jeg være helt ærlig med deg. Den var drittkul. Og da jeg merket han sa, da var jo at, altså, da skal vi ordentlig. Og da har jo vår, altså du kan jo kødde så masse du vil på media og kapokker, det er sant, og det er litt kul å ha kult navn og kul logo og sånt. Men hvis produktet ikke er bra, da er det ikke livlaget. Nei. Og da har vi på en måte tre prinsipper. Poto skal være juicy, og han skal ikke være hard, og du skal ha godt med fyll på. Så det er nok en enkle prinsipp. Det er ost og mais og Aukans eget krydda smør, Aukans egen sinte mamma dressing, og crispy bacon, og så kan du bytte toppinger. Du kan ha med chili con carne, du kan ha biff og bearnaisesaus, du kan ha kylling barbecue og coleslaw, men den der cowboyen som jeg kaller den, Norwegian cowboy, med bacon og sint mamma dressing, da er den som selger best opp.
3: Sint mamma dressing, den likte jeg.
4: Ja,
5: men hvor er det vi kan besøke deg da? Hvor holder du til?
4: Nei, meg personlig, eller vognene?
5: Ja, bare vognene.
4: Du kan nå komme til Eifjord, du, altså, da gjør ikke noe da, jeg er nå her faste rundt. Men nei, vognene, altså, det er noe, vi begynte jo i Odda da, første vognet, men, og så var det Vossvangen, andre, og Skullestadmoen, nummer tre, og så åpnet vi her i heimbygdet på nummer fire.
2: Eifjord, ja.
4: Ja da, og så for vi til Åsane på vogn nummer fem, Fyllingsdalen vogn nummer seks.
5: Oi.
4: Vogn nummer 7 er nå i USA,
2: ja.
4: Og nå skal vi åpne vogn nummer 8 i Haugesund 1. november, altså nå til helger også.
5: Oi, så verden. Gøy!
2: Her går det i bakt, altså Pota Madre heter butikken, eller vognene dine,
4: ja.
2: Da.
4: Ja. Ja da.
2: Og
4: da,
2: det sier jo Pote inne i Eifjord, sant?
4: Ja, men så er jeg pota her. Ja, ja, ja. Jeg skal ha pota,
2: liksom. Ja, ja, pota. Så er det flere pote.
3: Og det er norske, du bruker bare norske poteter selvfølgelig.
4: Ja, da, altså, hadde det vært nok, for å si det sånn, altså, ja, ja, men ja, nå gjør vi da, nå er det jo sesong, sant,
3: ja.
4: men det er jo 4-5 tonn i vekko det snakker om nå, sant,
2: ja, ja, ja.
4: Så du må jo ha, så da, vi har jo lyst til da, så jeg lagde jo nett en video faktisk her, vi oppfordret norske bønder til å hive pota i jordet, for vi vil jo bare selge norsk.
2: Ja, ikke sant, det er bra. Ja, ja. Tiden flyr her, Kai, ja, ja. Og så må du ha lykke til, du er en ung fyr, og med gründervirksomhet, pota, ja, madre, selger på poteter som aldri før rundt omkring på Vestlandet. Kom gjerne til Oslo og kom innom oss, ja, hvis du er i byen. Ha det godt da.
4: Ja, takk skal du ha. Veldig hyggelig.
5: Ha det.
2: Ha det. Driftig vestledning på 25 år. Pota madre.

0: Her VG-nyhetene. Oljeprisen faller kraftig etter signaler fra fredssamtaler i Iran-krigen. Den nå under 100 dollar fatet ifølge E24. USAs president Donald Trump sier at Iran-avtalen stort sett fremforhandlet. Samtidig melder han at han ikke vil forhaste en avtale. En 2 år gammel gutt funnet etter en dramatisk letaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Expressen. På Filippinene minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. 430 bensinstasjoner lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Et år siden så var det en trikk som kjørte inn i en Apple-butikk i Oslo. Det fikk hele landet med seg. Det ble jo haverikommisjonen og hvem som skulle ta ansvaret, og de skulle utrede og holde på. Og så endte det med at det var ikke noe dårlig kjøring.
3: Nei, det var visst ikke det. Det var norovirus.
2: Ja, men norovirus, da blir det løn i magen, gjør ikke det?
3: Jo, jeg tror ja. Det blir litt levs i myra da, ja.
2: Men Geir, du har jo slipper jo litt luft, og av og til så kan det sikkert komme en t-skje på en dårlig dag. Men du glemmer jo ikke å bremse i et lyskryss.
3: Neida.
2: Selv om du driter på deg, Geir.
3: Ja,
2: så husker du det?
3: Litt enig med deg der, og jeg var borte der da det skjedde, for der var jeg rett rundt hjørnet for her hvor vi holder til. Og den sto jo godt planta inn i butikken der.
2: Ja.
4: Ja, det gir ingen mening.
2: Nei, det
4: gir
2: ingen
4: mening. Det er diaré, magesmerte, kvalme, feber og slapphet. Ja. Men du sa at han har fått et illebefinnende på grunn av norovirus. Bare detter du sammen.
2: Nei, du tar den spaken ned og så tenker du, nå er jeg litt dårlig. Da stopper jeg opp her. Så du gasser jo ikke på.
3: Nei, jeg lurer litt på det.
2: Nei, der, det tror jeg ingenting på sporveiene på akkurat dette her. Jeg tror det er bare bullshit fra ende til
4: annen. Men nå driver vi med konspirasjonsteorier.
2: Er ikke det gøy da?
4: Jo, det er kjempegøy. Ja.
2: Her spoler vi tilbake til for et år siden.
5: Tirsdag krasjet en trikk inn i en butikk i Oslo sentrum. Føreren er nå siktet for brudd på veitrafikkloven, som stiller strenge krav til sjåførs aktsomhet i trafikken. Forsvareren forteller at den siktede i sjokk og tar det veldig tungt.
6: En spårvagn har krasjet inn i en butikk i sentrala Oslo. Enligt den norska polisen ska vagnen ha spårat ur.
7: This tram in Norway just drove straight into a store. It derailed in the streets of Oslo, crashing into a shop and leaving quite the scene. Witnesses described the crash as surreal, with the tram lodged halfway into the store. Luckily, no one got seriously hurt.
8: Trikken den sporet av midt i Oslo sentrum i formiddag, og i ettermiddag ble den tauet ut av butikken den kjørte inn i.
9: Trikkeføreren og tre andre personer ble lettere skadde. Det er fremdeles uklart hva som årsaken til trikkeavsporingen.
10: Spektakulærer unfall im Zentrum von Oslo am Dienstag. Eine Straßenbahn ist in der norwegischen Hauptstadt in einem

0: være Apple som står bak dette her. Nå har de altså, da fikk de gratis reklame
1: i hele verden,
0: for butikken sin.
1: Et år siden i dag så kjørte det altså den trikken, og det var lyd både fra VG, Aftenbladet og
2: the Dagsrevyen. The blue tram penetrating the computer store.
1: Ja. Og malaysisk nyhetsbyrå, til og med hadde vi her på engelsk på slutten. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele Norge en god morgen, trygt og fint på veiene og i

0: trafikkoppdatering.
1: På E18 Operatunnelen i Oslo det stengt i et kjørefelt i retning Askim på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Si.
14: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
13: Med morgenlevering.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia! Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
16: Nei, bare sitt!
15: Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
15: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
17: Ja, så det var plass i år, ja.
15: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
18: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
20: liv enklere. Du har en ny beskjed.
21: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
15: Joker. Den gode naboen.
22: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
23: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
26: Dette Radio Norge.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent, jeg kommer og kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909. Hva likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten...
7: Og jaså, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Det her var innmari god lunsj.
12: Det
11: First
12: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
13: det First Price. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
16: 40 000.
11: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Nå en litt morsom sak. Flere nordmenn leser papirbøker nå enn på 90-tallet.
2: Oi!
1: Ja! En av fire nordmenn leste papirbøker daglig i fjor. Det er vel veldig bra, egentlig, er det ikke det?
3: Jo, visst søren er det det. Ja. Jeg må jo innrømme det at jeg er litt sånn periodebokleser. Jeg er veldig sånn sommeren. Når jeg har god tid og sånn. Hvis ikke så bruker jeg jo et halvt år per bok og sånn, vet du.
1: Det var jo helt vanlig med sånn nattbord. Altså lå på nattbordet så var det en bok. Nå ligger vel stort sett en telefon eller iPad som det ikke brukes
2: til.
1: Ja, men det er jo det, blir vel, det går som bok.
2: Ja, det er ikke papirbok.
1: Nei,
2: så det er ikke det faktisk.
3: Det er 8% hører på lydbok og 3% leser e-bøker daglig. Men det er også da flere som leser vanlige papirbøker. Og jeg så Anne Holt var her en dag på Dagsrevyen, tror jeg det var, og skulle få unge folk til å lese bøker, og tok for seg to karer som da ikke hadde aldri fullført en bok. Hadde begynt, men synes det var dritkjedelig. Og så måtte de møte, komme tilbake om en uke, og det hadde, ga mer smak, sa de. De skulle definitivt fortsette å lese bøker.
2: Men det er jo sånn med bøker. Jeg sliter så verdt med å komme inn i en bok. Er dere sånn også? Jeg kan starte på en bok, så jeg begynner, eller leser jeg det kanskje tre første kapitlene 17 ganger, liksom. Og så når den først har kommet inn i den, da klarer man jo ikke å legge den fra seg. Men det er så lenge siden jeg har lest en papirbok.
1: Ja, det er det.
2: Jeg kan ikke huske sist omtrent jeg leste en papirbok. Altså, det er jo før jeg fikk barn.
1: Ja, det er lenge siden, og jeg tror den siste boken jeg leste var Jan Guillou og noe Hamilton-greier, tror jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: Garantert det.
2: For lydbøker har jeg hørt en del på.
1: Ja, men der må det være gode folk som leser, så sovner du.
3: Ja.
2: Ja, men jeg gjør det jo mens jeg kjører bil, da.
1: Ja, da er det dumt å sovne.
2: Da er det veldig dumt å sovne.
1: Ja, ja. Det var ganske så dårlig i 1997, da var det omtrent ingen som leste bøker i det hele tatt. Så
2: kanskje derfor jeg er så dårlig på å lese bøker, for det var liksom, da var jeg i 97, så var jeg 9 år. Ja. Da var det ikke folk som leste, da. Ja, men, så da har jeg ikke fått det ordentlig inn.
1: Nei, ikke inn med tesje eller morsmelk eller noen ting.
2: Jeg har alltid blitt lest for som barn. Men det har ikke gjort at jeg har blitt interessert i å åpne en bok selv.
1: Nei. Men hva kunne du tenke deg å lese nå da?
2: Hva kunne jeg tenke meg å lese nå? Jeg er jo stort sett glad i krim da. Men så har jeg egentlig fått litt sånn sansen for. Vi har hørt hun Agnes Rovatten, er det den heter for noe? Ja. Er det den heter? Hun hadde en bok som heter Gjestene, som egentlig er sånn drama, komedie, drama, spenning, som er en sånn veldig kort bok. Den leste jeg nå i fjor sommer, og da fikk jeg helt sånn, herregud, eller jeg hørte den på lydbok, jeg leste den ikke, jeg hørte den. Men da ble jeg sånn, dette er jo også en fin sjanger, for jeg går alltid til krim.
1: Ja.
2: At det er sånn, du skal på påskeferie, så tar du med deg en krim.
1: Ja. Det man gjør. Og så tenker jeg sånn, at det, det burde være noe mellom en vanlig bok og lydbok, altså en bok med litt større skrift. Det synes jeg hadde vært helt
2: Ja, det hadde du trengt da.
1: Ja, det synes jeg hadde vært helt tipptopp. Men en bok som, som jeg tror jeg kommer til å bare prøve å få lest eller noe sånt, det er jo den som garantert kommer til å komme. De hvite striper sorte får. Rettsmøtet er i dag. Skal den stoppes, eller skal den utgis?
3: Du må fortere på Nordli rett etter sendingen, altså.
1: Ja, det blir jo spennende.
2: Fordi jeg tror ikke den blir borte, den boken.
1: Nei, den gjør nok
2: den
1: ikke det,
2: altså. Den ligger nok under juletrærne, eller hva loven?
1: Det var like før jeg gikk på en til i dag. Nei. Dette er Radio Norge. God morgen. Flere nordmenn leser papirbøker enn på 90-tallet. Det er i hvert fall en glad sak.

0: Trafikkoppdatering.
1: På E18 Operatunnelen I Oslo det stengt I et kjørefelt I retning Askim på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
14: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt... IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
29: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det en stor snakkes om dagen. Det blitt registrert bly i tampongene man får kjøpt i Norge. Og bly jo ikke så veldig lurt å få i kroppen. Det jo ikke sånn at man kan få akutt blyforgiftning, for det ganske små mengder av bly som funnet.
3: Ja, men det luftgeværkuler også. Det jo ikke lov og annen type bly, så det jo...
2: Det kjempestrengt ja. I mange andre artikler, og det det som så interessant. For hvis du ser på medisinsk utstyr, for eksempel, plaster, alle sånne ting, og bomull man bruker i forbindelse med det, kjempestrengt, det ikke lov av bly. Men siden ikke tamponger går under medisinsk utstyr, eller remedie, så gjelder ikke denne regel. Så det faktisk produsenten selv som ansvarlig for å ikke ha bly. Men helsemyndigheten har ikke noe med det å gjøre.
3: Nei. Men det finnes ikke tusenvis av produsenter på dette her? Ikke,
2: Nei, det ganske mange. Og når de har fått spørsmål, da, disse OB- og tampongprodusentene, har fått spørsmål om hvor bomullen kommer fra, for dette bly jo naturlig jord og sånn, så kan de ikke svare på det. Nei, vi vet ikke.
3: Nei.
4: Er det fordi at man plukket bomull nær motorvei, da, hvor det noe blyholdig bensin?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det helt utrolig at vi liksom i 2025
3: oppdager det.
2: Har, ja, ikke sant? Nå? Ja. Er ikke det litt sent? Og en ting jo dette med blyforgiftning, det ikke sånn du får, for det veldig lite det jeg snakker om, men når du bruker dette over tid, ikke sant, så kan du få sykdom på skjelettene. Det ganske alvorlig, da. Ja, og så har ikke helsemyndighetene noen ting med dette å gjøre. Nei, det går bra. Det produsenten selv som skal ta ansvar for.
3: Men i all verdens land.
2: Ja, det ikke ganske sprøtt?
3: Jo, jeg liker jo egentlig ikke å snakke om den slags, men dette jo galskap.
2: Det det. Ja. Og når du tenker deg sånn, hvis du går på
3: men nei, jentene, skal vi skylle på jentene selv da, som ikke har skjønt eller tatt...
2: Som ikke har hatt med seg sånn labbesett hjemme og sjekket hva som
4: er i stoppingen? Står det på varedeklarasjonen, inneholder store mengder bly?
2: Eller tenker du at det jentene skyld at de har mensen?
3: Nei, ja, nei, men...
4: Ja, det mener loven.
3: Nei, ja,
4: jo, men... han mener det.
2: Da kan du takke deg selv.
3: Ja. Alt blir feil nå, jeg sier nå. Jeg synes ikke det bra at det bly noe sted, i hvert fall.
2: Nei, nei. Jeg mener sånn, du kan ikke kjøpe plaster
3: der, eller,
2: ja. På apoteket, der ikke bly. Men tampong, der det bly. Det gir ikke noe mening.
3: Nei, men blir det gjort noe med, da?
2: Jeg vet ikke. Det ser ikke sånn ut.
4: Men må vi tilbake til den tiden hvor de ble sendt opp i et lite stabbur og sitte og menstruere uten noe som helst?
2: Ja, men,
3: men hva galt
2: trenden,
3: med det, da?
2: Det siste trenden,
4: det, da. Det det stabburet ditt til?
3: Vi sier det faktisk
2: hjemme. Nå skal jo kvinnene bare blø som en slags protest. Å, herregud, dere kan snakke med dere. Dere snakker om helt andre ting.
3: Ja, men sier faktisk stabbur. Nei, men dritt.
2: Hva er det du gjør, da?
4: Han har jo en stabbur ja. I gamle dager ja, ja. Damer som menstruerte ble jo sendt opp på det stabburet. De var ferdig med det.
3: Ja, tuller med det hjemme
2: ja. Og det derfor du har stabbur,
4: ja? Ja, det jo det vekabua.
3: Ja.
2: Og Torun i stabburet for tida, eller?
4: Følte du at du ikke ble hørt på slutten her nå, at vi datta litt?
2: Nei, det var bare mer trenden som nå, hvor kvinner på en måte går i protest og skal blø fritt. Så nå skal
3: nei, men det trenger vi
2: ikke
3: snakke om da. Det, uff,
4: da blir det kø i buari.
3: Nei, men nå setter vi stoppet. Det selvfølgelig skal det ikke være bly og sånt. Det
2: nei, skjønner det jeg også.
3: Nei, men da må jo noen gjøre noe av alle mulige EU-direktiver, så kan vel det komme opp da.
2: Regjeringen må på banen.
4: Eller gå.
3: Ja.
4: Regjeringen må gå, tror jeg.
3: Billy Joel, Uptown Girl.
4: Of yours, girl.
3: Nei, det går ikke an å si.
4: Nei, jo da.

0: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en Iran-avtale kan komme i dag. Rubio understreker viktigheten av diplomatiske løsninger, men at Israel har rett til å forsvare seg. President Donald Trump mener det viktigste at avtalen blir god, ikke at den blir fort ferdig. Oljeprisen falt med 5,5% etter helgas utvikling. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. En 2 år gammel gutt funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Ekspressen. 430 bensinstasjoner lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
2: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe.
3: Geir sendte en melding i løpet av uka som var... som er litt morsom. Den er glad nyhet til deg på en måte, loven. Mm. For nå begynner debatten. Skal vi forby 3-literen?
2: Ja!
3: Ja!
2: Ja!
3: Det vil du.
2: Ja.
3: Vet du hvorfor de vil forby den?
2: Nei.
3: Nei, det er en forsker...
2: Plast, eller?
3: Nei, det er en forsker som har lyst til å forby det. Det handler om at eldre mennesker drikker mer og mer alkohol.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Elitærens feil.
2: Nei, men det jeg tror alvor ligger I, det at som dere som sånn 3-liters folk, det jo mye lettere, terskelen for å ta seg et glass vin, Ja. Er mye lavere enn det der. Nei, skal vi åpne flasken da, Torvald? Skal vi gjøre det? Vi kan også, ja. Nei, det ingen flaske, vi kan jo sette på kork på. Det ikke godt å sette kork på.
1: Nei, så da må du drikke hele.
2: Ja, da må du drikke, ja, men det akkurat det, ikke sant? Da ja, sitter du litt lenger inne.
1: Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, du sitter lenger inne og åpner flasken, tenker du på?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, det det.
3: Vi har jo hyttehumor. Jeg legger korken her, jeg tilfelle ikke vi orker hele flasken.
1: Og så ler han
2: da. Det blitt sånn fy fader, det sånn der. Nei, vet du, nei, det trist altså. Nei. Det
3: Kim
2: sant?
3: Synes det var kjempegøy.
1: Det skal jeg begynne å si,
2: ja. Ligger korken der, tilfelle
1: vi ikke orker hele.
2: Og så ler dere av det?
3: Ja, så lever jeg av det. Og når vi åpner en
1: tre... Du setter ikke korken på din vinflaske i loven?
2: Jo. Ja, det gjør det skjer...
1: Når dere åpner flaskevin, så drikker dere en halv hver.
2: Nei, det kan godt være at man tar et glass, og så... Nei, det helt sant. Nei, det sant, altså.
1: Problemet ofte når man lager mat, så bruker jeg så mye vin I matlaging.
2: Ja.
1: Så at da må jeg åpne en flaske da.
2: Og da må
1: jeg drikke noe på.
2: Hvis det I en vin, så tar jeg jo hvertfall korken, for da bruker jeg den I matlaging. Mm. Sånn, så det jo sånn. Ja, men skjønner dere, det vel kanskje litt dumt da.
3: Jeg har en enda morsommere hyttevits, og det når vi tar fram en ny 3-liter, og så, hvordan var dette igjen?
2: Det så voksen humor. Ja. Det sånn voksen Harry humor.
3: Men så oppdager jeg noe kjempefint I sommer. Du får jo 4,5 liter.
1: Hæ, gjør man det?
3: 4,5 liter, chardonnay. Nydelig.
2: Dette var en prat om pappvin.
1: Kanskje vi skal forbi 3 liter.
2: Jeg tror vi skal gjøre det.
1: Når den eldste I morgenklubben. Nei, åpenbart trenger litt hjelp.
2: Ja.
3: Ja, men 3-literen kan forbi, men ikke den 4,5-literen rører du ikke, altså.
2: Greit. Dette var pappvin-prat på morgenkvisten. Det var litt rart, synes jeg.

0: oppdatering.
1: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper problemer i trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
2: Hva er likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut og ruteskift. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men
8: Hva med Volt?
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er
17: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
19: Is there something going on with you and Dr. Ash?
16: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
7: Dette er Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
2: Ganske sikre, det må
1: sikre.
2: Vi ha sett, altså. Men Loven, vi må ha på sånn Norge rundt.
1: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
2: En isbil.
1: Der, ja. Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
2: Ja, ja, vi må vel være litt, der må på litt dialekt dette her.
1: Ja, ja, det må jo, ja, det.
2: Det er litt sånn der koselig.
1: Ja, sånn, ja, det er bra.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
2: Plass nummer 10.
1: Ja, plass nummer 10.
2: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
1: Det er vel bra.
3: Det tror jeg har sett.
1: Ja, Norge rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
2: I dag skal vi møte en dame som har striket verdens største selvbevått av lakrislisser.
3: Det er så dumt.
1: Plass nummer 8.
2: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
1: Ja, ja. Konen er fri for barna, men jeg står på loven. Ja, ja. Plass nummer 7.
2: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmøksa.
1: Ja, ja. Det er jo Norge rundt reportasje. Vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
2: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
1: Plass nummer 6.
2: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som, ja, lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
1: Ja, det
2: lukter skummelt tidlig.
1: Plass nummer 5.
2: Vi skal møte en dame som vever bever.
3: Vever bever?
1: Ja, hva lager hun det?
2: Av beverhår.
1: Ja, plass nummer 4.
2: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppet av gjenglemte hijaber.
3: Men i alle dag.
1: Her er Norge rundt reportasjen, ja, vi er ganske sikre på å ha sett, da. Plass nummer 3.
2: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
1: Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Plass nummer 2.
2: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
1: Ørevoks.
2: Ja, ja. Ørevoks museet.
1: Ja, ja, ja.
2: Ørevokskabinettet.
1: Ja.
2: Kabinettet.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn topp 10-listen vår. Norge rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
2: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
1: Det var Radio Norge og Norge rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
2: Vi fikk ikke med den mann som kunne tøyse med tissevannen sin på sirkus.
1: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio, og heter Radio Norge.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: Er det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: Så
11: here.
10: Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Yeah. Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
13: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
14: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
15: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
14: Når?
15: Ja.
14: Når?
15: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
13: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og flere av reality-seriene om dagen, der nytter ikke med bil. Det er ekspedisjonen, hadde du sett nå, Geir?
3: Ja, ekspedisjonen der Anne Lindmo er med, og Harald Rønneberg og Tette Lindmo og flere som ja, og,
2: hva syns du?
3: Og alle. Nei, altså, det er ikke et fiber i kroppen som drar meg til å være med på noe sånt. Først så var det jo da sånn testtur, eller altså en sånn greie på Finse, hvor blåste hatter og høy i snøstorm, og de frøys, og så skal de da opp på dette høye fjellet da i Alaska. Ja, ja. Og det, jeg kjenner det er, altså, det var så godt å dra på seg pledd og se på det der.
4: Ja, ja,
3: altså,
4: det er ganske, det er ganske tøft
3: tur da. Det er kjempetøft.
4: Ja. Ja, ja. Men du har jo vært med på 71 grader nord da.
3: Jeg har vært med på 71 grader nord. Det som jeg ser nå i ettertid, det er jo at det blir jo mer og mer krevende de turene der også. Mm. Det er ikke noe rusletur rundt i skaven det altså.
4: Nei, jeg ser på 71 grader nord. Jeg må si at jeg elsker å se den folk ene sliter. Deltakeren, Ingrid Gjessing Lindhave. Endelig så har jeg på en måte funnet en da, som sutrer og synes at det er like tøft som jeg ville synes.
2: Ja, ja. Ingrid Gjessing Lindhave, hun er kjent fra TV Kvelden før kvelden og uttaler programmer og
3: Midtimen, ja, ja, ja. Masse radio og TV.
2: Søt jente, men så ble hun helt annerledes i dette 71 grader nord-klippet du skal høre her da.
5: Dustefjell er det der da, det bare aldri tar slutt.
6: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært
5: ikke der du ikke lenger.
6: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
5: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så jeg hadde bare med en sånn jævla dustete i en sånn dustelumpe som smakte fjert. Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull. Nei, du elsker, du elsker jo alt dette drit der.
6: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
5: Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette er gøy, liksom.
6: Nei, jeg skjønner veldig godt at det ikke er gøy akkurat nå.
5: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
6: Nei, det ble en lang tur.
5: Å, jeg er så sliten. Jeg føler jeg er født ut av hjernen.
2: Og dette er ekte. Dette høres ut som en sketsj altså, men det er jo ikke det.
3: For oss som følger med på 71 grader nord da, det er jo ikke det eneste utbruddet hun har hatt her altså. Hun er jo dritforbannet.
2: Hun er så søt og yndig, og hun er med den latteren sin og, som på en måte er en sånn.
4: Men hun er jo fortsatt søt. Tenk deg å være så sutret, og så kan du fortsatt være charmerende. Det er jo ingen som får til det annet enn henne.
2: Nei, det var utrolig bra. Morsomt klipp fra 71 grader.
5: Ja.
2: Og jeg trodde jeg hadde trykket på knappen en gang til. Det var rart, Kim. Nå så jeg at man hadde hengt seg opp knappen her. Og det var gøy.
3: Og hun er kraftig i uttalesene på andre ting oppover i lia der altså, så. Det er bare å se for dere som ikke har sett det.
2: 71 grader nord der også. Vi heter Radio Norge, lager radio, og så ønsker vi hele Norge god morgen.

0: trafikkoppdatering.
1: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper problemer i trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Grisbilglass.
8: 0,90,09. Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
12: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
13: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
24: Dette er Radio Norge.
25: For inspiration.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja. Det en glasak nå. Mm. Sykefraværet stupte. Det en barnehage det snakk om. Drømmebarnehagen. Plenty ansatte. 100% lønn for 80% stilling. Mm. Null sykefravær i august.
2: I august? Ja, men det jo halv...
3: Det jo så vidt verdt.
1: ja, i barnehagen faktisk, den vel åpen hele august da. Ja. Men august ikke den måneden med mest sykdom, kanskje?
2: Nei, det ikke, kanskje. Men hva med 80%, altså 4 dagers uke? Altså det fire av... Det jo noe
1: 80% fire, blir det 4 dagers uke?
2: Ja, gjør det ikke det da? Det gjør det. Så ja, det da har du fri enten hver onsdag, eller mandag, eller fredag. Altså, si at du har...
1: Med full lønn?
2: Ja, med full lønn, ja.
1: Ja, så det hadde vært deilig.
2: Ja, det var kjempedeilig, men er det bra for samfunnet? Og det jo stadig vekk noen som kommer med dette her, og det da en eller annen bedrift da, som gjør det, og så går sykefraværet ned.
3: Hvis det gjelder særlig barnehave da, ja. Så må jo en av foreldrene være hjemme den ene dagen. Ja. Eller så må du ha noe barnepass.
1: Ja, for det har vært snakk om en barnehage hvor de hadde slitt veldig. Mm. Så de, i 2024 så måtte driften helt ned på 50% kapasitet, som ja. Betyr at i den barnehagen så måtte foreldrene være hjemme annen hver dag. Det funker jo ikke. Du kan ikke levere barna dine annen hver dag i barnehagen og så være hjemme resten.
2: Nei. Men barnehagen må det være det at det for mye, altså man leser at det for mange barn per voksne.
1: Ja, det jo helt krise.
2: Syke det jo ikke, for de har jo et immunforsvar uten sitt. De spiser jo bæsj og buser til frokost.
1: Det er klart de gjør det.
2: Og sniffer inn sånn der bleieos.
3: Blir
2: nyst på
3: alt som av sykdommer.
1: Jeg skjønner at en nyansatt barnehagetante, holdt jeg på å si.
2: Ja, det ikke lov å si
1: det lenger. Er det ikke lov å si barnehagetante? Men jeg kunne ikke si nyansatt barnehageansatt. Jeg sleit litt, for det ble to, brukte jeg
3: det to ganger. Hva sier barnehagetante du?
1: Ja, men da er det jo, liksom, da er det jo sykt de første årene, men etter 2 år i en barnehage, så må du vel ha immunforsvar for å klare
2: jobbe.
1: Som helst. Men det kan hende at det sykefraværet ikke faktisk går på at du syk, for jeg kan ikke tro, altså sånn, hvor mange ganger vi syk løpet av et år her.
2: Nei, det jo ikke det.
3: Det skjer jo ikke det.
1: Vi jo aldri syke, og hvis vi er syke, så klarer vi på en måte en sending, men det greit nok fordi vi har den jobben vi har.
2: Ja.
1: Men så mange ganger løpet av et år skal man jo ikke være så syk at man ikke kan være på jobb, tenker jeg.
2: Nei.
1: Da må det jo være andre grunner til at du sykemeldt.
2: Andre grunner. Vi sender god bedring til alle som syke i dag på ordentlig, og så en god hilsen til alle barnehageansatte som gjør den jobben de gjør.
1: Og så må politikerne sette inn flere folk i barnehage. De trenger mer penger. Vi foreldre som jobber er helt avhengig av at det er på stell.
2: For at vi skal gjøre andre typer jobber, og at samfunnet skal gå rundt. God morgen.

0: Her VG-nyhetene. Iran vil diskutere sitt atomprogram med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en potensiell intensjonsavtale som det forhandles om. Det opplyser en høytstående iransk diplomat, skriver Reuters og NRK. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag. En kvinne I Ullensaker skal I natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann I 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller I Kongo. 101 av dem bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. På Filippinene minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vær presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og 9 grader I dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
2: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge. Radio Norge.
4: Heisan, hoppsan og sugli duttan deg, og god andre pinsedag. Per på Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, også denne formiddagen, uansett om du på jobb eller ikke. Start Bruce Springsteen og Joe Cocker. Aller først Maggie Riley her hos meg, Every Time We Touch.

vel en liten flørtepus, han Joe Cocker. Smooth talker, altså. You are so beautiful to me. Da til en annen som mer sånn direkte I talen, I hvert fall når det gjelder Donald Trump. Det Bruce Springsteen, den eneste sjefen I USA, the boss. Han sier sin hjertens mening, og han har også sagt at han flytter til Kanada hvis Trump skal fortsette å være president. Jeg vet ikke om det blir noe av det, altså. For han jo tross alt fra et sted som bare, ja, rett ned I lia her.

0: Dette er Radio Norge med Bruce Springsteen, The River. Ja, og apropos vassfar og maritimt liv. En helt ellevill mengde med laks har blitt stjert på Eidsvoll av alle steder. Følg med. Radio
1: Norge. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering.

0: 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albøn og jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?

0: Cutting Crew på Radio Norge med meg. Per heter jeg, hei på deg. I just died in your arms tonight. Ja, et eller annet sted på Østlandet så står en konteiner eller lastebil et eller annet og lukter som om noen har daua. For noen rappet 18 tonn med laks på Eidsvoll i helga på et sånt fiskelager der. 18 tonn med laks, ja. Hvordan henger det hele sammen? Nei, det skal vi finne ut av. Først litt rock'n'roll, og hva trenger du da?
1: Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell.
0: Ja da, kubjellet løser alt. Twisted Sister, we're not gonna take it. Vi tar det ikke, hvis det ikke er laks da.

0: Twisted Sister, we're not gonna take it. Men de tok det. Tyvene som brøt seg inn på lakselager på Eidsvoll nå I helga og rappet 18 tonn med laks. Det laks for, ja, hva står det? 1,4 millioner kroner, skriver VG. Det den siste I rekka på sånne tyverier, eller sånne gode gammeldags innbrudd av Olsenmann-typen, hvor ja, det har jo vært klokker og sånt ble stjålet I Oslo, så var det jo vel et parfymelager eller sjappe på et av kjøpesenterne utenfor byen her. Og så har det vært smykketyverier, og det har vært en del av det siste. Det den samme banden som herjer? Jeg lurer på det, så jeg spent på hvordan den saken der ender opp, for at det virker som det noen ganske godt organiserte tyver, antagelig med gummihansker, talkum og et stetoskop, og utkikk etter en ekte jeger fra Berlin og dirke opp da. Men altså laks for 18 millioner, ja, da skulle du være litt kjapp på å selge, for hvis ikke, så kan det fort bli litt fishy.
1: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
18: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da har vi en liten tur nedom Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Og du har gått inn i det som heter rock'n'roll-avdelingen og tatt fram et av de helt primære 80-talls puddelrock-albumene. Det heter Hysteria, og det Def Leppard som står bak. Dette låta Animal, som altså en sånn partydrage som du skal leite lenge til. Og det låter så fett, og det ikke så rart. De brukte 2,5 år på å få denne låta riktig. Ja, så mye pussing og gnikking kan det være noen ganger. Def Leppard fra Rad Norges Topp 1000-arkiv.

0: ganske smooth av Michael Bolton, altså. Nei, ingen tvil om at han føler ganske sterkt. Dette her fra albumet Time, Love and Tenderness. Og for å si det sånn, Michael Bolton, blir ikke noe på deg etter den låta der, så blir det aldri.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett bedrift .no.
3: Det her var innmari god lunsj.
4: Det
3: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
1: First Price. Steinsprut. Risbilglass.
5: 0,99. Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmiburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
10: Hæ?
13: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
23: Mer

Train og Drive-By her på Radio Norge. Og Drive-By, det handler om en one-night stand. Og den har norske aner, den sangen her, skrevet av Espen Lind, så vidt jeg husker, og Amund Bjørklund. Nå til Robbie Williams, han litt lei, sa han I dag.

0: si, jeg liker Robbie Williams. Han har liksom hele følelsesregisteret utenpå kroppen. Særlig den dokumentarserien som ligger på Netflix om han. Man må bare beundre folk som, ja, som tør å være så åpne. I hvert fall finne inn rette dama. She's the one. Dette Rann Norge. Start med mer av musikken du liker. Både Lynyrd Skynyrd, Donkey Boy og The Police. Rett etter nyheter og vær her hos oss nå.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en Iran-avtale kan komme i dag. Rubio understreker viktigheten av diplomatiske løsninger, men at Israel har rett til å forsvare seg. President Donald Trump mener det viktigste at avtalen blir god, ikke at den blir fort ferdig. Oljeprisen falt med 5,5% etter helgas utvikling. En kvinne I Ullensaker skal I natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann I 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. 430 bensinstasjoner lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Mendon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner I 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 9 grader I dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
3: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Per her på Radio Norge på andre pinsedag. Du serverer som alltid mer av musikken du liker. Deilig musikk å ha til arbeidet. Det blir enda deiligere hvis du ikke har noe arbeid å gjøre I dag og ha fri, sånn som de aller fleste har. Utenom meg da, men jeg sitter gjerne her altså, og spiller musikk og prater med deg, sånn jeg føler I hvert fall da. Start Lynyrd Skynyrd, The Police. Men aller først så skal vi til Østlandets perle, som oppenbart Drammen. Og dette Donkey Boy. Nå må dere lage det mer snart. Herregud, kom igjen da. Dette Sometimes.

Police på Radio Norge. Every breath you take. Det ifølge mange sånne offisielle oversikter den mest spilte sangen på radio gjennom alle tider worldwide. Det ikke noe dårlig hakk å ha I skjefte. Men apropos rekorder, altså vi skal tenke på en sang som du forbinder med sørstatene I USA. Så lukker øynene og ser fra som bio med alligatorer og strå I kjeften og kobberhatt og svett varme. Hva ser du for deg da? Det blir den låta her altså. I hvert fall for min del. Jeg begynner å føle meg sånn umiddelbart hensatt til... Ja, Alabama Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd Og ingen av de tre som har skrevet denne sangen fra Alabama, de fra Florida og Kalifornien Men fytter rakkeren sin da gitt for en låt

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: var en klassiker. Det en av de låtene som det umulig å ikke like. Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama her på Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker. Snart Cher, Tina Turner og Ozzy Osbourne. Her hvor du alltid får
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
12: Joker, den gode naboen. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges

0: regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

I don't want to lose you. Men det var det som skjedde for nøyaktig 2 år og 1 dag siden. Da mistet vi Tine og Tørdela over 2 år siden allerede. I verden. Nei, tid altså, den går unna, men det finnes jo måter å stoppe tiden på. Og ved hjelp av kraftig innsats fra plastisk kirurgi og en kjæreste på 39 år, så virker det som om Cher har klart å mer eller mindre stoppe tiden. Hun ble 80 år I forrige uke. Kjæresten 39, og hun still going strong. Ja, da det troll I ord. If I could turn back time.

0: Hei ho, Radio Norge her med Share If I Could Turn Back Time Per etter jeg Nettopp ute og kjøpt meg litt å tygge på Og mellomtiden et nyhetsvarsel Som viser at nå har det blitt veldig, veldig dyrt med matvarer I Norge For jeg har ikke lyst til å lese det Men så ser jeg at eksempelet de bruker på den mest dramatiske prisoppgangen Det jeg sitter med I hånda som jeg nettopp har vært ute og kjøpt Det var apelsinjuice som har doblet seg pris på alt Eller et eller annet sånt Av en eller annen grunn, jeg får ikke med meg disse prisendringene Kanskje det fordi at jeg ikke vil vite hva ting koster Og heller bare holde på så lenge det går greit liksom Er det sånn det også? Rekonda I været hvis Eller hvis du har et mål om å være litt flinkere med dette Men ikke helt får det til, altså rekonda I været nå
1: Jeg rekker gjerne I været nå og sier at ja, jeg tror vi kan nå de målene
0: Ja, det hadde vært fint altså Bli litt flinkere med pengene Og ikke bare tømme dem ut på ja, apelsinjuice Eller veldig, veldig dyre regjeringskvartaler for eksempel Snart Pink og Status Quo og Posture bygger her hos meg
2: Mer av musikken du liker
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
4: Der det bare å legge over Gass, gass, gass Åh, ikke bra Uvørn
3: Og en uheldig parkering I dag
4: Du, det masse plass Sånn, kom igjen Litt Oi, ah, ja, det var litt langt
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
5: IKEA Kunderadio
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris Du hørte riktig Helt vanlig IKEA-pris
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud prisen alltid på tilbudssiden Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet...
11: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
17: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det ikke det her jeg
17: utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
20: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no
21: Det vanskelig å finne en bil, altså
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel
23: Kanskje jeg kan hjelpe
24: Oi, en stemme fra oven
23: Det meg, voiceoveren
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris Fra snaue
23: 269.900 kroner
25: Prøvekjør MG4 nå Se våre fantastiske tilbud på
23: mgmotors.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi gjøre det litt spennende her. Kjenner du igjen dette her? Ja. Kommer til å holde på en stund. Ja, det altså her nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv, da, hvor du finner alle sanger som har vært på Radio Norges Topp 1000-liste noensinne, siden 2008. Så også denne naturlig nok med, fordi ja, den har en spesiell plass i rockehistorien, live-historien. Den ble kjent igjen etter hvert, skjønner du. Den fra 1979, en britisk låt, 13 ganger på lista. Høyeste plassering var 15. plass i 2017. Og i hvert fall hvis du var til stede som TV-seer, eller enda bedre live i 1985 på Live Aid, så vet du hvordan det hele startet. Altså showet da, hva var den første låta? Åh, nå føler jeg på meg at du har kommet dit i hodet ditt, at det som, åh ja, det jo den der, med de der, de, ikke sant? Ja, det akkurat det der, det 1, 2, 3, åh. Det Boogie Rock som det skal leveres fra scenen. Det britiske Status Quo, som, ja, de gir deg bare akkurat det du vil ha. Whatever you want. Det gjør de nå fra Rad Norges Topp 1000-arkiv.

0: Ja, hva med oss? Hva med kjærligheten? Pink på Radio Norge på en deilig andre pinsedag. Det godt og varmt mange steder I Norge, men litt nedover I Vesteuropa så har gradestokken allerede passert 30 grader flere steder, og det gjør at jeg spår bare vent og se. Det kommer til å komme mange som snakker spansk og fransk og italiensk og engelsk hit utover sommeren, for da blir det Norge som får det perfekte været. Snart Dire Straits og Savage Garden hos oss.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Bumpy-boom, byggmakker.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odda Gård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
23: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
24: Nei.
23: Får du bestilt en ny?
24: Ja. Sånn.
22: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
25: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
26: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Dette er Dire Straits på Radio Norge, Walk of Life. Jeg tror det en av de mest spilte låtene ute på, ja, kall det ikke så urbane utesteder rundt omkring I Norge. Og det det en grunn til, fordi takta I den låta her, den helt perfekt til det som jeg kaller for sånn snurredans, altså pardans, hvor det sånn inn og ut og snurre rundt. Og, jeg ikke så god på det selv, og det forekommer veldig sjelden inne I bykjernene. Men der ute på bygda, hvor folk kan å feste, der det mye av det. Og da passer den helt ypperlig. Dire Straits Walk of Life, derfor tror jeg den en av de aller mest spilte. Nå det snart nyheter og vær og den slags på Radio Norge, men først Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, Savage Garden her. To the moon and back. Og hadde jeg vært astronaut, så hadde jeg vært mest opptatt av den siste delen, altså til månen og tilbake. En ting har kommet av dit, men kom seg tilbake. Da har jeg tenkt hva de turte, altså de som dro opp dit I 1969 med sånn koksfyrt rakett. Ja, nei, nå det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Iran vil diskutere atomprogrammet sitt med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en potensiell intensjonsavtale som det forhandles om. Det opplyser en høytstående iransk diplomat, skriver Reuters og NRK. Men Irans UD vil ikke si at en avtale nært forestående. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag. En elgkalv som forvillet seg ut på E6 mellom Furuset og Karihaugen I Oslo avlivet, det melder politiet. En 2 år gammel gutt ble funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer I Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Expressen. Han ble funnet 20 minutters gange hjemmefra. Og svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona har styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 9 grader I dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skye og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skye og 17, og I Oslo blir det delvis skye og 21 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Samme Hoppsan og Suddeli Duttan deg. Per her på Radio Norge med mer musikk til arbeidet. I den grad noen som jobber I dag I det hele tatt. De fleste gjør vel ikke det på vei ned hit I dag, så var jeg nesten alene I de aller fleste av sentrumsgatene I Oslo. Men noen det som henger I stroppen, og da alltid digg med litt musikk til arbeidet, så det skal vi fikse. Sitter her sammen med Arnold Schwarzenegger her nå.
5: No matter where I go, I bring happiness.
0: Yes. Sånn mann. Og han har bestemt at nå I dag det nærmeste så skal vi høre både Murray Head og Simple Minds, men aller først Guns N' Roses, for Arnold liker ikke at noen griner. Don't cry.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja. Og så er det noe at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse. Fortsatt god pinse.

Don't you forget about me og Save Me Minds. Det allsang og partylåte. Oh, alltid så deilig gjenhør med den. Var så heldig å få se dem rett før pandemien inntraff, så spilte de i Oslo. Der inne var det så hett, altså. Det kokte helt fullstendig. Aldri opplevd noe så varmt. Jo, forresten, ett sted var det varmere. Thank

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: kodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!

0: ganske vel dokumentert at musikerne I Toto blant verdens fremste for å se på CV'en på hvilke andre utgivelser de har vært med å spille på. Og det I grunnen absolutt alt. Det en sånn ting som gøy at å google forresten. Men hvor kommer bandnavnet fra? Nei, det ikke så enkelt som at de bare har lagt sammen to og to og fått Toto. Det mange teorier om at det kanskje den der hunden I The Wizard of Oz. Den heter jo, altså hunden til Dorothy heter jo Toto. Men nå skal vi gjøre en annen teori som min kone Anne Britt lanserte. Hun Norges største Toto-fan. Hadde observert en type servanter og toaletter I Thailand var det vel? Som het Toto og lanserte derved teorien om at det kanskje var opprinnelsen for bandnavnet Toto. Og tror du ikke disse gutta I bandet bekrefter det litt senere at de har tatt navnet fra de der toalettene og servantene? Men de sier også mye rart, men uansett da, I dette tilfellet så var det min kone som hadde rett igjen.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
12: Alle synger vel I dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
13: Hva likheten mellom en
16: privatetterforsker
13: og et
17: konditori?
13: Jo, foruten
16: Og jaså, her lukter det
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nei, her jeg da tilbake inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv, i den avdelingen som jeg kaller for Underdog-arkivet. Og det låter som bare har klart så vidt å klabre seg fast en gang i løpet av årene som har gått siden 2008. Og vi skal til 2023, da det var en låt fra 1987 som klarte å komme seg inn på lista så vidt for 706. plass, men falt dessverre ut igjen av for meg helt uforklarlige årsaker, for det en banger. Det altså. Du kjenner allerede at du har lyst til å reise deg opp og kaste deg med i den her. Det umulig å sitte stille til Salt and Peppers Push It. Vi

0: I won't let the sun go down on me fra optimisten Nick Kershaw. Nei, nå ble det god stemning her. Dette Radio Norge, Per heter jeg, og du kan inneholde nærmeste for etter deg bidrag fra både R.E.M. og Petra Marklund. Og ja, hva får du egentlig her på Radio Norge? Ja, du vet det, ikke sant? Jo, det skal jeg fortelle. Her får du alltid...
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Og så var det bare en drøm. Losing My Religion og R.E.M. her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Etter nyheter og vær så fortsetter det med både Supertramp, The Fray og Scorpions. Aller først altså da nyheter og et værvarsel som det grunn til å glede seg til. Det tror jeg i hvert fall. Tror alltid det.
1: Her VG-nyhetene. Pave Leo ba i dag om unnskyldning for at den katolske kirken ventet i flere hundre år med å fordømme slaveriet. Han beklager også spesifikt rollen som Vatikanet spilte i å legitimere slaveriet, og kaller det for et sår i det kristne minnet. Iransk UD sier de har et rammeverk, men at en avtale med USA ikke nært forestående. Denne mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale i stor grad framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar i dag. En kvinne i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per heter jeg, og dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, de aller beste hensikter, og ikke minst de største optimistene ombord, som bærer bud om en deilig dag som vi kan dele sammen.
5: This will be a great and brilliant day for the world.
0: Ja, når han har sagt det, så blir det sånn, og vi bidrar da musikalsk med Supertramp og The Fray, men aller først litt god gammeldags partyrock. Med Kiss. Denne låta passer like bra for absolutt alle.

How to save a life, ja, det et ganske betimelig spørsmål. Ja, nå når båtsesongen straks I gang. Hvor lenge det siden du for eksempel var på førstehjelpskurs, hvis du har vært på det før da? Fordi når det først oppstår en situasjon hvor din hjelp trengs, da det for sent. Så ta det som en liten påminner, jeg skal gjøre det selv, altså ta en oppfrisking på det. Hvordan det med hjertekompresjoner og ja, så blir man usikker og ja, du skjønner hva jeg mener. How to save a life, ja. Det et innspill, det. The Logical Song fra Supertramp nå handler om kostskole for smågutter. Det ikke noe bare.

0: Og 70- og 80-tallet kom saksofonen tilbake på musikken. Med fullt blås. Det var saksofon I absolutt alt. Det var ikke alle som fikk inkorporert det på en sånn naturlig måte som Supertramp. Dette Rad Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Queen, Thomas Ledin og Shania Twain har hos meg.
1: Dette Radio Norge.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det
4: First
5: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
6: First Price. Åh, det First Price.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Hei, hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
0: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
19: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
19: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
0: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe?
15: Oi, en stemme fra oven!
3: Det meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner!
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
14: Radio Norge, mye variert musikk.

Queen og Who Wants To Live Forever. Ja, det jo enkelte av de rundt oss da vi gjerne skulle hatt I livet, alltid. Som for eksempel Freddie Mercury, som ble tatt bort alt for tidlig på 90-tallet på grunn av den forferdelige sykdommen AIDS. Ja, en annen ting som gjerne kunne vare evig, det sommeren, men den kort, ifølge Thomas Ledin. Det meste av regnet bort, sier han.

0: Thomas Ledin på Radio Norge. Det meste regner på. Ja, sommeren kort, ja, det stemmer jo det. Det det viktige. Ja, det gjør den også. Ja, kanskje bare i dag. Nei, så vi klamrer oss til sola mens den her. Snart Anastasia og Bob Marley her på Radio Norge.
1: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
21: here. Så finnes det Danmarks ferie.
23: Hei, velkommen til.
21: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Rastafari. Ja, det vil kanskje være litt lensidig omgang med sannheten å si at det en veldig stor reggae-avdeling her på Radio Norges topp 1000-arkiv. Men noe det, og det meste kommer fra et og samme sted, det vil si en og samme person da. Bob Marley, som altså, for et fenomen han klarte å bli, og bli en sånn crossover-artist mellom den tredje verden og ja, oss bortsette i den vestlige verden da. For eksempel

0: Anastasia, I'm out of love. Jeg har gått helt tom for kjærlighet. Hadde du vært opp til meg, Anastasia, så hadde du aldri gått tom. Da hadde du bare fortsatt. Jeg blir kanskje litt revet ned akkurat når det gjelder Anastasia. Jeg hadde en veldig sånn crush på henne en periode. Det innrømmer jeg, det ikke flau for. Snart Elton John og Simon & Garfunkel her foran Norge, hvor du alltid får musikken du liker.
1: Radio Norge. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
7: Okay, time out.
6: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
15: 0909. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
17: Hæ?
16: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Hva er likheten mellom et
23: sykkelverksted
22: og en
24: hundeskole?
22: Jo, foruten...
23: Og så har du helt nedslittet
24: dekk. Bra, Balder! Bli flink nå. Hent ball.
22: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.

Dette er Radio Norge med Simon & Garfunkel. Cecilia, jeg lurer på om det var det. Det tydeligvis noen som har gjort ganske kraftig inntrykk. Nå til Elton John frem mot nyhetene. Han har ikke blitt pensjonist, altså, selv om han påstår det selv. Han fremdeles på beina og driver med solbrillesalg og konserter I Las Vegas og holder koken egentlig som aldri før Elton John, altså. Jeg lurer på hvordan det hadde vært å være han, jeg.

0: I'm Still Standing. Han er fremdeles på vegne av Sir Elton Hercules John. Ja, han valgte det mellomnavnet Hercules, det synes jeg gøy. I'm Still Standing, og hvis han står på strømplesten, så den 1,72. Perit, jeg skal gi meg for i dag. Gjett hvem som kommer og tar over nå.
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke helt det, men det lov å håpe. Nei, det ikke. Dan Richard Hagen sitter klar med en hel haug med deilig musikk til deg utover ettermiddagen.
2: Her VG-nyhetene. Tre norske Gaza-aktivister landet i dag på Gardermoen etter å ha blitt løslatt fra israelsk varetekt. Fire nordmenn ble pågrepet av israelske styrker under den internasjonale flåteaksjonen som hadde mål om å bryte Israels blokade av Gaza. To av dem har vært innlagt på sykehus etter pågripelsen. En av dem fortsatt innlagt med alvorlige skader, ifølge organisasjonen bak aksjonen. Irans utenriksdepartement sier at de har et rammeverk, men at de ikke i nærheten av en fredsavtale med USA.
3: Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale i stor grad framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar i dag.
2: Reporter Miriam Alsvik. Pave Leo ba i dag om unnskyldning for at den katolske kirken ventet i flere hundre år med å fordømme slaveriet. Han beklager også spesifikt rollen som Vatikanet spilte i å legitimere slaveriet, og kaller det for et sår i det kristne minnet. Her til slutt tar vi igjen med at en elgkalv som i dag forvillet seg ut på E6 mellom Furuset og Karihaugen i Oslo avlivet. Det melder politiet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvisskyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og i Oslo blir det sol og 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, god mandag. God andre pinsedag. Og så deilig med lang helg. Men nå gjelder det å nyte, for dette den siste ekstra fridagen, i hvert fall følge kalenderen min, som jeg har, og så heldig å ha da, i løpet av blant annet mai måned. Nå det liksom sommerferien å se frem til, men nå ikke den langt unna heller. Mye bra å se frem til nå, altså ikke minst den ettermiddagen her selvfølgelig på Radio Norge. Dan Richard Hagen heter jeg, og fyrer opp Fugees aller først i ettermiddag. Her Killing Me's.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja, og så er det jo at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse. Fortsatt god pinse.

Somebody. Brian Adams. På Radio Norge med din gode hjertemusikken. Og for det en deilig mandag. Det ikke så ofte man kan si det og på en måte vite at de aller, aller fleste I andre enden av radioapparatet faktisk bare nyter denne mandagen I og med at det andre pinsedag og for de aller fleste I hvert fall fri. Jeg sitter her I studio og koser meg og mimler tilbake en ukes tid tilbake hvor Norge klarte å kapre til seg en, ja, vi får kalle det en respektabel 14. Plass I Eurovision. Det ble I hvert fall en adskillig bedre plassering enn Jahn Teigen fikk med låta vi skal høre nå på Radio Norge, for den klarte altså ikke å komme seg videre fra delfinalen heller. Da. Her Jahn Teigens optimist.

0: 1989, hvor Jahn Teigen stilte opp med åpne mist, så ble det en ganske spesiell delfinale, altså for publikum buet og var nesten I harnisk altså, over at Jahn Teigens optimist ikke gikk videre. Men dette jo historien nå selvfølgelig. Vi skal få med oss Alphaville og Whitney Houston, hun kun noen få strakser.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
13: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig.

0: at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Det

tidligere topp 1000-vinneren fra Alphaville, dette her, Forever Young. På Radio Norge, god mandag, og tusen takk for at du med. Daniel Kartagen I studio. Drake, har du hørt om han? Denne kanadiske rapperen som I hvert fall over en periode for et par år tilbake var et sånt typisk hatobjekt. Det ble lagd memes også om låta Hotline Bling, hvis du husker den. Ja, akkurat nå det han som smiler mest I musikkverden, tror jeg, fordi han nå den første som inntar de tre øverste plassene på albumlista borte I USA samtidig. Ja, han har også tre album ute nå. Iceman, Habibti, var det vel? Og Maid of Honor, som alle tre altså debuterer på henholdsvis første, andre og tredje plass på Billboard 200. Dette da ifølge magasinet Variety. Ja, det betyr at Drake nå I øyeblikket på linje med Taylor Swift når det gjelder flest førsteplasser blant soloartister. Det altså kun The Beatles som nå ligger foran med sin rekord da, på 19 listetopper. Så det blir jo litt ekstra penger på bok der for Drake. Vi får jo bare gratulere. På tide med litt Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me på Radio Norge.

0: I wanna dance. Ja da, men bare å danse i verden. Det blir litt vanskelig for Whitney Houston da, som dessverre forlot oss for en del år tilbake. God musikken, den aldri langt unna, vet du, når du har tunet deg helt riktig inn her på Radio Norge. Straks skal vi også dessuten ned i topp 1000-arkivet, vet du, og kose oss litt der. Seltons og Swing for det. Det Dire Straits som på vei.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
9: du...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny igjen?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
16: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Låta jeg hentet opp fra Topp 1000 arkivet denne gangen ble altså først utgitt av Gwen McRae 28. mars 1972, men den ble først spilt inn av Brenda Lee 22. september 1971. Det er bare at hennes versjon, den ble ikke gitt ut før i juni 1972. Dermed så ble hun altså etter Gwen McRae da. Men det er da hverken noen av disse to versjonene vi skal høre på denne gangen, eller er vel heller ikke de som er de største versjonene. Det er vel Elvis Presley som har også. Og så Willie Nelson gjort en versjon av samme låt, men vi skal høre en helt, helt annen versjon som har vært med oss nesten alle årene, med unntak av ett år da, som jeg holdt på med Topp 1000 her på Radio Norge. Kan også fortelle at den beste plasseringen Pet Shop Boys fikk med denne låta, det var i 2014 da, på plass 115, så ble den henvist langt ned på fjorårets liste, helt ned til plass 733 faktisk. Ja da, du har sikkert gjettet hvilken låt det dreier seg om. Her er det da, Pet Shop Boys på Radio Norge. Dette er Always On My Mind.

0: må bare innrømme at jeg synes filmen var nydelig, og jeg da. Tenker på Titanic selvfølgelig, som Celine Dion spilte inn My Heart Will Go On til. Radio Norge kanal. Ja da, der her du får den gode varierte musikken, og ikke minst The Killers med Human, og Preple og Morten straks hodet over vannet. Heng med!
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema, wow.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Mm. Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
20: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
21: Steinsprut. Rispilglass.
22: Det lett å tenke at TV2 Play bare
23: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
24: Du kan ikke stole på noen.
22: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
25: Is there something going on with you and Dr. Ash?
22: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
26: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmakker.
27: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
28: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
27: Så finnes det Danmarksferie.
29: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
27: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
31: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Are we human? Or are we dancer? Brandon Flowers I The Killers, vokalisten også, har jo uttalt at låta her faktisk en aldri så liten mild samfunnskommentar om dagens verdier og moraler som på vei til å svinne bort. Så det en liten sånn oppløftet pekefinger her om at kanskje vi trenger litt mer moral og litt, ja, litt mer prinsipper, gode prinsipper og leve etter. Vi tar med oss den og hører på Hodet over vannet. Her Preple Homb og Morten Abel.

0: norsk filmmusikk. Fra Preple og Morten, hodet over vannet. Radio Norge kanalen, det aldri langt mellom gode låtene, men man må ta seg tid til dette også. Det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tre norske Gaza-aktivister landet i dag på Gardermoen etter å ha blitt løslatt fra israelsk varetekt. De tre ble pågrepet av israelske styrker under den internasjonale flåteaksjonen, som hadde som mål å bryte Israels blokade av Gaza. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Stavanger lørdag varetektsfengsles i 4 uker. En mann i 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte matmomsen og den norske kronen styrket seg.
2: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Per-Mathias Høgmo ferdig som hovedtrener i bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitlen denne sesongen. Til slutt tar vi med at det satt ny varmerekord for mai i Storbritannia, det melder Sky News. Det ble i dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og i Oslo blir det sol og 20 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: God mandag, god langhelg. Ja, det bare å nyte det altså. Som best man kan hvert eneste minutt og sekund. Det skal i hvert fall jeg fortsette å gjøre denne neste timen med en ny 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken som alltid på Radio Norge. Og først ut denne timen, nydelig drive. Dette The Cars. Radio

Han er jo så fin. Rett og slett nydelig, spør du meg. Drive on the Cars denne gang på Radio Norge. Du, da går turen til en kar som en sann mester på scenen, og det kan jeg med trygghet si, for jeg har faktisk opplevd ham live, og når han går på scenen, da eier han rett og slett hele rommet. Mange europæere som får muligheten til å oppleve det I løpet av sommeren, for han driver jo og turnerer og kommer innom både Tyskland, Italia, Belgia, Spania, og når det gjelder nærmest Norge, så blir vel det på Smukfest når han skal til Skanderborg, Danmark, I august, 5. august, for å være rimelig nøyaktig. Ja da, det Robbie Williams som snakker om her, med Phil på radioen.

0: Har du lyst til å oppleve Robbie Williams live I sommer, så vel den enkleste turen å reise da til Skanderborg 5. august, når han altså besøker Smukfest, som nevnt da I Danmark der altså. Ja, hvordan du står til ute I denne andre pinsedagstrafikken, ja det skal du straks få høre, før turen går til både Four Non Dance og Eagles rett rundt hjørnet.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658 lengst I tunnelen I Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Svinesund parken kryss I Holden, der kun et felt stengt etter en ulykke retning I Sverige. Og på E18 det fortsatt en del trafikk I nordgående retning etter flere ulykker.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nytt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Introjakt. Fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, Og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar.

0: lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier jo å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: Born on Dons med WhatsApp på Radio Norge. Fredagen som var for å innlede langhelgen, ja, det var flere som tilbrakte den kvelden på Unity Arena, for der kom nemlig Nio sammen med Akon og holdt konsert da. Nio, han for øvrig en av snakkisene I podcasten Det alle snakker om, som kom med en ny utgave fredag, eller natt til fredag. Hvorfor han ble et samtaleemne ikke bare fordi han en dyktig artist, men han også såkalt polyamorøs, altså han nøyer seg ikke med bare en kjæreste.
1: You know I rock with you, you know I love you, but I have to be honest with you, it's not just you. I would love for you to meet these other women, and if we can figure out a way to do something together, cool. If not, that's cool too. I let her decide.
2: Det kul type han da. Ja, det Elvis Espen, min mann da, lukkfører han sier sånn, vi rocker og ruller og har det fett du liksom, og hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, ja, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før vi innledde et forhold, eller?
3: Ja, men det virker som han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
2: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at han har gjort. Det som sier sånn, ja, jeg har knullet han heller ut, du har vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, ok.
3: Nei, men jeg ikke enig. Hvis du sier sånn, jeg har tre kjærester.
2: Ja.
3: Det opp til deg liksom kan...
2: Men da må du si det I datingprosessen Her ja, sier han du... til kjæresten sin Hei kjæresten min, jeg har tre andre kjærester Har du lyst til å treffe dem? Det kult, hvis ikke, det også kult
0: Ja, jeg kan ikke, men ikke for at det Jeg synes det litt spesielt Men alle får leve sitt liv Har du lyst til å høre mer om denne da Og andre snakkes I, så altså podcasten ute Det alle snakker om med Siri og Kim På den nærmeste podcastspiller

0: vokalist Don Henley Eagles har altså uttalt at 2026 sannsynligvis blir det siste året for bandet, at det rett og slett nærmer seg slutten altså for Eagles, gruppa som ute på sin The Long Goodbye-turné, som vel startet opp I 2023, så den har virkelig vært lang den turnéen også. Ser ikke foreløpig ut som det noen stopper I nærheten av Norge og Skandinavia I nær fremtid. Det vel hovedsakelig USA de holder på I turnéen sin akkurat nå. Genesis I hvert fall straks på Radio Norge med Land of Confusion før turen går til topp 1000-arkivet igjen.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på kolobar.no og ta superspeed til Danmark.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
6: du ha...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blikken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909. Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet denne gang, ja, vi kaster oss bare rett og slett over artisten og låta. Det nemlig klart for David Bowie og en låt som har vært med oss I 13 av alle årene her I Topp 1000 sammenheng. En 87. Plass fikk den som beste plassering så langt I 2014. I fjor ble det en ja, relativt sterk 436. Plass. Da melder mot David Bowie, Let's Dance, på Radio Norge selvfølgelig.

Knocking on Heaven's Door. Opprinnelig sluppet av Bob Dylan, som du hører. Det ikke ansvar som du fikk denne gangen, men Guns N' Roses på Radio Norge. Vi skal bare rett og slett kaste oss videre I musikkens verden og få med oss Louis Capaldi her nå med Forget.

0: God mandag, god andre pinsedag. Håper du har en deilig og selvfølgelig også avslappende langhelg. Takk for at du valgte Radio Norge. Daniel Studio har på gang Billy Ocean og Mike Oldfield med Maggie Rayleigh, bare for å nevne noen få.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658 er lengst I tunnelen I Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Svinesund parkenkryss I Holden, der kun et felt stengt etter en ulykke retning I Sverige. Og på E18 det fortsatt en del trafikk I nordgående retning etter flere ulykker.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Hva likheten mellom en
14: privatetterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten
14: Og jaså, her lukter det
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price. Åh, det First Price.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon her.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
13: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Han begynner ikke nok å bli voksen. 76 ble han I januar, men fortsatt I aller høyeste grad aktiv og har turnert tidligere år I USA, og tar seg også turen over dammen og skal blant annet gjøre noen opptredener I England eller Storbritannia da, Irland også får besøk av ham fremover, så ja da, til tross av 76 så holder han altså fortsatt koken. På tampen av timen, her Mike Oldfield med Maggie Rayleigh.

0: Mike Oldfield fikk altså her veldig god hjelp, må man kunne si, av fløyelsrøsten Maggie Reilly da, her I Moonlight Shadow, som Mike Oldfields så langt aller største hit. Før du får flere hitter og klassikere, skal du aller først få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Russland varsler en angrepsbølge mot Ukrainas hovedstad Kyiv og ber utenlandske borgere og diplomater forlate byen. Angrepene rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien I Kyiv, ifølge det russiske utenriksdepartementet. Mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Tjensvoll I Stavanger lørdag varetektsfengsles I 4 uker. En mann I 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Tilstanden hans skal nå være stabil. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske kronen styrket seg.
2: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Kong Harald reiste I dag med helikopter til flyplassen I anledning fylkesturen til Vestland, da det oppstått problemer med kanalbrua I Tønsberg. Broen stengt på grunn av en teknisk feil, noe som fører til lange køer gjennom hele Tønsberg. Til slutt tar vi igjen med at det satt ny varmerekord for mai I Storbritannia, det melder Sky News. Det ble I dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, hei hvor det går. Nye 60 minutter, en hel ny time altså, med rett og slett deilig og variert musikk. Høres det ut som en plan? Da bare blir vi her på Radio Norge I så fall. Da I studio med Alanis Morissette først ut denne timen, og hun takker og bukker.

Thank you. Jo, vi takker Alanis Morissette tilbake. Det vel egentlig vi som skal takke da. Dette Radio Norge med den god varierte musikken. God mandag. Og tusen takk for at du med Dan Rikard Hagen I studio. Og da blir det skikkelig 007 stemning. Passer bra det nå I disse dager hvor det ikke engang rykte lenger. Vi vet at det I gang med å finne erstatteren til den nye 007. Bare å glede seg. Vi skal tilbake igjen til James Bond nå, anno 1987 nå I hvert fall.

0: gruppe som fikk lage James Bond-musikk. A-ha er altså med The Living Daylights til filmen med samme navn da med James Bond anno 1987, og da var det Timothy Dalton som spilte denne tøffe agenten. Så blir det spennende å se hvem de ender opp med som den nye 007 da, for jakten den altså I gang. Vi skal sjekke trafikken, og så kommer både Imagine Dragons og Irene Cara, og vi skal også ha det litt gøy vi, og få med oss en av topp 10-listene fra morgenklubben med Lovn og Co. fra sist uke.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 308

0: alltid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio Norge.

0: Velkommen så Imagine Dragons på Radio Norge. Da skal vi ha det litt gøy. Vi skal få en reprise av en av topp 10-listene vi fra morgenklubben med Loven og Co, som heter Top 10 tegn på at du en dårlig supermodell.
1: Du for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
2: Nei, men i all verden.
1: Der må du under sånn stokk, vet du.
2: Ja, men...
1: Du skal jo være langbeint og...
2: Plass nummer 9.
1: Du avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
2: Ja.
1: Men så... ost, da blir de glad, vet du.
2: Så armene i siden og så ja. Pose der, ja. Tegn på at du dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's favorittrestauranten din.
2: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
2: Å ja, altså
1: arbeidsslagstøvler.
2: Da du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til førbildene. Altså sånn før og etterbildene.
2: Før etter, ja.
1: Ja. Bare,
2: bare førbildene.
1: Bare før.
2: Ja, da du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom på krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
2: Ja. Nei, nei, nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
2: Aldri vært i Milano?
1: Nei.
2: Ja, da du ikke supermodell.
1: Nei.
2: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk en tur med katta.
2: Mjau, mjau, mjau. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
2: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn på siden der.
2: Ja.
1: Men ellers så får vi bare reklame for lumper.
2: Nei, vet du, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du dårlig supermodell. Her plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau Lookalike-konkurransen. Og du dame!
2: Og du dame, ja.
1: Ja,
2: da du dårlig supermodell.
0: Selvinsikten på plass i hvert fall. Denne glad gjengen i morgenklubben med Lovn og Co selvfølgelig på plass, som vanlig rett før 6 slag igjen i morgen tidlig. Nå Erin Cara

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara på Radio Norge. Etter et veldig, veldig kort og informativt kommersielt avbrekk, så skal vi ta turen ned til topp 1000-arkivet. Jan Hammer før det med en av mine, la meg kalle det, serie, altså tv-serie musikkfavoritter. Ja, det ble et langt og godt ord. Vi skal nemlig til Miami Vice, husker du det? Jan Hammer, Crockett's Theme, kommer nemlig straks.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hei, hei! Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe?
17: Oi, en stemme fra oven!
16: Det meg, voiceoveren!
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
20: Hva likheten mellom et
21: sykkelverksted
20: og en
19: hundeskole?
20: Jo, foruten
21: Og så har du helt nedslittet
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
20: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg har jo sagt dette her tidligere når jeg har spilt låta, og jeg sier det igjen, det litt artig med den låta her, synes jeg, fordi den ble jo en megahit, og har gjort det også veldig bra i topp 1000 sammenheng og vært med oss i alle årene, til tross for at den egentlig veldig sånn enkel og simpel, både i låtbild og oppbygging. Vi skal altså til Stevie Wonder, og låta som har sin aller beste plass i 2017, når den havnet på en 99. plass. I fjor ble det altså en 305. plass for, som sagt da, Stevie Wonder, denne gangen med I Just Called to Say I Love You på Radio Norge selvfølgelig. No,

Jamen sånn, for å få enda mer glad stemning så det godt med litt John Travolta og Olivia Newton-John på radioen You're the one that I want fra Grease Ekte Grease-stemning på en deilig andre pinsedag, det gjør seg Nå skal vi ro det helt ned, en av de absolutt mest romantiske låtene fra, ja, bandet fra vårt søsterland, Sverige Vi skal til Europe og høre på nydelig Carrie

0: fra albumet The Final Countdown fra våre venner I Europe. I det herrens år 1986. Dette altså Carrie, denne gang på Radio Norge. When lights go down. Takk for å ta med deg der, Dan-Rikard Hagen som sitter der og spiller litt god musikk da for deg denne mandagen. Vi skal også få med oss trafikkoppdateringer før både Jeanette Wayne og Bjørn Eidsvåg stikker innom da, vet du.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 308 Kanalbrua I Tønsberg åpnet igjen for trafikk. Fortsatt en del kø på stedet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger.
14: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Du, hagefesten.
18: Ja?
17: Alt klart, eller?
18: Ja, må bare en liten tur på biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
20: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
21: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: get you good.
1: Ja du, I'm gonna get you good. Shania Twain. Radio Norge med den gode varierte musikken. Ja, da det jo en gang slik da, som det alltid når det pinse eller påske og lignende ting. Da det mye trafikk, mye køer rundt omkring I Norges land akkurat nå, på en dag som også preget av mye grått vær. Akkurat sånn vi hadde håpet å avslutte pinsen da. Det jo vært en del godvær de siste dagene, men så endte altså pinsen grått stort sett I hele Norge. Det blir ikke sånn som Bjørn Eidsvåg synger her I hvert fall, om skyfri himmel.

0: Ja da, vi har vel alle håpet det samme som Bjørn Eidsvåg, at vi skulle få muligheten til å runde av pinsen med sol og skyfri himmel, men sånn ble det altså ikke, men vi har da en fin mandag, for det har vi ikke det da. Og straks fortsetter også dessuten god musikken her på Radio Norge, men her og akkurat nå.
1: Her VG-nyhetene. Russland varsler en angrepsbølge mot Ukrainas hovedstad Kyiv og ber utenlandske statsborgere og diplomater forlate byen. Ifølge det russiske utenriksdepartementet vil angrepene rettes mot den ukrainske forsvarsindustrien I hovedstaden. Irans utenriksdepartement sier de har et rammeverk, men at de ikke I nærheten av en fredsavtale med USA.
2: Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale I stor grad framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ebola-utbruddet I Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp, det sier sjef I verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 mennesker mistenkes å ha dødd av Ebola I Kongo og Uganda de siste ukene. Til slutt tar vi igjen med at Kong Harald I dag reiste med helikopter til flyplassen I anledning fylkesturen til Vestland etter at det oppstod problemer med kanalbrua I Tønsberg. Broen ble stengt på grunn av en teknisk feil, noe som har ført til lange køer gjennom hele Tønsberg I dag. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvisskyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, takk for at du har valgt Radio Norge også på denne andre pinsedag. Eller mandag 25. mai, som du holder trackingen på det. Nå musikken du kan vente deg I løpet av de nærmeste cirka 20 minutter. Både Dolly Parton og Bryan Adams kommer, og det samme gjør Lady Gaga, og ikke minst Bon Jovi.

Living, Anna Perrin, tidligere topp 1000 vinner Ifra våre venner I Bon Jovi Apropos topp 1000, vi skal selvfølgelig også denne timen Og litt senere da ned I topp 1000-arkivet Og hente opp en liten sviske derfra Men akkurat nå litt filmmusikk Her en fin film, og ikke minst en fin låt Vi skal nemlig til filmen A Star Is Born Som ble sluppet I 2018 med Lady Gaga og Bradley Cooper I hovedrollene Denne låta her ble en kjempehit etter filmen Always Remember Us This Way

0: Lady Gaga på Radio Norge. Fra filmen altså A Star Is Born. Always remember us this way. Vi sjekker pinsetrafikken. Det mange biler ute akkurat nå. Du skal få mer informasjon om det. Og så skal vi også få med oss Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. Litt av et trekløver straks altså. Og ikke minst, Scorpions heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Masterafjordtunnelen I Stavanger, der høyre felt I retning sentrum stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll, der et felt stengt I retning Hamar I forbindelse med veiarbeid.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter,
10: Halla, sjef.
9: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt den nye?
10: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift nå.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Tenk deg at

0: også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90, skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio

0: Love Bryan Adams, Sting og Rod Stewart på Radio Norge med den gode varierte musikken. Vi skal få med oss et lite podcast-innslag. Vi skal også til podcasten Det alle snakker om, med Siri og Kim som programledere, en av snakkisene. Og det har blitt debattert mye rundt dette utspillet da til KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, som jo havnet I rampelyset nok en gang etter at hun har sagt at hun mener det en syk kultur at så mange sender ettåringene sine I barnehagen. Ja, dette måtte også jentene diskutere.
1: Mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
2: Jeg mener det vittne om en syk kultur.
3: Altså. Jeg skjønner at barnehage en institusjon, men det høres veldig jævlig ut å sende ettåringer på institusjon. Det høres ut som det noe gærent med dem.
4: Men det føles litt sånn når man sender det og går, og du ikke enig? Den første gangen, jeg synes det var helt forferdelig. Og jeg hyler at jeg I bilen.
3: Det sant?
4: Jeg synes det var helt jævlig.
3: Jeg satt jo min sønn der på ettårsdagen hans, han fikk jo kroner opp inni, så han var jo godfornøyd. Han ble jo mye mer skuffet dag to, og så hva faen skjedde med kroner opp inni, så. Det sa han ikke selvfølgelig, han snakket ikke så godt ennå, men jeg tipper han tenkte det.
0: Det hadde snakket om med Siri og Kim. Podcasten som du naturligvis kan høre på helt gratis, der hvor du finner podcast. Stemningen skal opp. Scorpions skal hjelpe oss på Radio Norge. Dette Rock You Like a Hurricane.

0: Takk til Scorpions, som serverte Rock You Like a Hurricane denne gangen på Radio Norge, hvor det kun noen få strakser til nok en topp tusensviske fra topp tusenarkivet, altså denne gang blir det Dire Straits jeg skal hente opp. Heng med, heng med!
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881. Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da skal vi altså til en gruppe nå I Topp 1000-arkivet. Som det nå ganske nøyaktig 31 år siden de la opp. For det gjorde de altså I 1995. Og jeg har tenkt mange gang på hvor mye bra musikk vi har gått glipp av fordi at de la hele prosjektet på hylla, men ja, ja, de syns vel at det var best å gi seg på topp, det jo noe som heter. Det I hvert fall Dire Straits det dreier seg om, og jeg kan fortelle at den låta som vi skal høre på nå, den vært med I alle årene, unntatt ett år, da hadde den seg en liten pause, og så det fjorårets plassering da, som så langt deres aller, aller beste med denne låta. Dire Straits på Radio Norge fra 2000-arkivet også. Lady Writer.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: På listen under September er min definitive norske favorittgruppe, nemlig. Dette var Tulips på Radio Norge. Så tar vi turen ut I pinsetrafikken da og sjekker tilstanden, og så kan vi glede oss til Mike and the Mechanics og Phil Collins blant annet.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Masterafjordtunnelen I Stavanger, der høyre felt I retning sentrum stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll, der et felt stengt I retning Hamar I forbindelse med veiarbeid.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
18: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger,
21: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
23: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud.
23: Yeah!
24: Kan vi kjøre nå?
23: Det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
26: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
27: Consider it done, Jorunn.
26: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
27: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
24: Hva?
27: 40 000.
24: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
26: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Paranoid ut her. Mike and the Mechanics som stadig vekk kikker over skulderen for å se om det noen der. Over my shoulder. Har du hørt på Radio Norge på denne mandagen, andre pinsedag, 25. mai det og den 145. dagen I 2026 som jeg har gått inn I. 220 dager temmelig nøyaktig gjenstår dermed av året altså. Og så skal vi selvfølgelig også I dag gratulere noen med navndag, og det Ragna og Ragnar som får litt ekstra gratulasjoner med seg på veien. Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navndagen. Og en liten gave fra meg da, Phil Collins. Against all odds.

0: Phil Collins runder av våre timer sammen denne andre pinsedagen med Against All Odds. God musikken, den bare fortsetter og fortsetter, og så kan du bare glede deg til å starte uka litt senere I morgen tidlig, rett før seksslaget som vanlig da med morgenklubben med Loven og Co. Og du og jeg, vi høres igjen ved en senere anledning. Da Rikard Tagen mitt navn. Jeg takker for følget, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig mandag andre pinsedag videre, med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Bergen-ordfører Marit Wornke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater I Bergen I forbindelse med en voldshendelse I sentrum 17. mai. Plakatene viser bilder og navn på de fire tenåringene som mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de med på å skape en lynsjestemning I byen. Dronning Margrethe innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp I hofteregionen som følge av et tidligere fall. Ebola-utbruddet I Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp. Det sier sjef I Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 personer mistenkes å ha dødd av Ebola I Kongo og Uganda de siste ukene. Per Mathias Høgmo ferdig som hovedtrener I bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitelen denne sesongen. Helt til slutt tar vi med at rapperen Drake har gjort noe ingen artist før han har klart, nemlig innta de tre øverste plassene på Billboard 200 samtidig. Det med albumene Iceman, Habiti og Made of Honor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.

0: Trafikkoppdatering.
1: E16 ved Evanger kirke mellom Voss og Dåland, veien stengt på grunn av et steinras som har gått over veien. Entreprenør på vei til stede. Og E6-kombo i Oslo har redusert framkommelighet i retning sentrum etter et trafikkuhell.
2: Dette var skikkelig.

0: Superbrus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
4: Ha lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk.
14: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price. Og det er First Price.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
22: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
23: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
24: Consider it done, Jorunn.
23: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
24: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
24: 40 000.
1: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
23: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
25: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Her er veggnyhetene. De norske hockeygutta er klare for kvartfinale i VM etter 4-1-seier mot Tjekkia. Det for første gang siden 2012. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander i gruppespillet Danmark. Den kampen spilles i morgen. Bergen-ordfører Marit Warnke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater i Bergen sentrum i forbindelse med en voldshendelse 17. mai. Plakatene viser bilder og navn på de fire tenåringene som mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de med på å skape en lynsjestemning i byen. Dronning Margrethe innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Brasils president Lula da Silva blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennom strålebehandling i ukene fremover. 80-åringen ventes å stille til gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Filmen ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og i Oslo blir det sol og 20 grader i morgen. Variert.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi jo på plass I morgen, og da det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så det brå tirsdag.
1: Da vi tilbake.
0: Og det fra 05:59 I morgen tidlig. Fortsatt god

0: trafikkoppdatering.
1: Fortsatt en del trafikk flere steder i forbindelse med hjemfarten etter pinsen. Blant annet på E18 mellom Rugtvedt og Langgangen er det meldt om cirka 10 minutter forsinkelse i retning Oslo. Det samme på E18 i Drammen.
0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhet.

0: prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det
5: her
6: jeg
5: utdannet
6: meg
5: til! Ikke jeg eller? Jo, ikke sant!
7: KYC! Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
13: Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
16: Hei, hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
20: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh!

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg
2: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Hetta, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noen så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Kan
12: vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
8: og en
16: hundeskole?
8: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det first prize.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: har er VG-nyhetene.
1: Det lov å drømme om mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til. Noen gang!
0: De norske hockeygutta klare for første kvartfinale I VM på 14 år etter 4-1-seier mot Tjekkia. Ikke nok med at avansemanget sikret, så tar Norge poengrekord I et VM med 13 poeng. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander I gruppespillet Danmark. Den kampen spilles I morgen. KFM Oslo vant I dag fortjent 2-1 mot et historisk dårlig Rosenborg-lag. Dagens RBK-kaptein Aslak von Vitry kaller første omgang begredelig og beklager til fansen som møtte opp på Ekeberg. Rosenborg ligger nest sist I Eliteserien, bare ett poeng foran bunnlagets start. Brasils president Lula da Silva har blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennomgå strålebehandling I ukene fremover. 80-åringen ventes å stille et gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi igjen med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Den ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Udeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller

0: annonsere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
2: og et
5: konditori?
2: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det First Price.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
14: 40 000.
0: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe?
17: Oi, en stemme fra oven!
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel!
13: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelp elit presenteres av IF, som...

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
20: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Har lufta gått litt ut av deg?
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
25: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
26: Consider it done, Jorunn.
25: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
26: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
27: Hva?
26: 40 000.
27: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
25: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
3: Hele livet. Bam!
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det
12: First
13: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First Price. Åh, det First Price.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Julstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har fire julstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
13: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
14: Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
20: Take it cheesy.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det ikke det her
15: jeg utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Oh, det er First Price.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
14: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
11: Joker. Den gode naboen.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat.

0: P er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke
6: det her jeg utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke
8: sant!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Det her var innmari god lunsj.
9: Det
8: first
9: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og
10: det first prize. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizzas snurred in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
17: Vi skal ikke bare...
18: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
19: Mekonomen, vær så god.
20: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
21: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
20: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god i
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi er jo på plass I morgen, og da det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så det brå tirsdag.
1: Da vi tilbake.
0: Og det fra 05:59 I morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgere til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
5: Og søvebønder
6: Og kiropraktere
7: Og maskinutleire
8: Og advokater
7: Og alarmselskaper
9: Og regnskapsførere selvfølgelig
10: Og begravelsesbyråer Kondolerer
11: Og selvfølgelig elektriker
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex
12: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere også til sommer- og grillmaten Disse tydelig merket I butikk som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød Det sunn fornuft Det sunnhet til folket Hilsen oss I Kiwi
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Radio Norge.

0: Det her var innmari god lunsj. Det first
1: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det
2: first prize. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
17: Det så mange biler å velge I.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
20: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.